Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 7 ліпеня.
4: У Кіеве кажуць, што пагрозы з боку Мінска больш няма. Эскалацыя ўсё?
6: У всякім разе, пакуль ён не ідзе на пад'ём.
5: Ці шотка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны? Навошта?
7: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
8: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
9: Богу маліцца, чым займацца святару.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка пачуў украінскія папярэджанні і цяпер пагрозы з боку афіцыйнага Мінска няма, мяркуе кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў.
2: У сваю чаргу Уладзімір Зялёнскі кажа, што Лукашэнка зайшоў у казіно не ў той дзень, паставіўшы на Расію. Цяпер у адрозненні ад Пуціна беларускі кіраўнік разумее рызыкі і спрабуе спыніць крах.
1: Як бачым, афіцыйны Кіеў кінуў нагнятаць і цяпер лагодна выказваецца пра Мінск, з чым звязаная чарговая змена рыторыкі і што яна азначае.
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолаг Валерый Карбалевіч.
3: Чым словы Зялёнскага адрозніваюцца ад словаў Буданава? Дакладней, можа быць, думкі і мэсэджы, якія адзін і другі скіроўвае.
4: Ну, найперш на конт казіно. Праблема ў тым, што Лукашэнка прыйшоў у казіно, калі была адна гульня до пачатку вайны, а потым з 22 года, з лютага пачалася другая гульня. І Лукашэнка вымушаны быў пачаць у гэтую другую гульню, хаця і не вельмі ёй хацеў удзельнічаць. Ось, я так патлумачыў гэтую сітуацыю, а куды ўжо выйсці, так сказаць, выхад зачынены, што адсюль не выйдзеш, і таму даводзіцца гуляць гульню, якую ён бачыць, што выйгрыша тут няма асабліва на гарызонце. Што тычыцца розных акцэнтаў, скажам так, у пазіцыі Зялёнскага і Буданава. Так, сапраўды, яны бачацца. Калі Зялёнскі кажа, што ёсць пагроза ўцягвання Беларусі ў вайну, і таму папярэджвае ўсяляк Лукашэнка, ажыццяўляе ўсё новыя і новыя інфармацыйныя атакі на яго. То пазіцыя Буданава іншая, ён не бачыць реальной погрозы войны с боку Беларуси. Чем это тлумачится, мне тяжко сказать. Магчыма, что пэўный плюрализм больше во всяким разе, чем у белорусском кіраўніцтве існуе, в украинском кіраўніцтве. Магчыма, пэўные разваги про тое, что Буданаў таксама мае намеры ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, як і Залужны. І тут таксама, першыя крокі на шляху, каб неяк астройвацца ад Зялёнскага. Ну, это мае фантазіі абсалютна. Ну, а магчыма, гэта спроба неяк супакоіць, скажам, еўрапейскія краіны, бо вайна паміж рэальная баявыя дзеянні, сілавыя дзеянні паміж Беларусю і Украінай, гэта азначае, што вайна вельмі моцна наблізіцца ў Европу, да Европы, і гэта зусім не абрадуе суседнія з Беларусю краіны, НАТО, краіны еўрапейскага звязу, Польшу, Литву, и тому пэўныя насцярогі с того боку есть, и Буданаў, магчыма, хоча их супакоить. Ну и пэўным сэнсе супакоить и кіраўніцтва Беларусі, сказать, что, маўляў, мы не збіраемся атаковать вас. Так само мне падаецца, это важно.
3: Ці можна казаць, што вось гэты такі вот эскалацыя, там не сказаў бы, што пік, але такі падвышаны ўзровень эскалацыі, які мы назіралі яшчэ тыдзень таму паміж Кіевам і Мінскам, ён зараз, дзякуючы гэтым выказванням з двух бакоў, з Мінска і з Кіева, ён як бы пайшоў на спад, і наколькі доўга ён можа пратрымацца?
4: Тяжко сказать, накольки он пошел на спад, во всяким разе, покуль он не идет на подъем, что важно. Накольки это может все протриматься, вельми тяжко тут давать прогнозы, бо вовле война идет помеж Россией и Украиной, идет по шляху эскалации. Бачите, атаки на Киев становятся все больше мощными, агрессивными, все больше громадянского населения гине. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць у некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Мінск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадаць, што з пачаткам вайны, ўжо 4 гады, вось гэтыя мілітарыскія гульні, мілітарыская ліхаманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі ваеннаабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і, ну, у пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай. Гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсю астатнюю там нейкая там тэрарызм, ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве?
4: Ну, бачыце, Лукашэнка даволі гнутка усяляк петляе. І ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны. І цягам усяго часу вайны, усіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сігналы на захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі. Бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўныя. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Ось. І калі вось гэтую лінію працягнуць, ну так як бы нібыта тут і Лукашенко тут не ідзе ў разрыз з лініяй Крамля. Ну і адначасова Лукашенко ў рэальнасці ўсяляк падтрымлівае Расію. Падтрымлівае Расію і з палівам, і ваенна-прамысловы комплекс, і расійская інфраструктура. Прабачце, беларуская інфраструктура вайсковая дапамагае Расіі, як вось з гэтымі рэтранслятарамі. І ракетны комплекс «Арэшнік» з'явіўся ў Беларусі, і нібыта ў Беларусі ёсць расійская ядерная зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заявы, сколькі на рэальныя дзеянні Лукашэнкі, а некіх рэальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну, ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі і США. Вось, ну, у некіх там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі. Ну, тым не менш, пакуль рэальных падставаў ну, неяк клапаціцца, неяк трывожыцца у Маскве, ну, во всякім разе на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некія такія заявы, так як кажа Лавроў, хтосьці там з боку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось які

0: Ці і тусуецца з Веніямінам? Гэта нармальна?
1: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
2: Богу маліцца, чым займацца святару?
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Напярэдадні старту еўракубкавага сезона Беларусь займае 45-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У абноўленым рэйтынгу ўжо не ўлічваюцца вынікі сезона 2021-22, калі беларускія клубы набралі толькі чвэрць бала. На сезон 27-28 Беларусь ужо гарантавала сабе 4 удзельнікаў еўракубкаў. Каб захаваць такую ж квоту і на сезон 28-29, неабходна застацца ў топ-50 рэйтынгу УЕФА. Еўрапейская канфедэрацыя стралковага спорту перанесла чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі 2027 года з Таліна ў іспанскую Гранаду. Прычына – Эстонія не дапускае да міжнародных спаборніцтваў грамадзянаў Беларусі і Расіі. Канфедэрацыя патлумачыла, што турнір стане адборачным да Алімпіяды 2028 і еўрапейскіх гульняў 2027. Таму ўдзелу ім павінны мець магчымасць узяць усе спартсмены, якія адпавядаюць крытэрам допуску. У эстонскім стралковым саюзе заявілі, што шкадуюць пра перанос, але прытрымліваюцца пазіцыі сваёй дзяржавы. Будучы трэнер зборнай Германіі па футболе Юрген Клоп раскрытыкаваў рашэнне ФІФА адмяніць дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна перад матчам 1/8 фіналу чэмпіянату свету супраць Бельгіі. Паводле слоў нямецкага спецыяліста, калі Дональд Трамп і Джані Інфанціна сапраўды дамовіліся паміж сабой, гэта ставіць пад сумнеў увесь футбол. Клоп заявіў, што людзі, якія не маюць дачынення да футбола, не павінны ўплываць на такія рашэнні, бо гэта наша гульня, а не іх. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Рональду ўстанавіў антырэкорд чэмпіянатаў свету. Пасля паразы ад Іспаніі ў 1/8 фіналу з лікам 0-1 гэта стала ўжо 8-й неудачай Рональду на мундыялях. Больш за любога іншага футбаліста ў гісторыі турніру. 41-гадовы форвард

таксама абвясціў, што гэты матч стаў для яго апошнім на чэмпіянатах свету. За кар'еру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай. Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе.
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране, але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну.
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца, але на самой справе, ну гэта ж ніякіх рэальных зменаў, ніякага вырашэння рэальных праблемаў жанчын, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
4: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
3: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнер хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі удалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, ну, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, ну, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, ну і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, ну і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, ну так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, вось Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца вось гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
4: На ваш погляд, ці маглі б умоўна вось размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так, там, ці Вольгі Чамаданавай?
3: Ну, я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе і па логіцы, па звычайнай логіцы, ну, менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны, і тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, ну яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, ну, гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і вось тых, які як быццам бы ва ўладзе. Ну, я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла вось твары там Качанавай альбо там Чамадановай, ну, гэта было б дзіўна для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Як так, вось, так.
3: Да, вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну як бы дарослых людзей. Там, ну там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гавораць галоўнае жанчына, то я разумею, ну сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых рэсурсаў дзяржавы, ну напэўна, вось такі аб'екты, такі рэсурс, як беларускія жанчыны, ён напэўна галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам рэсурс дзяржавы, ну які трэба правільна выкарыстаць.
4: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, как она скажа, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза?
3: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну, заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку? Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынята рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось такія лозунгі, што тут вы галоўны, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну, я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
4: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
3: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
1: Костел закрывая вочи на репрессии и тусуется с Вениамином. Это нормально?
5: Ну, теперь такое житё, что чем еще займаться, скажите? Вот.
6: Богу молиться, чем займаться святару?
2: Устранимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сына Рыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі, дэбютант Оуэн Купер, атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Лізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 20-м годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач» і «Поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотые глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы, ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзі займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часі з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У Вернікава адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. Чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Будслаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Будслаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік. І ўсё ж такі, што это азначае, прычым тут прадстаўнік, кіраўнік там ці там намеснік кіраўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце?
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм Равіна Грышы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там пабачыце гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабановіч і уласна Равін Абрамовіч. Вот яны, вот з гэтай кампаніі пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў ходзяць на, ну, там бывае, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ускладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, от, там, напрыклад, Уладзімир Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А от у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает таки протоиерей Шимбалёв Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, коли там прямая удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой мясовости, где вот это мясовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыяй, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, усе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме Равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось, таму тут здзіўляцца не трэба. Вот я як кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма Равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. А чым яшчэ займацца, скажыце, Богу, то
3: Богу молиться, чем займаться святаром.
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дипломатичные, там, ці на фуршет так само бывает, запрашают, коли неколи. И так само має непевный сенс. Ты там находишь новые контакты, ты там можешь просто отпочить, познайомиться с людьми, поговорить, чимсь поделиться, некой новой информацией. Тому как бы это має значение, и это, ну, как бы, мне кажется, как бы нормальная практика, просто насамрэч вот этот обмежеванный пул, да, как бы для многих людей, вы думаете, я думаю, что митрополит Вениамин не вельми любит ходить на вот эти все мероприемства. Ему это, ну, тяжар для его такие. Ему хотелось бы ходить на іншого кшталту мероприемства, но доводится хотя бы на некоторые уже заявиться, показаться и свести. Але ну, для некоторых мероприемства, я думаю, что ему не вельми цікавые. И, ну, это так само праца не самая, не из легких. И я бы сказала, вот вы просто из матери не ведаете, есть у вас досвід хаджения по фуршетах, такие часто.
3: Такие богатые, как у Абрамовича, на урадці.
4: Ну, один разок сходить, это, может, приемно, але вот это постоянное хаджение по фуршетах, это, ну, это тяжкая праца. Вот это, ведаете, как бывают женщины, которые работают в эскорте, да, но я думаю, что есть и мужчины, которые работают в эскорте. Им сходить на фуршет некий черговый, за это им гонорар дают, и вот сходить и помучиться там где-то постоять на этом фуршете. Тому я бы не стала так это, ну, негативно воспринимать. Ну, хоча это такой забавный факт, и я люблю назирать за этим светским життем. Шмат нового доведаешься, глядишь на конфигурацию, кто там пришел, кто не пришел. Як яны там стаяць адзін з адным, усміхаюцца, не усміхаюцца, якія і ну і просто як бы пагружаешся вот у гэта раптам, што цікавага там пабачыць можна.
3: Ну, я так думаю, што вось гэтыя прадстаўнікі гэтага пула спадзяюцца, што тыя пакуты, якія яны перажываюць, наведваючы чарговы фуршэт, как бы там можа быць неяк улічацца, а потым калі яны перад Ісусам прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Иисус так само любил ходить на
3: фуршеты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: И ему кажут, что ты ходишь там, пьешь с этими грешниками, с этими мытниками, с этими...
3: Что за тайные вечеры тут, да, понятно.
4: Вот. А он любил походить, поговорить с людьми, посидеть, выпить так само вино, он воду на вино перетворил, на веселье ходил, вот просто у гостя его запрошали. Ну, как бы Иисус Христос любил ходить по гостях. Тому не будем...
3: Ну, Христос ходил и Вениамину повелел.
4: Поглядите, вы открыте новый заповед, там постоянно Христос пришел некуда в гости. Вот, до речи, часто есть такая идея, что, ну, как бы библистичная идея, что Христос вельми подобный у своем служении до грецких философов, в приватности до Сократа. И коли вы вспомните Платоновый пир, там, где Платон, ну, как бы Сократ менавіта на пиры, как бы размовляв про разные важные речи, то вы побачите, что Христос, он так само вельми часто говорит приезжи. Как бы приезжи, говорит некий тост, там, не ведаю, ну, то, что у нас было б тостом, альбо вот некую такую гуторку починая, и заўсёды клопотится про то, как люди были поевшие. Вот вы памятаете цуд помножения хлеба, Бог, Иисус Христос, вот люди слухают, их треба покормить, люди повинны быть поевшие, там постоянно в учни, послал в учню своих купить ежи, да, вот в учни пошли купить ежи. Тому я думаю, что вот это такие проявы человечей супольности и то, что мы сустракаемся вельми часто на разных фуршетах и приезжие, и при некой, при трошки выпить, так само можно на этих приемах, как снять некое напружение и створить больше неформальный контакт помеж удельниками, у гэтым, это вельми такое человечее, культурное, важное для того, как мы могли все перезнаемиться. И я бы хотела, как ўсё наша, ўся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, а не просто круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць. І мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Граница с рацией.
1: Ігоря Беларускай Радыё РАС, добрага дня вам жадаю. Запрашаю на ранішні эфір. Сёння 8 дзень ліпеня, сёння серада. На самым пачатак нашага эфіру краска трошкі пагартаем календар, там такія падзеі. Абавязкова трэба памятаць, што менавіта 8 ліпеня ў 1861 годзе, 165 гадоў таму, нарадзілася Марія Магдалена Радзівіла. Мацэнатка, дзяржаўная дзяячка нацыянальна-вызвольнага руху. У пачатку 20-го стагоддзя яна фінансавала беларускія выдавецтвы ды перыёдыку, падтрымлівала выданне кніг беларускіх аўтараў, ды таксама адкрывала беларускія школы. Вось такая выдатная постаць у нашай гісторыі.
0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама з вамі разам на хвалі беларускага радыё РАС гартаем календар ды прыгадваем наступныя яшчэ такія вось падзеі. Напрыклад, 51 год, але увага да нашай эры. Сімвалічны дзень заснавання Парыжу ў 1951 годзе. Сталіца Францыі святкавала сваё 202-тысячагоддзе. Гістарычна ж горад упершыню апісаў Юлі Цэзар пад 52 годам да нашай эры, апавядаючы пра бітву падчас Гальскай вайны. Яшчэ адна бітва ў гісторыі 1796 год. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выдаў першы пашпарт грамадзяніна. У 1910 годзе асобнай кнігай у Санкт-Петербургу выходзіць паэма Янкі Купалы «Адвічная песня». Пачынаем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. З навінаў зараз.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Кірылы Буданаў не бачыць пагрозы наступу на Украіну з боку Беларусі. Святлана Ціханоўская заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у свабодных выбарах, чым жыве беларуская дыяспара Швецыі.
1: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірылы Буданаў заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю РБК Украіна. Паводле Буданава, Мінск пачуў перасцярогі Кіева, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Украіны, ні самой Беларусі. Кіраўнік украінскай разведкі таксама адзначыў, што вайна супраць Украіны стала б для Беларусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Мінск апынуўся бы пад яшчэ большым ціскам з боку Расіі, а таксама атрымаў бы жорсткі адказ Украіны. Буданаў падкрэсліў, што цяпер не бачыць прыкмет не толькі наземнага наступу з беларускай тэрыторыі, але іншых непасрэдных пагроз. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханоўская заклікала ў развязцы захаваць санкцыйны ціск на афіцыйны Мінск, нягледзячы на дыялог паміж ЗША і беларускімі ўладамі наконт вызвалення палітвязняў. Пры гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Паводле Ціханоўскай, мэта Вашынгтона – вызвалення палітычных зняволеных у той жа час, як Аляксандр Лукашэнка спрабуе выкарыстаць гэтыя кантакты для міжнароднай легітымізацыі і скасавання санкцій. Ціганоўская адзначыла, што санкцій развязу павінны заставацца ў сіле да таго часу, пакуль у Беларусі не адбудуцца незваротныя сістэмныя змены, а таксама выступіла супраць аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз краіны ў развязу без выканання Мінскам шэрагу умоваў, у тым ліку вызвалення ўсіх палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Святлана Ціганоўская таксама заявіла, што дэмакратычная і суверэнная Беларусь з'яўляецца важным элементам бяспекі Еўропы і заклікала заходніх партнёраў падтрымліваць не беларускія ўлады, а грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыя і дэмакратычныя інстытуты. Акрамя таго, Ціханоўская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не канкураваць паміж сабой. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
4: У нас все без изменений, все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждали, обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка дадаў, што таксама беларуская супольнасць у Швецыі зараз сканцэнтраваная на адвакацыі беларускага пытання перад мясцовымі палітыкамі. Актывісты рэгулярна ладзяць адукацыйныя мерапрыемствы для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ўнутры дыяспары. Згодна з апошнімі дадзенымі, апублікаванымі НАТО, напярэдадні саміту ў Анкары, 5 краінаў альянсу дасягнуць новай мэты па выдатках на абарону ў 3,5% ВОП ўжо сёлета. Літва лідзіруе ў рэйтынгу, а Польшча ўваходзіць у тройку лідараў. Падчас мінулагоднага саміту ў Гаазі лідары НАТО абавязаліся павялічыць выдаткі на асноўную абарону. Ключавыя элементы абароны, такія як узбраенне і колькасць войск, да 3,5% ВУП да 2035 года. Гэта абазначае павелічэнне ў параўнанні з папярэдняй мэтай у 2%. Акрамя таго, дзяржавы чальцы павінны вылучыць яшчэ 1,5% ВУП на шырока вызначаныя інвестыцыі ў абарону, у тым ліку кібербяспеку. Дадзеныя, апублікаваныя ў аўторак, паказваюць, што 5 краінаў НАТО дасягнуць новай мэты выдаткаў ўжо сёлета. Найвышэйшы ўзровень выдаткаў адносна ВОП быў зафіксаваны ў Літве 5,3%. За ёй ідуць Эстонія 5,1%, Латвія 4,9%, Польшча 4,7%, ды Грэція 3,6%. Злучаныя Штаты, хаця гадамі з'яўляюцца найбуйнейшым укладчыкам у НАТО, у гэтым годзе выдзяляць 3,2% ВОП на асноўную абарону. Нямеччына выдаткуе 2,7%, Вялікабрытанія 2,5%, а Францыя крыху больш за 2,2%. Сярэдні паказчык для еўрапейскіх краін чальцоў НАТО і Канады складае 2,5% ВОП. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні синоптики нам повідомляють, що умови надвор'я визначають атмосферні фронти від циклону, який перемішається з півдня Швеції на країни Балтії. Переважно вуборшна будь у нашому поміжному регіоні, але прояснення є від самої раніці. Ось, коли глядять зараз на розкладку по Білостоку, то ніді коли 9 чекається, більш хмарів, де так само приходять дожди. Містами моцні дожди, де навіть навальниці. Поднімо-заходній переважає вітер, де паривісти. Сьогодні у день максимально чекаємо до плюс 14-16. Зараз від самої раніці у нашому поміжному регіоні. Ось така температура повітря. Плюс 11 у Білостоку, 12 у Гайноцы, Гародні, у Ваўкавыску, ды Лідзі, 12 у Берасці, 13 у Кобрыні, 15 у Пінску. І акурат зараз у Пінску ўжо распачаліся дажджы, яны могуць прысутнічаць там быць, уласна кажучы, з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі, гэта хмары з такімі багатымі дажджамі ідуць бліжэй да нас.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
1: І так само на самий початок нашого ефіру пригадаю координати Білоруської радіо «Рація» 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білоподрязький, де так само інтернеті rc.com. Ну а тут у суди Улади Гріньовські. Кляваска, починаємо новий день. Щиро вас запрошую на ранішній ефір.

0: Рахсаваць сёння з каментарамі з іншым. Пачынаем наш ранішні эфір. Прааналізуем з'яву Александра Лукашэнкі пра тое, што ён не мае намеру адпраўляць беларускіх вайскоўцаў на вайну супраць Украіны. Ну і таксама кажа пра існаванне нібыта партыі вайны, якая не зацікаўленая ва ўрэгуляванні канфлікту. Гэтае выказванне сведчыць найперш пра імкненне захаваць ранейшую рыторыку Мінска адносна сваёй ролі ў расійска-украінскай вайне. Такую ацэнку выказванню палітычны аналітык Вадзім Мажэйка дае. Ён пракаментаваў выступ Александра Лукашэнкі на цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных устаноў.
1: Ну, гэта, канешне, пазітыўна. Значна, горш было б, калі б Лукашэнка сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму, па шырасці, сам напрамак думкі, канешне, добры. Праблема ў тым, што Лукашэнка, відавочна, не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі, бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашчадкаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны. Хаця фактычна адзіны, хто штурхае Беларусь у вайну, гэта Пуцін і сам Лукашэнка, пуцінскі хаўруснік. Таму, канешне, вось гэтыя ўсе словы, яны, як бачым, не надта падмацоўваюцца дзеяннямі, і фактычна адзінае дзеянне Лукашэнкі за апошні час, якое мы бачылі супраць вайны, гэта сапраўды той факт, што Беларусь, скажам так, змірылася з адключэннем расійскіх ретранслятараў пасля ультыматума Кіева.
2: Я бачыў у СМІ таксама такую інфармацыю, што можа і ретранслятараў не было, але трэба было нешта адключыць, паказаць, што мы слухаемся Кіеў. Як на вашу думку, ці былі тыя ретранслятары?
1: Вядома, што хацелася б, канешне, вы далі бачыць нейкія там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што ретранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму б Лукашэнка проста пра гэта не заявіў? Было б шмат магчымасцяў. Ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было некае табу на слова ретранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш. Яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі, толькі пра гэта не размаўляць. Таму выглядае, што ретранслятары былі. Ну і можна тут таксама нагадаць публічную заяву прадстаўніка па бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзіма Кабанчука, які нават казаў, што ретранслятары Украіны знішчаныя. Тут гэтую інфармацыю ніхто іншы не пацвярджаў, ні асабліва не абвяргаў. Але выглядае, што ретранслятары сапраўды былі, і хто бы як бы іх не адключыў, але выглядае, што гэта, ну так, маральная перамога Кіева, і гэта ілюстрацыя таго, што ўся цяперашняя міралюбівая рыторыка Лукашэнкі, яна, ну, тычна палягае у тым ліку на ягоным страху ўжо не толькі перад Масквой, але і перад Кіевам. Лукашэнка таксама бачыць, наколькі Кіеў моцны. І вось акурат гэта дыскусія з пазіцыі моцы і адносна ретранслятараў, што Украіна не баіцца так казаць, і адносна супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, што Кіеву відавоч, што тут ужо нічога не баіцца. Гэта таксама моцны сігнал для Лукашэнкі, на які ён рагуе, і гэта добрая ілюстрацыя і для іншых міжнародных гульцоў, як з Лукашэнка можна працаваць, каб даціскаць яго да тых рашэнняў, якіх зацікаўлены.
2: Яшчэ учора была такая заява Будана про тое, што Украіна не будзе ваяваць з Беларусю, про тое, што не бачыць у Беларусі ворага. Як вы ставіцеся да такой заявы вядомага украінскага пернамесніка Зеленскага і раней вайскоўца?
1: Я думаю, што спадар Буданаў з ягоным досведам у сілавых службах тут грунтуецца не проста на некіх яўных думках пра беларускае войска, а на канкрэтным аналізе выведкі. І сапраўды мы бачым, як зараз там расійскае войска, ці там расійскае ПВА, якія і тэхнічна абсталяваныя лепш за беларусаў і маюць досвед вайсковых дзеянняў вялікі, як яны зараз бездапаможныя перад Украінай. Таму па шырасці, я, ну, не думаю, што проста ў напростым сутыкненні Беларусі і Украіны вайсковым, я не думаю, што ў Беларусі ёсць нейкі вялікі шанец. Таму сапраўды Беларусь не ўяўляе стратэгічнай пагрозы зараз для Украіны. А так, Лукашэнка можа ствараць у краіне нейкія праблемы. Украіна можа ствараць хіба яшчэ большыя праблемы Беларусі, ну, менавіта лукашэнкаўскай. Таму выглядае так, што сапраўды, падано слушна кажу ў тым сэнсе, што Лукашэнка не хоча ваяваць не таму, што ён такі міралюбівы, ну, а проста таму, што ён відавочна адразу прайграе.
0: Іраксон, зараз такія розныя прагнозы гучаць. У бліжэйшы час з беларускіх вайскоўцаў ніхто афіцыйна на вайну з Украіны не патрапіць. Гэта такі найчасцейшы прагноз.
3: Раніца з рацыяй.

0: І гэта раніца 8 ліпеня на хвалі беларускага радыё раз наш эфір працягваецца. Мы закранаем зараз шэраговыя тэмы, распавядзем, як у газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам гэтай арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Светлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый. Ну, падрабязнасці распавёў спікер каардынацыйнай рады, таксама удзельнік сустрэчы Арцём Брухан.
1: Адбылася сустрэча з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Гэта вельмі важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. І сустрэча важна адбылася з усім складам беларускай дэлегацыі. Гэта таксама сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская shadow delegation, ценявая дэлегацыя, якая працуе на палях і даволі актыўна. І мне падаецца, гэта важна. Ну, а па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, тыя планы на далейшыя асамблеі. Таксама было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, 21 доры.
2: Чаму менавіта зараз з'явілася такая мажлівасць, каб стварыць пры АБСЄ групу за дэмакратычную Беларусь? Гэта так сталася абставіны, ці гэта было даўно запланаванае? Падзея.
1: Не, гэта рыхтавалася, гэта доўгая праца. Калі вы памятаеце, наша дэлегацыя, па сутнасці, была створана на мінулай парламенцкай асамблеі ў Вене паўгады таму. І наступным крокам пасля стварэння дэлегацыі зразумела, што пашукаць, якім чынам эта дэлегацыя магла працаваць больш эфектыўна. На жаль, у парламенцкай асамблеі АБСЄ не такі ж статус у нашай дэлегацыі, як у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта звязана з унутранымі рэгламентамі АБСЄ, то фактычна стварэнне такой дэлегацыі, як ПАРЕ, можа быць заблакавана, бо прымаюцца рашэнні, кансэнсус мінус адзін, ну, умоўна кажучы, Беларусь там ці там Таджыкістан ці там Азербайджан маглі б там заблакаваць. Таму гэта проста фактычна нерэальна. І ў гэтым кантэксце мы шукалі магчымасць, як больш эфектыўна гэтай дэлегацыі там працаваць, быць, каб прымаліся нейкія рашэнні, уносіліся змены ў рэзалюцыі, ў праект рэзалюцыі, каб сапраўды гэта была нармальная паўнавартасная палітычная праца, і вось такая група, гэта той самы інструмент. Акрамя зразумелага палітычнага складніку, мэсэджа беларускімі дэмакратычнымі сіламі зацікаўленыя дэмакраты Беларусі для шмат якіх краінаў парламентароў, вельмі важна, гэта яшчэ, канешне, зразумелы і такі інструмент. Вось две рэчы: палітычны сігнал і практычная рэч, якая дазваляе уносіць папраўкі ў дакументы, галасаваць, шукаць падтрымку.
2: Якія канкрэтныя задачы можа выконваць гэта група за дэмакратычную Беларусь? Гэта больш такі сімвалічны фармат, ці гэта можа быць, ну, проста ўздзеянне і механізмы для працы ў АБСЄ?
1: Ну, зразумела, механізм ёсць. Вось якасці прыклада хацеў прывесці. Было паседжанне камітэта, на якім магла прысутнічаць наша дэлегацыя, але пакуль не магла ўносіць самастойна на нейкія прапановы. І вось дзякуючы дэлегацыі з Чэхіі былі ўнесены змены ў гэтую рэзалюцыю, дзе больш значна падкрэслена патрабаванне да рэжыму аб спыненні рэпрэсіяў, вызваленні ўсіх палітзняволеных і змены сваёй палітыкі праз выкарыстанне маскоўскага механізма АБСЄ. Таму гэта вось канкрэтны прыклад, як гэта працуе. І мне падаецца, гэта вельмі важна, бо былі ў ПАРЕ рэзалюцыі, і нашы дэлегаты непасрэдна ўносілі. Тут мы не можам самі. А вось такая група, яна дазваляе гэта рабіць.
2: І важна тое, што стварэнню групы за дэмакратычнай Беларусь спрыялі дэпутаты з Украіны, якія прадстаўляюць сваю дэлегацыю АБСЄ. Наколькі гэта важны палітычны сігнал на сёння?
1: Не, ну, беларускія дэмсілы былі заўсёды на баку Украіны, гэта наша была прынцыповая пазіцыя, гэта бачна па ўсіх заявах, дзеяннях, па ўсім, таму гэта зразумела. А тое, што вось украінскі бок нейкі час стрымліваўся, ну, гэта былі нейкія іх палітычныя ўнутраныя рашэнні, але мы зараз бачым, што ідзе разварот у бок узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад вышэйшага ўзроўня на ўзроўні прэзідэнтаў, калі была сустрэча Зеленскага і Ціханоўскай. І гэта таксама бачна.

0: і праз парламентарныя арганізацыі. То бок тут супольная праца, узаемная падтрымка, удзел у мерапрыемствах адзін аднаго, гэта нармальная такая вось, як кажуць, саюзнічыская, да, праца. Тут бачна, што ўжо выходзім на такі стратэгічны ўзровень, на ўсіх узроўнях узаемадзеяння.
1: Агульны камітэт па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях Парламенцкай асамблеі АБСЕ зацвердзіў праект рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі, які можна выдзеліць як адзін з прыярытэтаў працы на палях АБСЕ прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Радыё рацыя! Радыё рацыя!

0: Граница с рацией.
1: На докладе зараз полгодина застоится до 8 Беларуси, до 7 Польши. Разом с белорусским радиорацией прочинаемся, да и починаем новый день. Я тут сижу в студии Беларуска, радиорация. Усмехаюсь, да и передаю вам приветствие сегодня. 8 день липеня, середа. Ось в нашем помежном регионе переменная в облачность от самой раницы. У другой половины дня затягнется хмарами небо. Вероятность осадков больше за 90% с территории центральной Беларуси. А Русі такой хвалі, гэты ідуць хмары. Вось, мне здаецца, неяк трошкі нават лірычна трымалася. І хвалі тут вам, і хмары. Романтыка суцэльная. У дзень чакаем плюс 14-16 на нашых тэрмометрах. Ну, а зараз 12 у Лідзе, Гародні ды Беластоку, 13 у Берасці, ды 15 у Пінску. Да Пінску ўжо дажджы падабраліся. Заходні вецер ды з парывамі да 15-20 метраў за секунду. У сувязі з гэтым нават сіноптыкі абвесцілі сёння аранжавы ўзровень небяспекі. Паніжаны атмасферны ціск, ён толькі нязначна будзе павышацца сёння ды заўтра. Атмасферны ціск нормы не дасягне.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынок рыба і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У чэрвені рынак новых легкавых аўтамабіляў Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці Belgi S50, Belgi X50+ і Geely X2. З Гародні запусцяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня з Гародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. З Гародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў, да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусныя маршруты з Гомеля і Магілёва да Кракава. За другую паездку на Тайвань заплацяць турыстам. Турыстычная адміністрацыя Тайваня аб'явіла пра зацвярджэнне новай праграмы па прыцягненню турыстаў. Цяпер за паўторны візіт турыстам будуць даплачваць прыкладна 150 даляраў, а калі турыст прывязе з сабою яшчэ і сябра, то сума стане большай. Калі менавіта стартуе праграма, пакуль невядома. Як будзе працаваць механізм выплат іншаземцам, таксама пакуль невядома. Падрабязнасць тайваньскія ўлады абяцаюць хутка абнародаваць. Новае ўвядзенне будзе датычыць турыстаў з усіх краін свету, у тым ліку і беларусаў. Хоць афіцыйных звестак па колькасці беларускіх турыстаў на востраве няма, спецыялісты кажуць, што іх пакуль няшмат з прычыны складанай лагістыкі пералёту і неабходнасці атрымання візы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: тут.
1: Так само працягується наш ранішній ефір. Ну, а ми розповідаємо про активності білорусу за межою. Приїзд Світлани Цихановської, просування білоруської повістки в інформаційній просторі, проведення екскурсій по білоруську. Яка саме важна активність представників білоруської діаспори у Чехії за пошні місяці, так каже білоруська громадська діячка Любов Каменєва.
2: Калі назирати, що відбувалося і що має потенційний такий, скажімо, спадзел, гэта прыезд спадарыні Светланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, які пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, которые пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна, яшчэ невядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для мясцовых беларусаў побачыць сваіх сваякоў. Спадарыня Ціхановская таксама сустракалася не толькі з міністрам замежных справаў, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча была выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзячку ў беларускай дыяспары, которая, напэўна, таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду, яна была шантажаваная. Чалавек, каторы быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека вось такіх вось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторыя быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
3: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Светлана Ціхановская, ці гучней беларускае пытанне стало ў медыя?
2: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта праскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, каторы жыў у Польшы і забілі беларусы і гэтак далей. Часам нейкія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
3: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначаліся, яшчэ будзеце адзначаць?
2: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыю, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па беларуску ў Празе, абавязкова будзе купалі. На жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'е, было вельмі горача, было забаронена паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці якраз у гэтыя выходныя будзе купалля. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая Ужо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на падаецца мне, што раз на 2 тыдні. Так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
3: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот? Ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
2: Думаю, што вось менавіта гэтыя 2 месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць падчас вакацыі, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
1: Наша суразмоўца Любоў Каменева дадае, што таксама беларусы Чэхіі гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў ды легалізацыі, таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ірак самадалі наперадзе ў нас каментары. Сёння Мікола Пенько пра тое, чаму венгерскі сцэнарый важны для будучай Беларусі.
0: Каментар рацыі.
4: Навіна з Венгрыі можа стаць адной з самых сімвалічных у еўрапейскай медыйнай гісторыі апошніх гадоў. Галоўны дзяржаўны вяшчальнік MTVA прыпыніў выпуск навін і папрасіў прабачэння ў грамадзян за гады хлусні. Новы прэм'ер-міністр Пётр Мадзіяр назваў гэта гістарычным днём. Сёння скончылася трансляцыя прапаганды. Пры гэтым насамрэч нічога нечаканага не адбылося. Яшчэ падчас выбарчай кампаніі Мадзіяр адкрыта абяцаў, што адным з першых рашэнняў стане спыненне працы дзяржаўнага фонду MTVA, які фінансаваў і кантраляваў дзяржаўныя медыя. Пасля перамогі ён проста выканаў перадвыбарчае абяцанне. За 16 гадоў кіравання апанент Мадзіяра Віктор Орбан выбудаваў адну з самых магутных прапагандысцкіх машын у Еўропе. Паводле ацэнак венгерскіх даследчыкаў, каля 80% навінавых медыя перайшлі пад кантроль праўладных структур. Незалежныя рэдакцыі гублялі рэкламу, падвяргаліся адміністрацыйнаму ціску, а дзяржаўныя тэлеканалы пераўтварыліся ў бесперапынны інфармацыйны паток, які пераконваў грамадзян, што толькі Орбан здольны захаваць мір. Наратывы пры гэтым выглядаюць дзіўна знаёмымі. Апазіцыя, замежныя агенты, Еўрапейскі саюз нібыта хоча зрынуць законную ўладу, Украіна пагражае Венгрыі. Любая крытыка прадстаўляецца як праца на ворага, чым не люстэрка рэжымнай прапаганды ў Беларусі апошніх гадоў. Беларусь, праўда, пайшла яшчэ далей. Дзяржаўныя медыя тут фактычна цалкам жывуць за кошт бюджэту. Паводле выканання бюджэту за 2025 год, напрыклад, на дзяржаўныя СМІ было выдаткавана амаль 270 мільёнаў рублёў, што на 89 мільёнаў больш, чым планавалася першапачаткова. Прычым асноўны рост адбыўся па раздзеле «Іншыя пытанні», дзе фінансаванне павялічылі амаль у 5 разоў. Інакш кажучы, беларускія падаткаплацельшчыкі штогод аплачваюць працу людзей, якія ў значнай ступені займаюцца не журналістыкай, а палітычным абслугоўваннем улады. Менавіта таму адным з першых рашэнняў дэмакратычнага ўрада мае стаць не рэфармаванне дзяржаўных СМІ, а спыненне іх бюджэтнага фінансавання. Не трэба нікога закрываць спецыяльнымі ўказамі, дастаткова выключыць дзяржаўнае фінансаванне. І ўжо праз некалькі месяцаў стане відавочна, якія рэдакцыі сапраўды патрэбныя аўдыторыі, а якія існавалі выключна дзякуючы бюджэтным датацыям. Большасць сённяшняй прапаганды проста не вытрымае сустрэчы з рынкам. Пасля гэтага павінны пачацца сапраўдныя рэформы: студыі, друкарні, рэгіянальныя рэдакцыі, перадатчыкі, тэхнічная інфраструктура, якая сёння знаходзіцца ў руках прапагандысцкіх структур, павінна працаваць на грамадства. Гэта не азначае бясплатную раздачу маёмасці, але азначае празрысты механізм пераўтварэння дзяржаўных прапагандысцкіх актываў у аснову для незалежнага грамадскага вяшчання і канкурэнтнага медыярынку. Пры гэтым дзяржава павінна выконваць яшчэ адну важную функцыю – абараняць інфармацыйную бяспеку краіны. Гэта азначае, што пасля дэмакратычных перамен беларускі рынак медыя не павінен быць аддадзены пад кантроль расійскіх структур. Сёння менавіта яны займаюць значную частку інфармацыйнай прасторы Беларусі і фактычна дублююць крамлёўскую прапаганду. Венгерскі прыклад паказвае вельмі простую рэч. Прапаганда здаецца магутнай толькі тады, калі яе штучна падтрымліваюць бюджэтнымі грашыма. Як толькі гэтае фінансаванне спыняецца, высвятляецца, што яна не ўмее жыць паводле законаў канкурэнцыі. Таму сапраўдная медыйная рэформа пачынаецца не з новых законаў і не з прызначэння новых кіраўнікоў. Яна пачынаецца з аднаго рашэння – выключыць дзяржаўнае фінансаванне прапаганды. Менавіта тады стане зразумела, хто быў журналістам, а хто проста дзяржаўным службоўцам у медыйнай форме.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне. Парламенцкая асамблея АБСЕ рыхтуе новы сігнал для Беларусі. Мінск з афіцыйным візітам наведвае прэзідэнт Узбекістана.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі, незалежна ад унутрыпалітычных спрэчак. Пра гэта заявіў у Варшаве прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск перад пасяджэннем Савета міністраў. Паводле слоў кіраўніка польскага ўраду, віцэ-прэм'ер-міністр, міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш і міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі прыбылі ў Анкару разам з прэзідэнтам Польшчы Каролем Наўроцкім, каб пацвердзіць союзникам стабильность польской политики в дачынении до российско-украинской войны. Цитата. «Наши союзники по НАТО повинны видать, что польская политика в дачынении до российско-украинской войны является стабильной и не будет залежать от политичных эмоций або политичных гульняв помеж какими-нибудь партиями у Польши», подкрасил Дональд Туск. И он отзначил, что Варшава и надалей будет подтримывать Киев не только из меркования солидарности, але перш за все дзеля ўласнай бяспекі. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе, якая праходзіць з 4 па 8 ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй, якая закране сітуацыю ў Беларусі. Пра гэта ў каментары расказаў дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лабіцька.
4: Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі, датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі, там патрэбныя вось московский механизм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо давно не было ў асноўнай резолюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Ён таксама паведаміў, што ў парламенцкай асамблеі АБСЕ абмяркоўваецца магчымасць падрыхтоўкі асобнай резолюцыі, цалкам прысвечанай Беларусі.
4: Ёсць праект адмысловай резолюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі. Гэта на трох сторонках, 25 пунктаў, вельмі падрабязна апісваецца ситуации и по пытаниях безпеки и по репрессиях и по выборах, каких нема у Беларуси, учат пропановы, что могла б робить международная супольность.
3: Лябіцька отзначил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи в России представленная и делегация официального Минску. Поводле его слов, удел белорусских демократичных сил дозволяє доносить позицию белорусского громадства и уплывать на міжнародныя дакументы. 8-9 ліпеня ў Мінску з афіцыйным візітам будзе знаходзіцца прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. У рамках візіту ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляецца, галоўнай тэмай сустрэчы стане развіццё двухбаковага супрацоўніцтва і пашырэнне ўзаемадзеяння паміж Беларусію і Узбекістанам у розных сферах. Асноўную ўвагу бакі плануюць надаць развіццю вытворчай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. Па выніках перамоваў чакаецца падпісанне каля 20 дакументаў, галоўным з якіх стане дэкларацыя аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства паміж Беларусію і Узбекістанам. Напярэдадні візіту ў Мінску таксама прайшоў трэці міжрэгіянальны форум з удзелам прадстаўнікоў рэгіёнаў і дзелавых колаў абедзвюх краін. 7 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Узбекістана Жамшыдам Хаджаевым. Бакі абмеркавалі прамысловую кааперацыю, супрацоўніцтва ў аграпрамысловым комплексе ды іншыя напрамкі ўзаемадзеяння. Прадстаўнік Узбекістана заявіў пра гатоўнасць краіны накіроўваць работнікаў для працы ў сельскай гаспадарцы Беларусі. Асобным раёнам Магілёўскай і Віцебскай абласці выдзяляць сродкі з дзяржбюджэту. Трансферты будуць выдзелены для кампенсацыі да 35% капітальных затрат, панесеных пры рэалізацыі інвестпраектаў з прыцягненнем крэдытаў Банка развіцця Рэспублікі Беларусь. Указ 7 ліпеня падпісаў Александр Лукашэнка, паведамляе яго прэс-служба. У дакуменце замацаваны меры для надання дадатковага імпульсу сацыяльна-эканамічнаму развіццю раёнаў паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці і рэгіёну Пазір'я ў Віцебскай вобласці на перыяд да 2030 года. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І таксама будзем нашым памежным рэгіёне зараз хмары распаўсюджваюцца такія прыемныя на прыкладу Беластоку, а самыя раніцы былі праяснення. Пераменная воблачнасць зараз у нашым памежным рэгіёне, ну і таксама ў другой палове дня. Чакаем дажджы, верагоднасць ападкаў больш за 90%, ёсць таксама магчымасці навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе ды Ваўкавыску, 12 у Гарнівасоку ды Гайнаўцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрыні ды Пінску, а ў Вугле сёння ў дзень плюс 14-16, такая чакаецца максімальная тэмпература паветра. Заходні вецер з парывамі да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які толькі нязначна будзе павышацца сёння.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Наперад у нас чарговая інфармацыйная гадзіна на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Інфармацыі ды каментарыі прагучаць неўзабаве. Запрашаю вас шчыра. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белой Падляскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ага, і атрымліваецца такім чынам, што зараз больш хмар у нашым памежным рэгіёне, але ўсё больш распаўсюджваецца, ды неўзабаве чакаем дажджы таксама, напрыклад, недалёка ад Гайнаўкі, там у бок беларускай мяжы зараз невялікі дожджык можа быць. А ў другой палове дня, ну што ж сказаць, мацнейшыя дажджы прыйдуць да нас. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 12 у Гародні, 13 у Белостоку, Вокавыску, у Гайнаўцы, 14 у Берасцёўку, Брыні, 14 у Пінску. У дзень плюс 14-16, гэта максімальнае значэнне. Так нам сіром такім паведамляюць, заходні вецер парывы да 15-20 метраў. За секунду паніжаны атмасферны ціск, ён толькі нязначна павышаецца. Гэта вот таму, што грамі днямі і заўтра дарэчы таксама. Надвор'е наша фарміруюць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Хмарнае надвор'е будзе пераважаць, дажджы месцамі моцныя, моцныя дажджы да навальніцы, уначы да раніцы на поўначы слабы туман. Вецер пераменлівых напрамку да парывісты. Тэмпература паветра ноччу, напрыклад, плюс 7, плюс 13, а ў дзень заўтра ад плюс 14 да плюс 20. Ну вось так, такая трошкі восень гэтымі днямі да нас прыйшла. І рэкладна паўгадзіна зараз засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 8 ліпеня, серада. У Сопрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17-й гадзіне ў тэатры Вершалін на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрі Пятра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлянскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага». 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадзіў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага. 70 гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшча і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшча без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобны на паштоўкі міф пра Падляшча як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшча без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшча.

0: Радыя.ком.
1: Таксама зараз у нашым эфіры Беларусь развіталася з Пятром Садоўскім, 7 ліпеня ў Мінску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верхоўнага Савета 12-га склікання, першым надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пятром Садоўскім. Якім ён застаецца ў гісторыі Беларусі, распавялі нашаму радыё Анатоль Лябедзька, Арцём Брухан ды Павел Латушка.
2: Я думаю, што мы ўсе беларусы беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Пятру Садоўскаму за тое, што мы маем незалежнасць. Зразумела, ён быў адзін з дэпутатаў Верхоўнага Савета 12 склікання, які менавіта змагаліся за тое, каб Беларусь стала незалежнай, суверэннай дзяржавай. І шмат у чым гэта роля ў гэтым дасягненні спадара Пятра Садоўскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верхоўным Савеце 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Падпісваліся міжурадавыя пагадненні аб развіцці супрацоўніцтва, палітычныя дамовы. І зразумела, што ўсе гэтыя дамовы праходзілі праз камісію міжнародную, і дзякуючы яго працы, і тады, наколькі мы ўсе памятаем, парламент працаваў 24/7, не так як сёння, было прынята шмат важных, базавых дзяржаўных рашэнняў для новай маладой дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Зразумела, ён застанецца ў памяці як дыпламат, таму што ён працаваў паслом Беларусі ў Германіі, першым беларускім паслом незалежнай Беларусі, і ён зрабіў мужны ўчынак, і ён падаў адстаўку, калі не пагадзіўся з тым, якую палітыку праводзіў Александр Лукашэнка. Што бы ні было, я перакананы, што ў гісторыі беларускага народа імя Пятра Садоўскага ўжо ўпісана, і мы павінны узгадваць і памяць тое, што ён зрабіў для беларусаў.
3: Мне выпаў гонар 5 гадоў працаваць з Пятром Вікенцевічам у адным парламенце.
0: Кажа дырацца Слава Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябедзька.
3: Я як зараз памятаю, разам з ім адкрываў амбасаду Беларусі ў Боні. І мы разам падымалі чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія, ну, будзеш памятаць ўсё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны. Як амбасадар, як дэпутат, ён быў прафесіянал з вялікай буквы. Не выпадкова знаходзішся ў апазіцыі, і я і Пётр Вікенцевіч быў чальцом дэпутацкага клуба, ён яшчэ ўваходзіў у апазіцыю БНФ, але было вельмі мала, літаральна некалькі дэпутатаў, якія ад апазіцыі, але адчальвалі камітэты. Вось ён адчаліў камітэт па міжнародных пытаннях. Адзін з асноўных. І гэта з'яўляецца, ну, такім сведчаннем, што вось проста так атрымаць у камуністычнай большасці гэту пасаду, ну, просто чалавек недасведчаны, там няма кампетэнцыі, не змог бы. Так што светлай памяці і спачуванні родным і блізкім.
4: А тая галадоўка ў парламенце, якая была, вы тады прымалі ўдзел?
3: Ну, я не галадаваў, але я натуральна падтрымоўваў, таму што частка людзей знаходзіліся каля трыбуны, а частка тых, хто каля ад мікрафонаў, якраз гаварылі пра праблемы. Бо седзячы каля трыбуны, ты не мог гаварыць, чаму галадоўка і што за гэтым стаіць, і чаму трэба выконваць тыя ці іншыя патрабаванні. Так што гэта таксама ў памяці застанецца, што ён быў удзельнікам гэтай галадоўкі. Гэта была такая крайняя форма пратэста, але яна таксама сведчыла, што калісьці ў нас быў парламент, было парламенцкае жыццё, была апазіцыя, грамадства было прадстаўлена цалкам у парламенце.
5: На жаль, я яго асабіста не ведаў.
0: Кажа спікер Каардынацыйнай Рады Арцём Брухан.
5: На канале Каардынацыйнай Рады была апублікована заява з гэтай нагоды ад майго імя, ад імя дэлегатаў Каардынацыйнай Рады. Сапраўды, гэта чалавек, які з таго, што я чытаў, з таго, што я чуў, з кім я размаўляў, гэта чалавек, для якога нацыянальныя інтарэсы і незалежная Беларусь была на першым месцы, і гэта сапраўды палітычны дзеяч, грамадскі дзеяч, дзяржаўны дзеяч. Вы выказваю словы спачування яго родным і блізкім, але той след, які ён заставіў у беларускай гісторыі, безумоўна, гэта велізарна.
0: Як вы самі заўважаеце, спадар Арцём, ці зараз выкарыстоўваюцца ў Карцінай Радзе тыя прынцыпы, паводле якіх у 95-м годзе жылі народныя дэпутаты ў Беларусі, у тым ліку Пётр Садоўскі?
5: Назіраем за рознымі парламентамі, у тым ліку за беларускім парламентам, калі ён быў яшчэ сапраўдным парламентам, а не падкантрольнай палаткай. І гэтыя прынцыпы дэмакратызму, плюралізму меркаванняў, дыскусіі, яны безумоўна ёсць у Каардынацыйнай Радзе, але варта зазначыць, што ўсё ж такі мы пакуль не у нас сапраўдны парламент, у нас мы не можам праваць законы ўнутры Беларусі, але сам прынцып парламентарызму, ідэі парламентарызму, вось якраз Каардынацыйная Рада і з'яўляецца як бы яе гэтай ідэі носьбітам на практыцы.
3: Ведаеце, я крытыкую Каардынацыйную Раду, але крытыкую праз аргументы і фармулёўку прапаноў, як рэфармаваць Каардынацыйную Раду. Для мяне Каардынацыйная Рада – гэта вельмі важная састаўляючая дэмакратычнай супольнасці, але для мяне гэта яшчэ кандыдат у протапарламент. Я стаўлю і сваёй асабістай задачай прыяць таму, каб Каардынацыйная Рада стала протапарламентам. Ну, зараз мы вот у ГАЗе вельмі супольна добра працуем з прадстаўнікамі Каардынацыйнай Рады і з платформамі палітычных партый. Вот это была вельмі добрая сінергія працы.
0: У свой час Менск скланулі масавае пахаванне Васіля Быкава, калі вялікая колона людзей ішла ад плошчы Перамогі да ўсходніх могілак. Канешне, пахаванне Пятра Садоўскага таксама магло выліцца штосьці падобнае, калі б, напэўна, ў Беларусі было іншае разуменне дэмакратыі і, пэўна, было больш свабоды ў публічных мерапрыемствах.
2: Зразумела, ёсць нават і ў Міністэрстве замежных справ практыка, калі адыходзіць у іншы свет амбасадар, былы, то заўсёды Міністэрства замежных справ Беларусі бярэ апеку над цырыманіялам, уключаецца ў арганізацыйныя пытанні. Зразумела, што за арганізацыю пахованаў Пятра Садоўскага, калі бы ў нас была сапраўдная дзяржава, якая цаніла тых людзей, якія працавалі, аддалі сваё жыццё для беларускасці, для дзяржаўнасці, уключылася і Міністэрства замежных справ, і парламент Беларусі. Але, ну, на жаль, мы маем сёння тую сітуацыю, якую мы маем, але ў нас ёсць права узгадваць яго, казаць пра яго, казаць добрыя словы, і столькі людзей выказаліся пра Пятра Садоўскага, і гэта, мне здаецца, таксама вельмі-вельмі важна.
1: Пётр Садоўскі быў адным з аўтарам беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пётра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: НАТО інвестуе больш за 40 мільярдаў даляраў у беспілотнікі. На патрабаванні Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінула 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новыя абавязацельствы краінаў альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў даляраў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяннем дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краінаў-чальцоў НАТО. Не ўсе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве і офіс Святланы Ціханоўскай сваім палітычным прадстаўніцтвам, кажа кіраўнік місіі Святлана Шаціліна. Тыя ж, хто прызнае, звяртаецца па розных пытаннях, па якіх місія дае адказы сама або накіроўвае, напрыклад, да праваабарончых арганізацый.
4: Мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Таксама кожную зіму кіраўнік місіі разам з валанцёрамі ладзіць акцыю «Падзякуй шчыра». Калі ў вайсковыя часткі перадаюцца розныя прысмакі, а сем'і добраахвотнікаў атрымліваюць віншаванні. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомелі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца да запускаў ракет па тэрыторыі Ўкраіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінула 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім прадпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Адзначаецца, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай межы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікімі парушэннямі правілаў дарожнага руху. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне пры 12 у Гарудні, 13 у Лідзе-Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайроўцы 13-14, зараз у Берасці, у Кобрыне ды 14 у Пінску. Ну і ўласна кажучы, сёння максімальна ў нашым памежным рэгіёне плюс 14-16, таксама зацягнецца хмарамі неба, верагоднасць ападкаў больш за 90%, месцамі магчымая і навальніца. Заходні вецер, ёсць парывы, сёння моцныя, 15 15-20 метров за секунду. Навод оранжевый уровень небезпеки синоптики обвестили пониженный атмосферный тиск, который только незначно будет повышаться. Сегодня тягом сего дня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раніца з рацією.
5: Доброй раніцы, да приємного дня вам жадаю. Зараз доклада 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 у Польши. Ну, а это 8 день липеня середа. Напереди с вами разом гости у нашем эфире. Повитаем, я запрошаю вас у черговую годину. 98.1 FM у Белосток, куда и Городни, 99.2 FM у Берасе, да Белой Подляски, да и так само интернете. Рация.ком. У черговую годину запрошаю, нагадываю так само наши координаты.

0: радыяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Так само перадаю вам ранішнее прывітанне. Беларусь бывае вылучаецца ў міжнародным рэйтынгу як краіна пераможнага фемінізму. Высокі ўзровень адукацыі сярод жанчын да каля 40% дэпутатак у парламенце. Аднак калі спусціцца на ўзровень заробку да хатняга побыту, сітуацыя мяняецца. Прагадалі размова з доктаркай навук, медыэксперткай ды гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Яна спецыялізуецца на пытаннях палітычнай камунікацыі, прапаганды ды ўплыву СМІ на грамадства ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў.
2: Госць рацыі.
3: Як у авторитарных режимах використовується оборона традиційних каштовностей для оправдання дискримінації і обмежування правов жінчин?
4: Авторитарні країни на самій справі люблять використовувати ось гэтые гендерні теми, люблять говорити про традиційні каштовності, люблять говорити про то, якими повинні бути жінчини. А для чого гэта ўсё робіцца? Гэта робіцца таму, што аўтарытарныя краіны, аўтарытарныя дзяржавы, больш правільна сказаць, яны хочуць кантраляваць паводзіны сваіх грамадзян. І не толькі праз, напрыклад, страх альбо рэпрэсіі, але менавіта вось на такім як быццам побытавым узроўні, на ўзроўні каштоўнасцей, мадэляў паводзін. Аўтарытарным краінам патрэбны правільны грамадзяне і грамадзянкі. Гэта значыць тыя, якія не задаюць пытанняў, якія лаяльныя ўладзе, якія робяць тое, што ўлада хоча. І тут вось канцэпцыя традыцыйных каштоўнасцей, яна вельмі падыходзіць. Гаворыцца пра тое, што нам жа трэба, варта жыць у адпаведнасці з беларускімі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Варта, каб у нас былі добрыя сем'і, каб жанчыны нараджалі дзяцей, каб вось у нас быў мир, спакой і гэтак далей.
5: Варылі баршчы.
4: Безумоўна, у тым ліку, каб жанчыны рабілі бесплатна вось усю гэтую хатнюю працу і займаліся дзецьмі. За гэта ж як бы не плацяць грошай, а дзіцячых садкоў не хапае. Інфраструктура для сямей з дзецьмі таксама не асабліва развіта. Таму лепей вось усё гэта пакласці на плечы жанчын, сказаць, ну так гэта ж ваша прырода, прызначэнне. Жанчыны ж для таго, каб нараджаць, адукоўваць і выхоўваць дзяцей, вось як бы гэта ўсё рабіце ў адпаведнасці з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. І тады, зразумела, у жанчын няма ні, напрыклад, часу, ні ресурсаў, ні ўжо як бы такога імпэту, каб, напрыклад, быць адказнымі грамадзянкамі, каб займацца актывізмам, каб удзельнічаць у палітыцы. Тады прасцей усё гэта на дзяржаву як бы пакласці і ўжо, ну, як бы вось быць такімі лаяльнымі грамадзянкамі. Таму тэма традыцыйных каштоўнасцей, яна адна з улюбёных тэмаў менавіта ў аўтарытарных дзяржаваў.
5: Ці з'яўляецца рыторыка кіраўнікоў, напрыклад, заявы пра тое, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, часткай сістэмнай палітыкі падтрымання патрыярхату?
4: Заявы кіраўнікоў заўсёды вельмі важныя, бо калі так гаворыць кіраўнік, гэта значыць, як бы вось так і трэба жыць. Гэта, я думаю, не толькі адметнасць Беларусі, гэта адметнасць любой краіны. Но чым як быццам займаюцца кіраўнікі? Яны не толькі там прымаюць рашэнні, яны перш за ўсё з намі размаўляюць. І іх словы, яны вельмі важныя. Ідэі, якія яны прамаўляюць, ідэі, якія яны прасоўваюць, мы іх як бы чуем, мы счытваем паміж радкоў, і мы разумеем, як трэба сябе паводзіць, што трэба рабіць, а што трэба не рабіць, каб вось быць гэтымі правільнымі грамадзянамі, каб у нас не было там праблемаў, а каб наадварот там кар'ера ішла ў гару, і як бы нам было добра жыць у гэтай дзяржаве. Александр Лукашэнка ўвесь час свайго кіравання гаварыў патрыярхальныя такія меркаванні, іх агучваў ніколі не сумняваўся, ці правільна ён гаворыць, не рэфлексаваў. Я не адзін раз заўважала, што ён па свайму менталітэту вельмі такі савецкі чалавек з такой простай патрыархальнай логікай. І я думаю, што ён, канешне, з большасці шчыры, калі вось так вызначае месца на жанчыны, гаворыць пра тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта, значыць, мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць, хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці, гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі, грамадзяне і грамадзянкі, але перш за ўсё шчытваюць чыноўнікі. І калі пабудавана вось гэтая вертыкаль улады, значыць, як бы чыноўнікі разумеюць, тады і ўлада мае вось гэтым выразны мужчынскі твар. І жанчын у беларускай уладзе вельмі мала.
5: Якім чынам рэпрэсіўны апарат мэтанакіравана атакуе праваабаронак і феміністычных актывістак?
4: Думаю, што тэма фемінізма адна з такіх чырвоных ануч для прапаганды. Гэта не зусім зразумела, бо у беларускай дзяржаве існуе дзяржаўная гендэрная палітыка. Падпісаны дакументы пра дасягненне гендэрнай роўнасці, падпісаны міжнародны дакументы, якія Рэспубліка Беларусь павінна выконваць, і як быццам слова фемінізм не павінна быць лаянкавым у беларускай дзяржаве. Але, на жаль, менавіта вось гэтым заходнім фемінізмам, не ведаю, што там маецца на ўвазе, прапагандысты пужаюць беларускае грамадства. Гэта тая самая іх кампанія вось па разгортванню такой маральнай панікі. Тое самае, што вось напрыклад, як быццам у Беларусі традыцыйныя каштоўнасці, а там у заходніх краінах нетрадыцыйныя. І мы ж, канешне, не хочам, каб у нас былі гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці. А вось частка нетрадыцыйных каштоўнасцей гэта як быццам фемінізм, і вось сучасныя жанчыны, перш за ўсё маладыя жанчыны, актывісткі, журналісткі, праваабаронцы, з пункту гледжання прапаганды, яны як быццам, значыць, усе феміністкі, фемінізм гэта зло, штосьці дрэннае яны прынясуць у грамадства. Таму трэба іх абмяжоўваць, каб не было незалежных беларускіх медыя, каб кантраляваць праваабарончы рух і гэтак далей. Канешне, гэта хлусня, маніпуляцыя. Фемінізм гэта рух за правы жанчын, які гаворыць толькі пра тое, што жанчыны павінны мець тыя ж самыя правы і магчымасці, якія маюць мужчыны. Мы ж як бы за дэмакратыю, за роўныя правы. Зразумела, у гэтым сэнсе, з майго погляду, безумоўна, жанчыны павінны быць феміністкамі, а мужчыны профеміністамі. Калі вось мы падзяляем дэмакратычныя каштоўнасці, для нас гэта важна. Але аўтарытарная прапаганда, яна пужае нас дэмакратычнымі каштоўнасцямі і таму стварае вось гэтыя пудзіла з каштоўнасці, з фемінізму і гэтак далей.
5: Як крыміналізацыя грамадзянскай дзейнасці ўплывае на магчымасць жанчын адстойваць свае правы?
4: Я думаю, вельмі ўплывае. На жаль, гэта такі эфектыўны інструмент выбрала ўлада. Тут карэктна гаварыць менавіта нават пра транснацыянальныя рэпрэсіі, што нават калі жанчыны выехалі за межы Беларусі, але выступаюць публічна, не спыняюць сваю журналісцкую актыўнасць, праваабарончую, актывісцкую, палітычную актыўнасць, яны ўсё роўна застаюцца вось мішэнню улады. І, напрыклад, вось гэты цэтлік экстрэмізму, ён, канешне, вельмі балюча б'е па жанчынам, бо, я думаю, яшчэ і таму, што жанчыны вельмі адказна, напрыклад, ставяцца да сваіх блізкіх, якія, можа, засталіся ў Беларусі. Напрыклад, ты самыя бацькі, альбо браты, сёстры і гэтак далей. Жанчыны, якія, напрыклад, не выехалі з Беларусі, і як іх шантажуюць тым, што вось адбяруць дзяцей, паставіць там сям'ю ў гэты СОП. На жаль, улада не грэбуе вось гэтымі такімі бруднымі метадамі і увесь час змагаецца з жанчынамі не толькі як з грамадзянкамі, актывісткамі, спецыялісткамі, а вось менавіта б'е яшчэ і па матярынскіх альбо вось

0: он жанчын не змяніць там штосьці, не выправіць хібы і праблемы, а менавіта перш за ўсё сфарміраваць такі вось правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо ўсё ж такі пратэсты 20-го года паказалі ўладзе, паказалі персанальна Лукашэнкі, што беларускія жанчыны актыўныя з грамадзянскай пазіцыі, для іх вельмі важны каштоўнасці. Яны не будуць проста глядзець на тое, што адбываецца. У беларускіх жанчын ёсць голас, яны не згодныя з уладай. І вось я думаю, што гэта нават такая персанальная траўма Лукашэнкі, і вось менавіта праз гэтую сімвалічную палітыку ў год беларускай жанчыны ён хоча намаляваць іншы вобраз, намаляваць іншую карцінку, знайсці такіх жанчын, якія будуць лаяльныя, не будуць ніякіх палітычных патрабаванняў прад'яўляць, якія будуць гаварыць, што Беларусь лепшая краіна для жанчын, які там добры Лукашэнка і гэтак далей. Зараз ужо ліпень, ужо паўгады прайшло гэтага года беларускіх жанчын, і як бы, ну, 90% таго, што зроблена, гэта менавіта сімвалічная палітыка перапісаць вобраз беларускай жанчыны. Дзесьці у сакавіку быў распрацаваны лагатып гэтага года, і там такая ціхая, добрая, лагодная жанчына намалявана, якая не глядзіць нават на знешні свет, якая там глядзіць кудысьці ў бок, і яна аб'ект, а не суб'ект. А вось літаральна сёння прайшла інфармацыя пра новы мерч ад кіраўніка дзяржавы Лукашэнкі, і там гаворыцца пра тое, што жанчына галоўная, але на гэтых майках, цішотках, футболках намаляваны не беларускія жанчыны. Там намаляваны Лукашэнка, які гаворыць, што галоўная гэта жанчына. Вось амаль уся палітыка 2026 года, гэта вось такая сімвалічная палітыка, каб улада магла расказаць, якой павінна быць правільная беларуская жанчына, і намаляваць вось розныя вобразы гэтых беларускіх жанчын.
1: Як доўгатэрміновае знаходжанне ва ўладзе аднаго кіраўніка ўплывае на гендэрны дысбаланс у сістэме прыняцця рашэнняў?
0: Я наогул думаю, а колькі ў сістэме прыняцця рашэнняў ёсць жанчын? Зразумела, іх там меншасць, але іх настолькі мала. Нават калі мы гаворым пра жанчын ва ўладзе, здаецца, мы можам іх усіх пералічыць па пальцах адной рукі. Ну, можа, там двух, но гэта ўжо як бы для вельмі такіх абазнаных людзей. А колькі на самой справе людзей ва ўладзе? Тут я магу сказаць такі прыклад. Парламент выконвае такую дэкаратыўную функцыю. Ён не прымае ніякіх рашэнняў. І ў парламенце ёсць даволі як бы значны працэнт жанчын. Але калі мы возьмем выканаўчую ўладу, у выканаўчай улады больш магчымасцей, больш ресурсаў, больш правоў, але колькі жанчын у выканаўчай уладзе. Акрамя віцэ-прэм'еркі па сацыяльных пытаннях, у нас няма іншых жанчын віцэ-прэм'ерак, і у нас зараз няма ні адной жанчыны на ўзроўні міністра. Гэта толькі мужчынская справа. Тое самае, калі мы пойдзем на ўзровень гарвыканкамаў, райвыканкамаў, там амаль жанчын таксама няма. А гэта вось менавіта сферы, дзе кіраўнік мае хаця б нейкую адносную самастойнасць, рэальныя рэсурсы і можа штосьці вось на сваім месцы вырашаць. І мы бачым, што там, дзе ёсць рэальная ўлада, жанчын няма. Жанчыны ёсць там, дзе няма ўлады, альбо дзе ўлада толькі такая дэкаратыўная. Канешне, за гэтыя больш чым за 30 гадоў Лукашэнка пабудаваў такую сістэму, якая яго абслугоўвае, і калі ў яго самаго сексісцкія такія погляды, зразумела, што ён разлічвае перш за ўсё на мужчын, але жанчыны таксама абслугоўваюць яго ўладу, і прыклад і Качанавай, Эйсман і іншых жанчын. Калі мы бачым нейкія такія вось асобныя сферы, якімі Лукашэнку не хочацца займацца, у якіх ён адчувае, што не вельмі там усё будзе проста, тады даволі часта ён пасылаў туды менавіта Качанаву, каб яна вырашала там нейкія праблемы, асабліва з грамадскім меркаваннем, штосьці такое. Тады ён знойдзе жанчын, якія будуць гэтую брудную работу за ім выконваць.
1: Як беднасць і эканамічнасць хранічная нястача, якія суправаджаюць

0: авторитаризм, ударают по женщинам.
1: Мы довольно часто думаем, что бедность, экономичная нестача, яны однольково ударают по усих, але гэта не зусім так. Признается зараз белорусской уладой, что гендерный разрыв у заработной плате помеж мужчинами и женщинами у Беларуси складает 27%. Это значит, у среднем женщины на той же самой праце зарабляют на 27% менее, чем мужчины. Так, большасць бедных, большасць мала зарабляючых, гэта менавіта жанчыны. І вось гэта ставіць іх таксама ў эканамічную залежнасць ад улады. Асабліва, калі вось гэта жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі, альбо там у яе ёсць бацькі, за якімі яна павінна клапоціцца, альбо там яшчэ што-небудзь. Вось гэтая эканамічная нястача, яна ставіць жанчын у залежнасць. Жанчыны таму выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі, дзяржаўныя прадпрыемствы, дзе яны будуць працаваць. А там ужо больше як бы магчымасці маніпуляваць імі. Ну, напрыклад, прымушаць там удзельнічаць у галасаванні, там нейкіх суботніках, нейкіх паказальных мерапрыемствах, дзе трэба паказваць як быццам гэтую падтрымку ўлады. І вось аказваецца такім чынам, што залежнасць эканамічная, яна прыводзіць да залежнасці ад дзяржавы і да лаяльнасці гэтай. Хаця б, можа, і не шчырай, але вымушанай лаяльнасці да гэтай улады.
2: Дзякуй шчыра за размову, спадарня Ірына, поспехаў вам і здароўя.
1: Дзякуй.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так само, що добре, на вулицю в нашому поміжному регіоні все більш хмарно становиться зараз у Білостоку. Ну, принаймні, у хитих хвилинах лежу в окно студії Бьорцька радіо рація. Дажджу немалі, зусім-зусім йон недалека. Дажджі чекаються не у забаві, але все більш будуть тягом хитого дня розповсюджуватися по нашому поміжному регіоні. Плюс 11 у Харудні, 13 у Лідзі, 13 у Білостоку, 15 у Бересті, 14 у Пінську, 14-16 – максимальне значення, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. А крім дажджу, магчиме місцями навальниця, заходній вітер з поривами до 15-27 метрів за секунду. Понижений атмосферний тиск, який буде незначно повишатися. Хмарне надвор'я завтра так само буде переважати. Більш того, навіть до кінця тижня дажджі місцями, моцні дажджі до навальниці. Температура повітря ночі плюс 7, плюс 13, завтра у день плюс 14-20 у таких межах буде вагацца. Такі інформації сьогодні ад синоптыкаў. І зараз засталося дакладна паўгадзіны да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ўсім свеце. На 23-м чэмпіянаце свету па футболі, які пакрысе вырульвае на фінішную прамую, учора былі згуляныя астатнія матчы стадыі 1/8 фіналу. ЗША на стадыёне Люменфілд у Сіэтле буйна прайгралі Бельгіі з лікам 1-4. Спачатку дублем на 9-й 33-й хвілінах адзначыўся паўабаронца Аталанты і зборнай Бельгіі Шарль де Кателар. Паміж гэтымі галамі адзін мяч на 31-й хвіліне адквітаў амерыканскі паўабаронца Байера Малік Цільман. Затым на 57-й і 93-й хвілінах два галы забілі паўабаронца Бругі Ганс Ванекен і форвард Напалі Рамелу Лукаку, якія выйшлі на поле падчас матча. Такім чынам, запасныя гульцы зборнай Бельгіі, якія выйшлі на замену, здзейснілі ўжо 9 выніковых дзеянняў. 5 галоў і 4 асісты, што з'яўляецца рэкордам за адзін розыгрыш чэмпіянату свету. Акрамя таго, Рамелу Лукаку стаў першым футбалістам у гісторыі чэмпіянату свету, які забіваў пасля выхаду з лавы запасных у 4 розных матчах турніру. 3 з 4 гэтых галоў Лукаку аформіў на гэтым мундыялі. Усяго бельгіец прыняў удзел у 4 чэмпіянатах свету. На яго рахунку 17 матчаў, 8 галоў і 2 асісты. Зборная ЗША вылятала на стадыі 1/8 фіналу ў 6 з 7 сваіх удзелаў на гэтым этапе чэмпіянатаў свету. Толькі ў 2002 годзе амерыканцы ў 1/8 фіналу абыгралі Мексіку 2-0, а ў чвэрцьфінале саступілі Германіі 0-1. А вось Бельгія выходзіла ў чвэрцьфінал на 3 з 4 апошніх чэмпіянатаў свету. Раней за ўсю сваю гісторыю з 1930 па 2010 каманда дасягала гэтай стадыі толькі адзін раз у 1986 годзе, дзе прайграла Францыі у матчы за трэцяе месца. Цяпер у чвэрцьфінале бельгійцы сустрэнуцца са зборнай Іспаніі. Гульня адбудзецца 10 ліпеня на SoFi Stadium у Лос-Анджэлесе. Дзеючы чэмпіён зборная Аргенціны на Mercedes-Benz Stadium у Атланце здабыла супервалявую перамогу над Егіптам з лікам 3-2. Першым голам галавой на 15-й хвіліне адзначыўся цэнтральны абаронца фараонаў Ясер Ібрагім. Для егіпцян гэта першы гол на стадыі 1/8 фіналу турніру з 1934 года. Затым на 21-й хвіліне гульні галоўны арбітр прызначыў пенальці ў браму Мустафы Шобейра за фол Хасема Хасана на Нікаласе Тальяфіка. Да кропкі падышоў Лянель Месі і прабіў у правы кут брамы. Аднак Шобейр адбіў удар аргенцінца. Гэта другі незабіты пенальці Месі на гэтым мундыялі. Таму ён стаў першым гульцом, які не забіў два 11-метровыя ў адным розыгрышы турніру. Агулам Месі за ўсю кар'еру не рэалізаваў 4 з 8 пенальці на чэмпіянатах свету. Для 39-гадовага аргенцінца гэта быў 14-ты матч у плэй-оф турніру. Месі параўняўся па гэтым паказчыку з былым форвардам немцаў Міраславам Клозе. Затым на 67-й хвіліне форвард фараонаў Мустафа Зіка падвоіў лік на карысць Егіпта 2-0, пасля чаго пас плюс гол на працягу 4 хвілін 79 па 83 аформіў усё той жа Лянель Месі, асіставаўшы Крыстіану Рамера. Гэта 9-я галявая перадача аргенцінца на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. Ён абышоў Дыега Марадона, у якога 9 9 дакладных перадач па гэтым паказчыку. Ён стаў першым гульцом у гісторыі, які асіставаў на 6 чэмпіянатах свету. Дзякуючы голу, нападаючы стаў таксама першым футбалістам у гісторыі чэмпіянатаў свету, які забіваў у 6 запар матчах стадыі плэй-оф. У Месі цяпер 8 галоў і 1 асіст на бягучым турніры. Агулам у гэтым сезоне Лионель забіў 21 гол і аддаў 8 асістаў у 22 матчах за клуб і зборную. Героем матча стаў паўабаронца Челсі Энца Фернандес, які на 92-й хвіліне матча збег у контратаку з форвардам Інтера Лаутара Марцінесам і з навесу таго ударам галавою вывеў зборную Аргенціны ў чвэрцьфінал. У заключным матчы стадыі 1/8 фінала Швейцарыя на стадіёне BC Place у Ванкуверы гуляла са зборнай Калумбіі. І гэта быў заключны матч гэтага мундыяля на канадскай зямлі. У асноўны і дадатковы час каманды згулялі ў нічыю 0-0, і таму далейшы лёс вырашыўся ў серыі 11-метровых удараў. У гэтай латарэі спачатку калумбіец Давінсон Санчэс патрапіў у бэльку, затым швейцарец Мануэль Аканджы стрэліў новы гол вышэй брамы, а пасля сваё майстэрства паказаў брамнік Швейцарыі Грэгары Кобель, які літаральна злапаў удар Гучы Хернандеса. Гэта і стала вырашальным момантам матчу, у якім Швейцарыя здабыла сабе месца ў чвэрцьфінале. Такім чынам, за права згуляць у паўфінале мундыяля пазмагаюцца 9 ліпеня Францыя – Марокка, 10 ліпеня Іспанія – Бельгія, 11 ліпеня Нарвегія – Англія і 12 ліпеня Аргентына – Швейцарыя. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыстіану Раналду ва ўзросце 41 года і 151 дня стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі, які правёў увесь матч на полі ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Гэта адбылося ў матчы 1/8 фінала супраць Іспаніі. Раней Раналду стаў самым узроставым аўтарам гола ў матчах на выбыванне на чэмпіянатах свету, забіўшы з пенальці ў браму Харватыі ў 1/16 фіналу. А вось іспанцы не прапускаюць ужо ў 6 матчах чэмпіянату свету. Яны сталі першай камандай у гісторыі турніру, якой гэта ўдалося. Акрамя таго, іспанцы не прайгралі ні разу ў апошніх 35 матчах наогул – 26 перамог і 9 нічыіх. Гэта паўтарэнне найлепшага паказчыка ў гісторыі нацыянальнай каманды, усталяванага ў 2009 годзе. Учора быў дадзены старт футбольным еўракубкам. У тым ліку ў іх бяруць удзел 3 каманды з Беларусі: Віцебскі МЛ у лізе чэмпіёнаў і Менская Дынама ды Барысаўскі Батэ ў лізе канферэнцыі. У першым матчы першага раўнду кваліфікацыі лігі канферэнцыі уладальнік Кубка Беларусі Батэ сустракаўся з албанскім Эльбасані. Гульня праходзіла ў аднайменным горадзе. Першы лік голам у распранальню на 45-й плюс адной дададзенай хвіліне адкрылі гаспадары. У другім тайме на 67-й хвіліне гулец Батэ Ягор Русаков з навеса Ягора Крэса ўдарыў з раёна 11-метровай адзнакі галавою і зняў павуцінне з левай ад сябе дзявяткі, зрабіўшы лік канчатковым 1-1. Барысаўчане ўпершыню згулялі ў нічыю ў турніры. Раней каманда правяла 6 матчаў кваліфікацыі лігі канферэнцыі, 2 разы перамагла і 4 разы прайграла. Гэты вынік прынёс Беларусі ў скарбонку клубнага рэйтынгу УЕФА 0,166 тысячных бала. Беларусь з паказчыкам 6,541 тысячны бала займаюць 45-е месца з 55 асацыяцый. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу аповесці «Ева Віжнавец. Па што ідзеш вуча». Магчымы і онлайн-удзел. Аповесць была выдадзеная па-беларуску ў 2020 годзе і з таго часу была перакладзеная на 6 моў і ўганараваная літаратурнай прэміяй імя Ежы Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу ў Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра домы, прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лесішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У недзелю ў Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольныя прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: радио «Рация». «Рация».
1: А таксама далей у нашым эфіры яшчэ больш пра падзеі беларускага замежжа. У Варшаве 13 ліпеня пройдзе Мальдзіс Фэст, сустрэча, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў-даследчыкаў ды ўсіх, каму цікавая культурная спадчына Беларусі. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч кажа, галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура, паводле яго важна, каб Беларусь успрымалася не толькі праз палітычныя падзеі апошніх гадоў, але і праз яе багатую историю, литературу и мастацтва.
2: Это уже будет, когда подличивать другие фестивали. Мы так само, ну, в Лымгоде был первый фестиваль. Ну, с нагоды годовины основания инициативы Мальдзіс, тогда он проводился, был крышку в ином формате. Але так это так само было буйное мероприемство, и оно отбылось на початку вересня минулого года у Музея Вольной Беларуси. И мы решили найти иншую пляцовку, якая, может быть, в неким сенте подкресливала так само и имидж беларускай культуры, прадстаўляла яе ў больш прывабным свеце, звярнула бы на сябе ўвагу толькі прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама і польскіх прадстаўнікоў. Таму мы мэтанакіравана шукалі і ў выніку знайшлі вось такую пляцоўку ў цэнтры Варшавы, новы музей, музей сучаснага мастацтва.
3: Ужо з фестывалю вы плануеце прадставіць артэфакты калекцыі Мальдзіс. Можам ужо крыху падкрыць сакрэт, што гэта будзе?
2: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестываля. Гэта будзе такі дадатковы кошт для непасрэдных удзельнікаў фестываля, якія прыйдуць да нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сярод цэнтральных гасцей фестывалю стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце?
2: Светлана Алексеевич, а так само иначе удельники такие, как Михаил Халезин, Тина, Саша Филипенко, это по сутности наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Творчасць, якіх ведаюць замежнікі, творчасць, якіх папулярна сярод замежнікаў, бо кнігі Алексіевіча, кнігі Сашы Філіпенка перакладаюцца на замежныя мовы, ну і да таго ж Светлана Алексіевіч з'яўляецца нобелеўскай лаўрэаткай, таму гэта персона сусветнага калібру, прадстаўніца Беларусі, беларускай культуры, ну таму галоўная культурная дыпламатка.
3: Акрамя гэтага ўдзельніка фестывалю чакаюць вельмі цікавыя публічныя дыскусіі на тэму «Хто расказвае свету беларуская культура?». Што чакаеце на выхадзе гэтай дыскусіі? Ёсць, можа быць, ужо гатовае рашэнне гэтага пытання?
2: Не, тут нема готовых отказов, якраз мы хотим их доведаться, ну, не только мы хотим, мы предоставляем такую магчымасць, каб люди, вядомыя беларусы, нашы культурныя дыпламаты, как я сказал, рассказали про гэта, як яны гэта бачаць, які водгук яны маюць на сваю творчасць, на ту беларускую культуру, якую яны фактычна прасоўваюць за мяжой. Канешне, нам самім хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў гэту беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой праз гэтыя сэнсы.
3: Але перед дискусією хотіла б задати ще питання, бо все ж таки, наприклад, сьоліта на Венеціанській бієнале білорусська культура була представлена хутчэй у вигляді такої ахвяри. Ваша ж ініціатива Мальдзіс, Падра Павел, хутчэй виступає переможцем, який знаходить по всій кутках світу білорускі каштовності і спробує вернути їх у Білорусь. То на ваш погляд, все ж таки білорусська культура за межою, це культура ахвяраў чи переможців?
2: Я думаю, що збільшого це залежить від того, як від нашого рішення. Ми у межах ініціативи Мальдзіс вырашылі ўзяць адказнасць за нашу будучыню, ну, за будучыню нашай краіны, за будучыню беларускасці у тых маштабах, якія мы можам рэалізаваць. І мы гэтую адказнасць спрабуем несці, дзякуючы падтрымкі беларусаў, звычайных беларусаў, якія нам данацяць, незвычайных беларусаў у сэнсе мецэнатаў, якіх ёсць крыху больш сродкаў, каб ставаць іх у беларушчыну. Ось, але ў любым выпадку мы не хацім, каб Беларусь асацыявалася вось з нейкай ахвярай, з працянутымі рукамі. Мы хацім ўсім паказаць. Уласна, мы, я кажу тут пра ініцыятыву Мальдзіс, што Беларусь гэта самадастатковы суб'ект сусветнай культуры, суб'ект, які зрабіў вялікія ўнёскі ў гэту сусветную культуру ў мінулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той жа прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль, у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за мяжой. Мы ўпэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, у сусветную, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Мальдзіс фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Крыў інфармацыю абавязкова таксама важна агучыць. Беларуская радыё Рацыя, мы з вамі далей таксама разам. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры навіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Нідерланды больш не могуць аказваць у краіне прамую ваенную дапамогу. Лукашэнка не рызыкнуў. Кашняроў пра стаўкі Мінска і сапраўдны ключ да перамогі. Зборы тэрытарыяльных войскаў праходзяць у двух раёнах Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Нідерланды больш не могуць аказваць Украіне прамую ваенную дапамогу, паколькі вычарпалі свае магчымасці. Пра гэта на палях саміту НАТО ў Анкары заявіла міністр абароны краіны Дылан Сігіріус. Паводле яе слоў, Гаага ўжо не можа перадаць Кіеву ракеты-перахопнікі для зенітных комплексаў Патрыот, бо дасягнула межы сваіх магчымасцяў. Нідерланды ўжо выдзелілі на ваенную падтрымку Украіны 9 мільярдаў еўра. Акрамя таго, краіна накіравала 1 мільярд еўра ў рамках ініцыятывы НАТО па фінансаванні найбольш прыярытэтных патрэбаў Украіны. Раней прадстаўнік паветраных сілаў Украіны Ігар Ігнат заявіў, што ўноч на 6 ліпеня украінская супрацьпаветраная абарона не змагла перахапіць ніводную з 29 расійскіх балістычных ракет з-за недахопу ракет для сістэмы Патрыот. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заклікаў заходніх партнёраў паскорыць пастаўкі гэтых боепрыпасаў. І ў працяг тэмы прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі ў інтэрв'ю Financial Times заявіў, што Александр Лукашэнка прыйшоў у казіно не ў той дзень, калі паставіў на хуткую перамогу Расіі. Паводле Зеленскага, беларускі кіраўнік цяпер разумее рызыкі ды імкнецца не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сілаў Украіны Андрэй Кушняроў у каментары нашаму радыё адзначыў, што паводзіны афіцыйнага Мінска сапраўды сведчаць пра жаданне пазбегнуць прамой эскалацыі.
4: Сур'ёзных тэрытарыяльных здабуткіх, тут приобретений у Росіі за останні час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути привід для війни, казус беллі, ситуації для іспанії з білоруськими автобусами, що було бажання у білоруського боку, могли бути використані для ескалації. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводу якої зіхід війни сьогодні визначає вже битва у небі. Поводу українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових дій. Однак головна роля на полі бою усе рівно залишається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, український мужик являється вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще багато років.
3: Володи Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці беспілотных сістэм і падрыхтаваных падраздзяленняў на зямлі. Менавіта спалучэнне гэтых фактараў, а не толькі развіццё новых тэхналогій, будзе вызначаць вынікі расійска-украінскай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Наваполацкім ШИЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле яго слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыязапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзінаў у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бардена пра вырашэнне канфліктаў. Паводле падлікаў Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст адзначыў, што такое ўздзеянне станавілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі. па абвінавачаннях нібыта ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Летась ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Беларусійскай вобласці, побачыць мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўцы і пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А так само вось уже зараз дажджы ўсё больш до нас падбіраюцца, да ўсё больш раз паўсюджваюцца па нашым памежным рэгіёне. Сёння ў дзень яны магчымыя, верагодніца падкор вельмі высокая, нават да 90%. Магчымая і навальніца. Паведамляюць ды інфармуюць нас сіноптыкі плюс 14-13, такія максімальныя значэнні. Тэмпературы паветра сёння зараз 11 у Гародні, 13 у Лідзе да Беластоку, 14 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер заходні, увага, ёсць парывы да 15-20 метраў за секунду. Гэта такія мацнейшыя парывы. Ды паніжаны атмасферны ціск, які будзе павышацца нязначна цягам усяго гэтага дня. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» у сераду з вамі быў Улад Грынеўскі. Добрага прыемнага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52 года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52 года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
0: Нагоднік.
2: У сярэдзіне 14 стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гаме здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
0: Нагоднік.
2: 8 ліпеня 1889-га выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з «Wall Street», вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-га. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
0: Нагоднік.

І гэта логічна, бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы, можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон гэта О3. Калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым, натуральна, за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца, і ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца наша цёплае паветра, прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і, адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ўгору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні Зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, Зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давай мы паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. NO не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось NO2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыаксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыаксіды азота ўтвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчыя аб'яднанні азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыаксідаў серы, там можа быць дыаксід азоту, які зыходзіць у атмасферу,

0: і ў горніх пластах, там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на NO і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петракор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірны алей, якія вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складаная, арганічная. І геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы. Актаміцэны, цыянабактэрыі. І гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах завялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірны алей раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Мы не приносілі прысягу, ну там па пэўных момантах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я, там быў там вось, хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць, першы гул, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Шыхтуй! Уважай! У дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі да урачыстага зароку!
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Маці мая радзіма!
3: Маці мая радзіма!
2: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
3: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
2: Там, дзе знаходзіцца зараз!
3: Там, дзе знаходзіцца зараз!
2: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
3: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
2: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
3: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
2: Як біліся нашы продкі! Сардынскім прыгнётам маскавітаў!
3: Сардынскім прыгнётам маскавітаў!
2: Падошай з Смаленскам палонкай!
3: Падошай з Смаленскам палонкай!
2: Без ліка стагнаць!
3: Без ліка стагнаць!
2: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
3: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
2: Як гналі на рыб вялікага княства літовскага!
3: Як гналі на рыб вялікага княства літовскага!
2: І беларускай шляхты!
3: І беларускай шляхты!
2: Касінеры касцюшкі!
3: Касінеры касцюшкі!
2: І паўстанцы Каліновскага!
3: І паўстанцы Каліновскага!
2: Жаўнеры Народнай Рэспублікі!
3: Жаўнеры Народнай Рэспублікі!
2: І партызаны супраціву!
3: І партызаны супраціву!
2: Бараніць кроў тваёй нацыі!
3: Бараніць кроў тваёй нацыі!
2: Моц тваёй зямлі!
3: Моц тваёй зямлі!
2: І боскі дух твайго існавання!
3: І боскі дух твайго існавання!
2: У шэрагах польных братоў і балоні!
3: У шэрагах польных братоў і балоні!
2: На айчыне ў выгнанні!
3: На айчыне ў выгнанні!
2: У баі ў падполлі!
3: У баі ў падполлі!
2: Няхай рукі мае сціскаюць зброю!
3: Няхай рукі мае сціскаюць зброю!
2: Пакуль шыбеніцы не скончаць!
3: Пакуль шыбеніцы не скончаць!
2: Сціскай шыі сынок тваіх!
3: Сціскай шыі сынок тваіх!
2: Няхай ляск твайго затвору не сціхае!
3: Няхай ляск твайго затвору не сціхае!
2: Пакуль чутны ляск кратаў!
3: Пакуль чутны ляск кратаў!
2: За спінамі герояў тваіх!
3: За спінамі герояў тваіх!
2: Няхай хопіць не жыцця!
3: Няхай хопіць не жыцця!
2: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!
3: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!
2: Сватаваных і забітых дзяцей тваіх!
3: Сватаваных і забітых дзяцей тваіх!
2: Да останнього блеску рек твоїх!
3: До останнього блеску рек твоїх!
2: У моїх очах!
3: У моїх очах!
2: Покуль буде чути тупот погонь у серці моїх!
3: Покуль буде чути тупот погонь у серці моїх!
2: Жить з тобою!
3: Жить з тобою!
2: Пам'ятні за тебе!
3: Пам'ятні за тебе!
2: І отродить веріш твою!
3: І отродить веріш твою!
2: Живе Беларусь!
3: Живе Беларусь!
0: Яны там базаваліся ў Краматорску, і вось менавіта з таго месца ў Краматорску яны выехалі ў Лішчанск на апошняе сваё баявое. Брэста неаднакратна вызывалі украінскае камандаванне. Часткі ЗСУ ўжо адыходзілі з Лішчанска праз апошнюю дарогу праз нафтаперапрацоўчы завод, і некаторыя часткі яшчэ заставаліся ў Лішчанску. І ў гэты момант бронетэхніка расійская там клінам прабівалася туды да гэтага завода нафтаперапрацоўчага, і калі яна захапіла завод, то апошняя дарога была падрэзана, і гэта часткі ЗСУ яны паказаліся ў катле. Ну там загінула б там дзясяткі, можа там сотні украінскіх войскаў, хто быў унутры. І Брэсту далі задачу, што трэба вось 10 чалавек, возьміце трубы супратанкавыя, там атэшкі гэтыя вось шведскія, гранатамёты аднаразавыя, там які яшчэ. І вось зрабіце засаду і паспрабуйце там стрымаць гэту там бронетэхніку, колькі там яе будзе. Ось. Типа назірае там, типа карыгаваць агонь, вось такое нешта было. Наколькі я ведаю ад іншых хлопцаў, што Брэст два разы мінусаваў гэту задачу, што яна вельмі небяспечна, што ну гэта непараўнальныя сілы. У выніку яму там ужо вопрос ребром паставілі, і ён, ну, трэба. Карацэ, ён вось узяў хлопцаў, і яны пайшлі на гэта баявое. Я вам пакажу, вось, мабыць, чаму назва такая «Самы цяжкі дзень, бой, якім загінуў Брэст». Гэта інтэрв'ю з Брэстам пры ягоным жыцці.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, і чэх расказвае пра гэты бой. Вось ён паранены, тут лёгкае раненне, але такое страшнае выглядае, але ён лёгкае. Падчас першай стычкі з рускімі ў гэтым баю. А вось гэта сапраўдны чэх, у яго пазыўны чэх. Гэта рэдкі выпадак, калі замежнік, акрамя беларуса, у палку Каліновскага. Добры хлопец, такі вось кампанейскі. Ён распавядае пра гэты бой. Ёсць раззыходжанне з іншымі хлопцамі. Заўсёды такое, мабыць, бывае, але, ну, гэта яго словы. Я апошні раз у 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, за лавачкі сядзеў у штабе там, у нашай базе ў Кіеве. Вось, і мы з ім размаўлялі, яго там слых ўжо адно вуха дрэнна чула. Ціск ужо быў пад, ну, вайна заўсёды на ўсіх уплывае. І ён быў снайперам, калі не памыляюся. Я не ведаю, дзе ён зараз.
6: Мы былі власне я, Лесь і мой друг Респект. Мы ішлі і не ведалі, што там сутра. Не думаў, што нашы украінцы. То на СВТФ і Брест сказав, що я буду говорити ім'я, бо він знає, що там є максимум ім'я. І росіяни сказали, почали казати свої паролі, мені казали, і теж є їх пароль, думали, хто там. Но довго ми все говорили, ми з себе обрехли, говорили на другого. Йому сказали, виході, рухама наверх, виході, покажи, хто він. Він сказав, що не хоче, виході вони. Показав, заберу власні позиції на низу, він за мною, а ще просто себе давали. Чи ж так буде контакт, що це значно не вчили. Ну, зіткалися нас до МІ і сказали, хто ви? Так ми це догадували. Зразу се нас спитали, скільки вас є. Тому я сам себе посмав, а Берез сказав, то та нас є. Я тихо. Зразу він сказав, слава Україні. Ну, ми не чекали, де скажу Герем, слава. Зараз почала стрільба з їх сторони. Контакт се поручив на плюс-мінус 6 метрів. Я забрав позиції на низу, тяжка техніка прийшла на нас, і РПГ поужили.
0: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторий момент, там Брест, я поранений, якої да, там м'ясо розірвало, Брест мені пошкодили в нову майку. Ось, або коли там Брест відказує гэтым росіянцям, там була ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так атрымалося, не ведаю, вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест по рації запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русский не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там, 6, там, 10-15 метрів, зеленка там, это, ось, лесополоса там ніяка. Яни не ведуть, своє чи чужие. На війні часто буває, що буває friendly fire. Всяке буває, і тут по правилам, коли ти називаєш пароль, ти стріляєш. Але всяке буває, і ось, можна забити своїх. Тому, каб не забити своїх, Брест перестраховував, спочав цю розмову. І каб себе не видати спочатку. І ось, ви бачите, що коли, я не скільки вас, Брест каже, і чех ось, ну, розповідає це, ось, з гумором це все каже. Тобто на війні я за собою зауважаю, ось по чеху зараз бачу, некоторі моменти, яни, ну, мабуть, це так працює мозг, каб менш наступства гэта були, переводять неку, бачить як з гумором, може це чорний гумор часом буває, але я лішу, це така ось особливість, яка трошки зглажує, яка менш пошкодить психіку, можна сказати. І ось це була перша сутичка, після хлопці відступили, повернулися на попередню позицію, і в гэты момент на їх уже поїхала гэта ось бронетехніка. Я чув від різних хлопців по-різному. Хтось каже, там танки були, кажуть, там тигр був бронірований. А ось бронетехніка, у спомінку Бровара. Бровар – це парамедик, про якого каже чех. Це парамедик, який розбив губи, робячи штучне дихання Волоту, коли евакували його на пікапі по кочкам. Вивезли, у нього серце там спинялося, запускали, і вже передали ще живого, але вже помер. Ну, там смертне було поранення. Ось, це парамедик, який ось присутній при смерті Бреста, хлопець, чудовно. І у некий момент Брест устав у повний рост, бицем би працював з РПГ одноразового рантомета по танку. Танк не пробило. Я так розумію, що танк стояв лобовою броньою, на саме моцне, уперед до Бреста. Тому там зарикошетило, це що? Там хтось ще з хлопцем, мабуть, там, ну, ось ще каже, що там ось з РПГ-шек спрацював танку труп стріляння. Танк не пробило, і танк відпрацював по хлопцям. Є посмертне відео з випрошки атома, викладено на російських каналах. Один танковий стріл забив Бреста, може там з кулями там зв'язано, і Бровар був 15 метрів від його, Бровар каже, що Брест ще, може серце ще билося, умовно кажучи, але без варіанту, там з-під каски текла жидкость, мозок був пошкоджений, максимум. І ну, його вже без варіантів було рятувати, ось, тому що не максимум під таким щільним обстрілом. А потім, про короткий момент, коли Бровара і Атома розірвалося снаряд танковий, Бровара пощастило не пошкодило, може контузію легку там отримав, а Атома заділа з кепком, і Бровар по рації передав, глядячи живому Атому в очі, що Атом 200. Хоча Атом ще був живий, просто Бровар казав, що у його у спині була дірка велика, вирвала кусок спини. Він бачив прозвіту, ну, як вважається, там, внутрішні гэта органи, там пульсуючі, тобто там без варіанту. І він не мог закрити ту рану нічим. Ну, ні бинтом, нічим, ну, просто не закрити ту рану. просто разумеў, як пра медык, там з досведам, што ну нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа Атама будзе, вы ўбачыце, аранжавы насок такі вось, там ну каляровы нейкі такі, гэта бровар прапаўзаў ад яго там ужо. А вось бровар выпаўз адтуль, аказаўся жывы. А як загінуў папік і сябро, ніхто не бачыў, няма сведчанняў гэтага. Ёсць такі ў расійскіх пабліках 2 ліпеня, здаецца, 6 ліпеня, ну праз некалькі дзён, там праз тыдзень пасля бою, былі апублікаваны целы загінуўшых і інтэрв'ю з палоннымі Кляшом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзець па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так вось такім лёжачы траплялі ў гэтыя ногі. Каля машыны былі 2 хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральт. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны каравулі, там, бо яны мелі правы кіроўца. Вось яны не ўдзельнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага боя жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з рухам бодзе, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалася. Нагадаю, што Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. І, на жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Задача будзе знайсці іхняе цела. Гэта я расклаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. Гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста, вучыўся спачатку в школе, в адной, у которой был уклон на языкі. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, вось такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне Волат. Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст, гэта першая страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфронтавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, няма загадаў, ён называў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе ляжаў, там некая такая маленькая была, папік. Тут Клеш вось ляжаў, там яшчэ там хлопцаў, можа, 4 чалавекі на падлозе тут, хто дзе. І вось папік на карымаце, прытулены галавой там на спальніку, на шафе. І ў тэлефоне щось там перапісваецца, ці што це глядзіць. Побач аўтамат стаіць. Гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада. Гэта мы сабраліся батальён Волат у актавай зале на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёном Волат і штабам палка Каліноўскага з батальёном Тэрор. Ось, і вось тут Брэст, дзядзька, мыш, такі задуменны. Мы вырашалі ехаць на гэта баявое, другі Лісічанск, якім Брэст загіне, ці не ехаць. Ці заняцца ўнутрымі пытаннямі, у Кіеве застацца, там вырашаць пытанні там з забеспячэннем, з ўнутрымі гэтымі момантамі нашымі ўсімі. І ў выніку вызвалі там прадстаўніка штабу палка тагачаснага, гэта Ваніш быў. Ваніш прыйшоў адзін, малайчынка, не пабаяўся. І перад усім батальёном Волат на ўсе пытанні гатовы быў проста адказаць там. Ось, і пасля гэтага мы прагаласавалі батальён і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро, ўжо менш асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лісічанску, у першым Лісічанску нашы карматы былі побач. Мы разам тут ось на падлозе спалі. Гэта мы ў Мікалаеве, перад Лазавым, трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў, і вось ось Стромблі, Клеш, Папік, ось Дір загінув, Тор загінув. А тут ми з Папіком, гэта пішли Лисичанск. Гэта, здається, ён сам фото гэта зрабіў на свой телефон. Як называю гэта, мы з ім на мародзёрстве чарэшні. Я ось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш, там паеў гэта чарэшню спелую. Я такой смачны нікую ў жыцці не. Ось. І Папік у мяне з Клешом, дарэчы, ўжо пачалі з ім сабраваць. Яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення. І Папік і Клеш запытваюць: "Кусь, куды ты ходзіш пастаянна?" Кажу: "Ну, вось там цеплатраса, там ёсць чарэшня. Так давай я наступны раз нас заві з сабой." Кажу: "Ладно, пашлі са мной." І ось мы з ім пашлі, ось есці чарэшню, ось зрабіў такую селфі. Ну, гэта вось Клеш, гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы у агні, гандлівы цэнтр, нешта прыляцела з боку Северодонецка. Пажарка прыехала, і мы просто вось Клешом, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну, так.
8: Як... Што адбываецца?
0: Да. Да гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відео здымаў, хадзілі ў ўнутраную экскурсію, там, ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае гандлівы цэнтр падчас вайны, што згарэўшае, што змарадзёрана, дзіцячыя ігрушкі засталіся на паліцах, астатняе ўсё падмецена.
8: Только дзіцячыя цацкі, нікому не патрэбныя, да, аказаліся.
0: Да. Адзенне там так, так само, што там папальна было, што цэлае, ну, такое. А гэта вось у Кляша ў Інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабуць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
8: Так.
0: Я думаў, што гэта некая пародія, ну, то бок, ну, ён у вобразе нейкім. А ён кажа: "Не, гэта проста Пуціна пад Гітлера зрабілі". А Кляш проста, ён, ну, так выглядаў. На вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. А мы калі вярнуліся з першага Лисичанска, гэта была першыя два тыдні чэрвеня 22 года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст, большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, чатыры хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя тры дні ўвогуле месца сабе не знаходзілі. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лисичанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа: "Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да". І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра Кляша, пра камандзіра нашага, ну, ён мой вочы гэта казаў. Казаць, ну, такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну, мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лисичанску, там, да, там прылятала, але, ну, асноўная падзея там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на мосту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку, і гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне, дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць, і нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, ужо не праехаць у Севердонецк, і хлопцы тыя будуць ужо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І ось, першыя тры дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пашу. Кусь, нас не взялі, таму што мы вы такое гаўнянае, ўбачаюся, падраздзяленне, Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў Лазавым, ён сам лишь Лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў у Лазавым з выведкай украінскай, ну, там, на пераправе адстаў, і кажаць, такі выпадак смешны трошкі быў. А ты, Кусь, мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не взяў. Я там ўжо стары, ну, шось такое, мабыць, сказаў пра сябе, пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там, на эмоцыях, такім не трэба быць. І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну, не взяў, ну, мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра ж мы там пераправу замахоўвалі, хоць штосьці такое унёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лисичанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа: "Я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся". Ну, там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонец. Я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта тое, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу". І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які вось, ну, якія не былі ў Севердонецку, яны пайшлі туды. І я по-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лисичанском адбыўся 26 червня 22 года. У ім загінула четверо доброхотников полка Калиновского, командир батальона Волод, Іван Брест-Маршук, Папік, Сябро і Атом. І двоє хлопців наших, Клеш і Тромблі, трапілі у полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Ось ви бачите, ёсць так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздымков, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу. На гэтых фотоздымках максимально ось шукав ті, які можна використати, тому що були вельми добрі фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць. І калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў. Раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэа з ім у палоне.
9: Несанкционированным массовым мероприятием 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, клеш з'яўляецца. Мабыць, у красавіку я яго бачу упершыню. Такі вось маленькі, такі невысокі. Потым у Лісчанску разам былі. Пакажу вам відэа з ім з палону.
10: 20.07.1787 Беларусь, военнослужащие Украины. Меня два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, что ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
0: Чаму я расказу пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, таму што мы самы лепшымі. З клешом таксама адносім такія прыяцельскія. Склалася так, што мяне там не было. Я не быў у той момант у Украіне. І я раблю тое, што магу. Я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі. Ну і пра палонных кляша тромблі. Я лічу, што яны загінулі, іх закаталі до смерці, таму што былі такія выпадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі кляша не на сувязі, дзіцё Беларусь. Проста я хачу, ну, спрабаваў ўжо рознымі шляхамі, праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі, альбо жадання ні ў кагосьці, першых з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
11: Александр Клачко бережёт так эту сітуацыю, на было для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
12: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы. Тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, какую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы Якусь и иншие ветераны боевых действий могут расповести истории про этих хлопцов таких, кто не ведает. На вот, как они там поводили себе у разных складанных ситуациях. И вот дякую Кусю и дякую тем, кто допомог организовать эту выставу и подобные выставы еще будут робиться далее, как бы заховать память, бо это соправданные белорусские герои, которые с часом войдут у подручники истории, и белорусские дети будут обовязково выучать эту историю, и они войдут на одном пантеоне с повстанцами Калиновского, с Костюшком и с другими годными белорусами.

У рэпартажы «Бой пад Лісічанскам» даніна памяці героям гучалі галасы Александра Клачко, былога беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноўскага, сузаснавальніка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», Паўла Мар'еўскага, беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноўскага, кіраўніка дабрачыннага фонду «Асацыяцыя беларускіх ветэранаў», Наталі Калегавай, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», а таксама гучалі галасы загінулых і палонных ваяроў з архіву Александра Клачко.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
4: Світлана Тихановська закликала Євразвіаси заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ. Естонія відмовилася пустити білоруських і російських стрілків на першинство Європи. Білорусь розвіталася з Петром Садовським.
3: У студії з новинами Анна Шайковська.
4: Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала Євразвіаси заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на конт визволення політв'язнів. Про гэта она заявила у інтерв'ю літовской національної телерадіокомпанії. Паводле Тихановской, мета Вашингтона – визволення політичних зняволених у той час, як Лукашенко спробує використати гэтыя контакты для міжнародной легітимізації і скасавання санкцій. Тихановская подкрэсіла, что санкції развязу повинны заставаться у силе до того часу, пакуль у Беларусі не отбудутся незворотные системные змены. Акрамя того, Тихановская поведамила, что не планує удзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не канкураваць паміж сабой. Гендерная сітуацыя ў Беларусі застаецца дваістай. Де юре дзяржава дэкларуе роўнасць, але дэ-факта эканамічны разрыў у 27%, неадсутнасць сістэмнай абароны ад хатняга гвалту патрабуюць рэформаў, якія пры цяперашнім кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку немагчымы. Ён публічна не саромеецца гаварыць, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, кажа прафесар, даследчыца Ірына Сідорская.
5: Про тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта значыць мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці. Гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі.
4: Паводле Ірыны Сідорскай, сапраўдная парытэт будзе дасягнуты тады, калі роўнасць стане не лічбай у справаздачах для ААН, а штодзённай рэальнасцю. Эстонію пазбавілі першынства Европы ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі пасля адмовы ўлада ўпусціць у сваю краіну спартоўцаў з Беларусі і Расіі. Урад Эстоніі не стаў чакаць развіцця падзей і папярэдзіў еўрапейскую стралковую канфедэрацыю пра тое, што не можа гарантаваць расійцам і беларусам удзелу. За гэта Эстонія забралі права прыняць турнір. У выніку турніру, які запланаваны на 3-9 сакавіка будучага года, адбудзецца ў гішпанскай Гранадзе. Ён вельмі важны ў календары стралкоў, бо будзе адборным на алімпійскія гульні 2028 году ў Лос-Анджелесе. 7 ліпеня ў Мінску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верхоўнага Савета 12-га склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Нямеччыне Пятром Садоўскім, якім яна застанецца ў гісторыі Беларусі, распавёў нашаму радыё намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка.
6: Я думаю, што мы ўсе, беларусы і беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Пятру Садоўскаму за тое, што мы маем незалежнасць. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы.
4: Пятру Садоўскі быў адным з аўтараў беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пра ягоны ўнёсак у нацыянальны рух гаворыць дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоля Лябецька.
7: Разам з ім адкрываў амбасаду Беларусі ў Боні, і мы разам падымалі чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія, ну, будзеш памятаць усё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны.
4: Пятра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 8 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Тік, One Republic, Killfeel, Navi Band ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна сустракаем Яна Морданя з архівам тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра... Пра мозг, пра розум у пэўным сэнсе, так? Даведаецеся, што валоданне ажно 4 мовамі мозг амалоджвае.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбіраем найбольш актыўнага карэспандэнта года. Карэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Карэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Карэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось карэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестар Перавой – 15, Віктар Бура – 14, Мікалай Краўчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспондэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзелава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам, пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх карэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Праўда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо, вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў. Але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектываў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, не гледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні «Танца Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

круг на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нас. Я абяцаў расказаць вам пра замежныя мовы і што гэта вельмі карысна для мозгу. Ось і не толькі для мозгу, дарэчы. Навукоўцы прадставілі цікавыя вынікі даследавання, ці вынікі цікавага даследавання, не ведаю як лепш, якія даказваюць, што вывучэнне замежных моваў гэта не толькі спосаб пашырыць кругагляд, але і эфектыўная стратэгія для падтрымання здароўя нервовай сістэмы. Паводле дадзеных, агучаных на канферэнцыі Федэрацыі еўрапейскіх таварыстваў нейранавук, людзі, якія валодаюць некалькімі мовамі, маюць біялагічна больш малады мозг у параўнанні з маналінгвамі. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Даследаванне, заснаванае на аналізе актыўнасці галаўнога мозгу жыхароў краіны баскаў у Гішпаніі, паказала цікавую статыстыку. Удзельнікі, якія валодалі 4 мовамі, мелі паказчыкі біялагічнага ўзросту мозгу ў сярэднім на 13 гадоў менш, чым тыя, хто ведаў толькі сваю родную мову. Нават веданне адной дадатковай замежнай мовы дае значную перавагу, запавольваючы старэнне мозгу на 6 гадоў прыкладна. Аднак даследчыкі падкрэсліваюць, важна не толькі колькасць вывучаных моваў, але і якасныя характарыстыкі працэсу навучання. І вось ключавымі фактарамі поспеху сталі, па-першае, узровень валодання, то бок чым больш свабодны чалавек кажа на няроднай мове, тым вышэй нейрапратэктарны эфект. І па-другое, узрост пачатку навучання. Чым раней чалавек прыступае да вывучэння замежнай мовы, тым лепш гэта адбіваецца на структуру і сувязях мозгу ў доўгатэрміновай перспектыве. Ну, як гэта працуе? Для ацэнкі біялагічнага ўзросту мозгу навукоўцы выкарыстоўвалі сучасныя мадэлі штучнага інтэлекту. Яны аналізавалі актыўнасць мозгу ў стане спакою, вывучаючы эфектыўнасць перадачы нейронавых сігналаў паміж ягонымі рознымі ўчасткамі. І спецыялісты адзначаюць, што вывучэнне замежных моваў стварае свайго роду такі когнітыўны рэзерв у спалучэнні са звычкамі на кшталт рэгулярнага чытання і падтрымання здаровага лада жыцця. Такая інтэлектуальная нагрузка дапамагае даўжэй захоўваць нейронавыя сувязі эфектыўнымі і ўстойлівымі да ўзроставых зменаў. Вось так. Можа крыху складана, але... Ну, сапраўды, даўно вядома, што... Хто там кажа, колькі мову ведаеш, столькі жыццё можаш пражыць. Ну, штосьці такое. Шмат такіх вось прымавак, прыказак. Але так ці інакш, вывучэнне замежнай мовы, ну, гэта сапраўды, гэта вельмі-вельмі карысна, вельмі добрая такая зарадка для мозгу. Ну, і ў нейкіх краінах, канешне, спатрэбіцца. Ну, чаму не? Музыка.

Філ-філ на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па Берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зеленскі акрэсліў прыярытэты Украіны на саміце НАТО. Оранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берастейскай і Гарадзенскай абласцях. У Варшаве запрашаюць на Мальдзісфэст беларускай культуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анна Шайкоўская.

сабе, глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Зеленский окреслил приоритеты Украины на саммите НАТО. Оранжевый уровень небеспеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. Есть что показать свету. В Варшаве запрашивают на Мальдис фест белорусской культуры.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Галоўная задача Украіны на саміце НАТО – атрымаць больш сістэм супрацьпаветранай абароны і ўмацаваць свае дыпламатычныя пазіцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага ў тэлеграм-канале. Ён адзначыў, што саміт НАТО праходзіць у Анкары, і партнёры пацвярджаюць права Украіны прысутнічаць на гэтым узроўні. Паводле яго слоў, асноўная мэта ўкраінскага боку – ўмацаванне сістэм супрацьпаветранай абароны і ўзмацненне пазіцыі на міжнароднай арэне. Так само керовник украинской державы поведомил, что все запланированные на день встречи отбылись, а так само были проведены додатковые перемовы поза графиком. Саммит НАТО в Анкаре и, как кажут партнеры, Украина тут по праве. Наша главная задача – больше супрацьпаветранной обороны и мощнейшие дипломатичные позиции. Отбылись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные поза планом. Украина завсёды працует над эфектыўным і раўнапраўным партнёрствам і над абаронай жыцця. Дзякую кожнаму, хто дапамагае, напісаў 7 ліпеня у сваім тэлеграм-канале Уладзімір Зеленскі. Ён падкрэсліў, што Украіна працягвае працаваць над раўнапраўным партнёрствам з саюзнікамі і засяроджваецца на абароне жыцця грамадзян. Тым часам у Смаленскай вобласці Расіі ў апошнія дні пачалі з'яўляцца паведамленні пра недахопы бензіну, асабліва маркі АІ-95. Частка аўтамабілістаў, якія едуць з Беларусі ў бок Расіі, адзначае, што пасля Смаленска знайсці 95-ты бензін становіцца складаней. Сітуацыю каментуе старшыня праўлення фонду Цэнтра культуры і гісторыі Смаленшчыны Сергій Фралоў.
4: Напрыканцы існавання СССР, памятаю, як на мясцовую заправку шланги былі проста закручаны, бензіну не было. Ось і тады многія ездзілі за палівам у суседні Крымавіцкі район Беларусі. Жыхары расійскіх памежных рэгіёнаў, да і не толькі, едуць у Беларусь, каб заправіць аўто. Паказвае, што нават в такой базавай сферы, як забеспечэнне палівам, Расія сутыкалася з сур'ёзнымі праблемамі. Усё гэта дзякуючы Украіне, якую яны разам з Лукашэнка хацелі ўзяць за 3 дні.
3: Праблемы з палівам супалі з вялікімі чэргамі на беларуска-расійскай мяжы на выходных. У сацыяльных сетках людзі паведамлялі пра шматгадзіннае чаканне на пераходах і звязвалі гэта ў тым ліку з тым, што частка расійцаў едзе ў Беларусь за запраўкай і адпачынкам, вядомым як паліўны турызм. Оранжевый уровень небеспеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. В этих регионах 8 липеня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкции домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, нарушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. По воде Белгидромета 8 липеня максимальная температура в Беларуси складзе ад 16 градусаў на захадзе да 22 на паўднёвым усходзе. Чакаецца ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў на секунду, на захадзе краіны да 24 метраў на секунду. У Варшаве 13 ліпеня адбудзецца Мальдзіс фэст, падзея, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, даследчыкаў і дзеячаў культуры. Арганізатары кажуць, што галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч адзначае, што сёння беларусам важна не толькі захоўваць сваю культурную спадчыну, але і паказваць свету, чым можна ганарыцца.
5: Гэта сюрприз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестывалю. Светлана Алексеевіч, Михаил Халезін, Саша Філіпенка – гэта, па сутнасці, нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальдзісфэст пройдзе 13 ліпеня ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Матарола на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 8 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю, тут яшчэ Depeche Mode, Rooster, без назвы, Тлуста Луста, Тіп Той, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і чарговая цікавінка з майго боку таксама вас чакае. Хвілінак праз якіх там 12-13, даведаецеся, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доўгажыхароў. Можа, кагосьці здзівіць гэтая інфармацыя.

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Без назвы БН песня «Дождями». Актуальная «Дождями». Поливая нас трохи. Але, ну, такая вот... Такое надворье. Ничего не зробиш. Я обещал рассказать вам про то, про вот... як гэта сказаць, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доўгіх жыхароў, так? І тут гаворка не пойдзе там пра нейкіх там нумаролагаў, якія там у нейкіх сферах эту інфармацыю дастаюць з нейкіх сфераў. Тут пойдзе гаворка пра, ну, фізіялогію, як мне падаецца. Бо сапраўды вось перыяд з'яўлення чалавека, прыход чалавека ў гэты свет здольны абумовіць яго фізічны стан і працягласць жыцця значна больш радыкальна, чым меркавалі, ну, класічныя, скажам так, медыцынскія тэорыі. Эксперты даказалі, што людзі, народжаныя ў канкрэтныя месяцы года, валодаюць унікальнай генетычнай форай, якая дазваляе ім пераступаць нават 105-гадовую мяжу і паспяхова супрацьстаяць розным патологіям. Пра гэта піша выданне «Блік». У ходзе маштабнага статыстычнага аналізу, які ахапіў анкетныя звесткі больш за мільён жыхароў Даніі ды Аўстрыі, даследчыкі выявілі галоўных фаварытаў. Імі аказаліся тыя, чый дзень нараджэння прыпадае на снежань. Віншую. Шансы гэтых немаўлят дажыць да глыбокай старасці ў 105 гадоў на 16% перавышаюць стандартныя сярэднестатыстычныя паказчыкі. У глабальным разрэзе восеньска-зімовая кагорта іменіннікаў, народжаных з кастрычніка па снежань, дэманструе значна большую працягласць жыцця ў параўнанні з вясновым пакаленнем, ну, якое нарадзілася там у перыяд з красавіка па чэрвень. Знойдзены феномен спецыялісты аргументуюць тым, што, так бы мовіць, зімовыя людзі значна радзей сутыкаюцца з сардэчна-сасудзістымі паталогіямі, якія ўтрымліваюць сусветнае лідарства сярод прычын смяротнасці. Зрэшты, прадстаўнікі акадэмічнага асяроддзя просяць не абсалютызаваць гэтыя высновы. У канцы года ёсць і свае медыцынскія рызыкі. Народжаныя ў гэты перыяд немаўляты часцей дэманструюць уразлівасць да астматычных праяваў і некаторых відаў неўралагічных засмучэнняў. Карані дадзенай заканамернасці сыходзяць у плоскасць вонкавых экалагічных трыгераў, якія ўздзейнічаюць на жанчыну падчас выношвання і ў першыя месяцы пасля родаў. Ваганні сезоннага рацыёну, інтэнсіўнасць інсаляцыі, узровень засваення вітаміна D і перанесеныя маці цыклічныя інфекцыі фармуюць рэсурсную базу арганізма на шмат гадоў наперад. Архівы пачатку мінулага стагоддзя пацвярджаюць, што дзеці, чыё развіццё ва ўлонні прыйшлося на лета і восень, мелі большую вагу пры нараджэнні і адрозніваліся зайздроснай цягавітасцю ў дарослым жыцці. Заснавальнікамі гэтай навуковай канцэпцыі сталі дэмографы Габрыэль Доблхамер, Рэмбрандт Шольц і Хайнер Майер. Эксперты дэталёва выклалі свае назіранні ў фундаментальнай працы 2005 года пад назвай «Месяц нараджэння і выжывальнасць да 105 гадоў». Пачытайце, калі што. Тым не менш, аўтары даследавання нагадваюць, што каляндарны фактар з'яўляецца толькі элементам вялізнай-вялізнай мазаікі. Сам па сабе зімовы дзень нараджэння не выступае абсалютным залогам даўгалецця. Фінальныя біялагічныя паказчыкі чалавека фарміруюцца пад уплывам спадчыннага бэкграўнду, якаснага сну, фізічнай актыўнасці, збалансаванага харчавання, адсутнасці стрэсавых трыгераў і рэгулярнага чэк-апа здароўя. Ну, тут, канешне, Амерыку не адкрылі, як кажуць, але інфармацыя так ці інакш цікавая. Сам маю снежанскіх знакаў.

знаёмых, нават у сям'і там сам ёсць людзі народжаны ў снежні. Ну што тут сказаць, канешне, хацелася б спраўдзіць так ці не, але ёсць думка, што не дажыву тады проста.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Не гуляйце з намі, кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЕ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы ўзмацніліся з жорсткасцю умовы выплаты важнай дапамогі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Не гуляйце з намі, кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЕ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы узмацнілася жорсткасць умовы выплаты важнай дапамогі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ падчас саміту альянсу Анкары выступіў з папярэджаннем у адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён заклікаў Крэмль не правакаваць удзельнікаў блоку. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе НАТО. Паводле слову Рутэ, НАТО не ўяўляе пагрозы для іншых дзяржаваў, аднак гатова рашуча абараняць сваіх чальцоў у выпадку любой агрэсіі. Цытата: «Не гуляйце з намі, мы ніколі ні на каго не нападзем. Мы будзем толькі абараняць наш лад жыцця, нашу дэмакратыю і нашу тэрыторыю», заявіў генеральны сакратар Альянсу. Ён таксама звязаў масіраваныя расійскія ўдары з паветра па ўкраінскіх гарадах з адсутнасцю значных поспехаў войскаў Расіі на полі бою. Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо ўкраінцы добра ваююць на полі бою, адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжыс заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінградзе і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса, аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская ценявая дэлегацыя, якая працуе на палях. Па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, 21 год.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашырыць падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала прыняцце агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекту рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. Літоўскія памежнікі ўпершыню перахапілі ў адным месцы 4 дроны з беларускімі цыгарэтамі. Гэта адбылося ў раёне вёскі Ясканяс Друскінінкайскага муніцыпалітэта за 1 кіламетр ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5 тысяч пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт грузу, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для ўкраінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50%. 10% мінімальнай зарплаты. Альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з установленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны указаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла, вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, на календары 8 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Эполец, Дэскэп фо к'юці, Касі Кавальска, Джэй Морс, Крама ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага, хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52 года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52 года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
1: Нагоднік.
3: У сярэдзіне 14-га стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гаме здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай Республікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
1: Нагоднік.
3: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Уолл-стрыт, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
1: Нагоднік.

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаю, шановнае спадарства. Для мікрафону Владзімір Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
3: Гамарджос.
2: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня.

0: бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино. Бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупрать себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день. Ну, после такой концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории. Вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажет, слухай, было бы цікаво убачить Кикабидзе, який стоял бы, ловил бы на воду рыбу, каля нейкая там маленькой вёски. Ну, плывуть, они плывуть, и про 500-700 метров, и они бачат человека вельми подобного на Кикабидзе. Кажут, слухайте, вы вельми подобны на Кикабидзе? Он говорит, я Кикабидзе.
1: Чудовная история. Вахтанг Кикабидзе для меня это вогуль один из авторитетнейших людей не только Грузии, але, может быть, нашей сучасности, потому что он ведомый не только своими отметными творчими досягнениями, але принциповейшей позиции, моральной позиции по разных политических пытаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия гэтым же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
0: Ну, вось, я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толькі ёсць вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапурі, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А ну, про хачапурі з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны вот менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобна на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, якая б нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
1: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
0: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое, што дня, мне кажуць, ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу, хлопцы, ну я не п'ю віно ў такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета поспробовал там гатунки вина, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так гості, які прыязджаюць, іх просто не бачаць. Яны каштуюць па 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць Кахеты, ну і не толькі Кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. То есть яна не толькі белага колеру, які все прызвыклі бачыць. Яна і зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая. Ну, то есть всякіх розных відаў садавіны, гародніны. Ну, всяго, што можна, яны робяць чачу.
1: Мне таксама пашчасціла свой час парадагуставаць гэтыя напоі, пра якія ты расказаў. Зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на одну околичность, что у них цікаво, что у аэропорте в дьюти-фри кошты на алкоголь досить высокие. Звычайно, мы привыкли, что у дьюти-фри кошты нижейшие, звычайно, а там досить высокие кошты на
0: так,
1: алкоголь.
0: Так, сапраўды, кошты для меня были вельми космичные. То, что мы бачили, например, в крамах вино по 2 доляры, у дьюти-фри оно коштовало 20 евро. Звычайно, бутылька вина. Там, например, самое танное вино, которое там в Сапираве, целая там Лазанская долина, которую все ведают по всем свете, они в аэропорте по 15 там 30 доляров за бутыльку. Мені это вельми здзівіло, што можна было купіць, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна скасувала больш за 20 доляров.
1: Таму тут маємо, напевно, таку параду для наших

0: слухачоў, калі вы лятаеце з Грузіі, збіраецеся пераязджаць, вяртацца на радзіму ці ў іншую краіну і рыхтуеце падарункі і пачастункі для сяброў, то лепш пра гэта падумаць загадзя хіба.
1: Так, трэба лепш схадзіць на рынак, дзе купіць гэта ўсё, у, напрыклад, у Батуме на рынку Боні, гэта будзе каштаваць у разы танней, чым ты будзеш набываць гэта ў крамах. Там можна ўбачыць всякія прыправы, чурчхелы, там ўсё, што заўгодна, і віно табе нальюць, канешне, у пластык, але калі ты хочаш купіць віна ў бутэльках, то калі ласка, ёсць аддзелы на рынках, якія прадаюць танней, чым у крамах.
0: Ты неаднаразова ўжо згадваў пра Батумі, бо там правёў бальшыню свайго часу, але я мяркую, што мы прысвецім гэтаму гораду асобную нават перадачу, але трошкі пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такое піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што, аўтамабіль, ён трасецца, ён зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволена в этом сэнсе ёсць.
1: Таму што я скажу так, таму што іх, напрыклад, гэтыя мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія параўнанні, ну, з Беларусю, там, з Польшы, і машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна табе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплоціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, некая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў, вот этих электрамабілей, іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
0: Такім чынам ёсць гэтаму матэрыяльнае тлумачэнне атрымліваецца таксама.
1: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама, не можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да, але тут такое, тут будуць грошы, мы парамантуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад. Мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабілі.
0: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма не то, што веладарожак. Як бы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, як бы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
1: Пра чысціню гэта асобная тэма. Мы з беларусамі, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа за 2 кілометры, ось, ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач, там, ці ў кучу, ці проста вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя, але ў іх прыбіраюць, у Тбілісі я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас, это размеркаванне смецця, то есть немає тых розных контейнераў, якія павінны стаяць, ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад, які-небудзь у рэкі, ці там ще небудзь нейкі малые гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі, і ён таксама, не скажу, што так, як у нас любіць казаць беларус, чыстая краіна, да, ну, там такога не скажеш, але, ну, паступова прызвычаешся, прызвычаешся да таго, што, напрыклад, саруць сабакі на вуліцах.
0: А ці адчуты вот такую сталічны снабізм у сталічніку ментаў Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
1: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў далёкіх там людзей, якіх я бачыў 2 разы, якія мне прымалі яшчэ больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму нема, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
0: Напрыканцы, ўжо завяршаючы пра Тбілісі гутарку, кароткай, вот якія 3 месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці можа ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
1: Канешне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна 3 дні назад у у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць усю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
0: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельманович. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
1: Тыдзе мадлоба і вам дзякую.
0: Да новых сустрэч у ЭТР.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Брус Спрынгстін на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя дэкаля, музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джон Осборн, Бек Хэнсон, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot, ды Депі Шмоут. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зеленскі на саміце НАТО адкрэсліў прыярытэты Украіны. Аранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берасцейскай і Дэградзенскай абласцях. У Варшаве запрашаюць на Мальдзісфэст беларускай культуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обвіщений у Мінській, Біросійській і Городзінській областях. Ёсць, що показати світу. У Варшаві запрошають на Мальдіс фест беларускай культури.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Галоўная задача Украіны на саміце НАТО атрымаць больш сістэм супрацьпаветранай абароны і ўмацаваць свае дыпламатычныя пазіцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага ў тэлеграм-канале. Ён адзначыў, што саміт НАТО праходзіць у Анкары і партнёры пацвярджаюць права Украіны прысутнічаць на гэтым узроўні. Паводле яго слоў, асноўная мэта ўкраінскага боку ўмацаванне сістэм супрацьпаветранай абароны і ўзмацненне пазіцыі на міжнароднай арэне. Так само керівник української держави повідомив, що усі заплановані на дні зустрічі відбулися, а так само були проведені додаткові перемови поза графіком. Саміт НАТО у Анкарі і, як кажуть партнери, Україна тут по праві. Наша головна задача – більше супрацьповітряної оборони і міцніші дипломатичні позиції. Відбулися усі заплановані на сьогодні зустрічі і ще некоторі важні поза планом. Україна завжди працює над ефективним і рівноправним партнерством і над обороною життя. Дякую кожному, хто допомагає, написав 7 липня у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Ён підкреслив, що Україна протягує працювати над рівноправним партнерством з союзниками і засяроджується на обороні життя громадян. Тим часом у Смоленській області Росії у останні дні почали з'являтися повідомлення про недохоби бензину, особливо марки АІ-95. Частка автомобілістів, які їдуть з Білорусі у бок Росії, означає, що після Смоленська знайти 95-й бензин становиться складаній. Ситуацію коментує старшиня правління фонду Центра культури і історії Смоленщини Сергій Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було. Ось і тоді багато їздили з запалювом в сусідній Кремовицький район Білорусі. Жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сутыкалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с палевом супались с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шмангодинное чакание на переходах и связывали это у темлику с тем, что частка российцев едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомым как паливный туризм. Оранжевый уровень небезпеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городзинской областях. В этих регионах 8 липня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкции домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, порушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. Поводле Белгидромета 8 липня максимальная температура в Беларуси складе от 16 градусов на заходе до 22 на полдневом усходе. Чекается взмотение ветру порывами 15-20 метров на секунду, на заходе краины до 24 метров на секунду. У Варшаве 13 липня отбудется Мальдіс фест, подія, якая збере белорусских письменников, мастаков, дослідчиков и діячів культури. Організатори кажуть, що головне питання фестивалю – про що розказує світу білоруська культура. Керівник ініціативи Мальдіс Павел Мацукевич означає, що сьогодні білорусам важливо не тільки заховувати свою культурну спадщину, але й показувати світу, чим можна ганаритися.
5: Гэта сюрприз, таму гэта пакуль застаецца таємніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестывалі. Светлана Алексеевіч, Михаил Халезін, Саша Філіпенко. Гэта па сутнасці нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальціс фэст пройдзе 13 ліпеня ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 да 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 8 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 8 ліпеня, серада. У Сопрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17 гадзіне ў тэатры «Вершалін» на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрыі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі — гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобны на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Дзён з барадой.
1: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 8 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-га нарадзіўся Стіў Лоўрэнс, сапраўднае імя Сідні Лейбовіц, амерыканскі спявак і акцёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Горме. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоўрэнса ўваходзілі ў Billboard 200 ў спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footsteps».

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворены у 69-м годе и признаны ледь не галоўным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, включали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшай амерыканскай каманды, якая ўзнікла за апошнія 5 гадоў. Атрымалі 11 залатых і 5 платінавых дыскаў. У 95-м годзе калектыў быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і займае 53-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела плацінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут жыве беларусы.
1: Дзён з барадой.
2: 8 ліпеня 1961-га нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці проста Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-га памёр ад расслаення аўтамабіля.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчар, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліянам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень, ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэк». Майтеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Не гуляйце з намі. Кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЕ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы узмацнілася жорсткасць умовы выплаты важнай дапамогі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ падчас саміту Альянсу Анкары выступіў з папярэджаннем у адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён заклікаў Крэмль не правакаваць удзельнікаў блоку. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе НАТО. Паводле слову Рутэ, НАТО не ўяўляе пагрозы для іншых дзяржаваў, аднак гатова рашуча абараняць сваіх чальцоў у выпадку любой агрэсіі. Цытата: «Не гуляйце з намі, мы ніколі ні на каго не нападзем, мы будзем толькі абараняць наш лад жыцця, нашу дэмакратыю і нашу тэрыторыю», заявіў генеральны сакратар Альянсу. Ён таксама звязаў масіраваныя расійскія ўдары з паветра па ўкраінскіх гарадах з адсутнасцю значных поспехаў войскаў Расіі на полі бою. Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо ўкраінцы добра ваююць на полі бою, адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжес заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінградзе і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская ценявая дэлегацыя, якая працуе на палях. Па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, адбывацца ў Андоры.
2: Паводле прадстаўнікаў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашырыць падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала прыняцце агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекту рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. Літоўскія памежнікі ўпершыню перахапілі ў адным месцы 4 дроны з беларускімі цыгарэтамі. Гэта адбылося ў раёне вёскі Ясканяс Друскінінкайскага муніцыпалітэта за 1 кіламетр ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5 тысяч пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт грузу, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для ўкраінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50%. 10% мінімальнай зарплаты, альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны указаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, па Берасцейшчыне да 18. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: КДБ прызнала экстрэмісцкім фармаваннем украінскі праект «Фабрыка навін». Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЕ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. За ліпень краіны ў развязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Камітэт дзяржаўнай бяспекі яшчэ 26 чэрвеня прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем украінскі праект «Фабрыка навін», вынікае з абноўленага сёння спісу на сайце Міністэрства ўнутраных спраў. Сцвярджаецца, што да праекту маюць дачыненне Расціслаў Буняк, Юрый Бібік і Еўгенія Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створанага Буньяком и его компанией «Платформа», агрегатор информационно-новинного контенту об Украине и свете. На YouTube-канал проекта «Фабрика новин» подписано свыше 4 миллиона человек. У пералику так званых экстремистских формований и экстремистских организаций, які КДБ и МУС Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, покольки некоторые сгадываются двойче у разным контексте. Да, медиасферы относятся 61 из них. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнік офіса аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйнай рады беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
4: Важный сигнал, что руководство, лидерство парламентской ассамблеи подтримливает демократичные силы Беларуси. Сигнал всем удельникам парламентской ассамблеи, что вот существует такая белорусская синевая делегация, якая працует на полях. По-другое, и размовы, которые отбывались под час этой встречи, было подкреслено, что нас чекают, как мы так само працевали, и наступная парламентская ассамблея будет, до речи, отбываться в Андорре.
3: Паводле прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашыраць падтрымку дэмакратычных сіл Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала зацверджанне агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекта рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу. Сведчаць праведзеныя позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву і 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла ў паўтара раза ў параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 15, нават 14 градусаў цяпла, вецер заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: Сегодня середа, 8 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларусам не лепш і не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе. Пра гэта далей гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя А, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаванні пра становішча творцаў у выгнанні, якое прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? На размову запрашае Улад Грыневскі.
2: Госць рацыі.
3: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыёрацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропе. Між іншым, Рада культуры паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, падрабязнасці я хацеў бы даведацца. На гэты конт з намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
4: Так, добры дзень.
3: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
4: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі, вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
3: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая трохугародная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
4: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае наша дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі, культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
3: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама, з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
4: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць, асабліва калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага. больше нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. Там падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў, прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
3: Слухайце, цікавую такую рэч сказалі. Я зараз нават задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
4: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага ім гэта накіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, для цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў, для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
3: Ну так.
4: Беларусы маюць гэта перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
3: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе па музею Прада альбо па музею Рэйна Сафія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілкаў было бы патрэбна для гэтага.
4: Так, так. Нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду ў якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь таким космічным просто. А цяпер гэта сутыкненне з космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурнасцямі космасу і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейкіх новых граняў сваёй асобы.
3: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, калі пра яго трошачкі, ну, якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот нейкія іншыя такія пытанні важныя.
4: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паў адкрытыя, паў даступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з тут гледжання бяспекі Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу, і мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умоваў, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі, міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя ўгодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды, таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
3: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Ведаеце, ну от прагучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так? Зараз яны ўсе, бо большасць асела.
4: Ну, калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
3: так, пра беларускіх.
4: Сапраўды найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас тут многа, у нас тут ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
3: Дзякую вялікі за гэту інфармацыю, дзякую вялікі за гэту размову.

0: день с грацией.
1: Палова на 17-ю у Беларуси, палова на 16-ю у Польши. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно махчимые опадки дождю, каля 15 градусов тепла. Вечер заходний 6, у порывах до 15 метров за секунду. Атмосферный тиск значно ниже из-за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Реформа аховы здароўя ў Польшчы. Міністр аховы здароўя Яланта Сабіранска-Грэнда прадставіла план змянення ў сістэме аховы здароўя. Найперш урад плануе ўвесці ліміты на індывідуальныя заробкі. Прапанаваная выхадная стаўка складзе да 240 злотых брута за гадзіну. Будуць абмежаваны выдаткі шпіталёў на заробкі, якія зараз складаюць у сярэднім 82% ад іх агульнага бюджэту. Вводится заборона на заключение контрактов про так званые суполки. Усе дамовы шпиталёў стануть публичными. Медицинский работник будет обязаны працаваць минимум на полову ставки у одним шпитале. Для працы у інших установах спотребится згода основных працадаўцы. Плануется так само развитие сетки павятовых центров здоровья, каб забяспечыць лячэнне пациентов по месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільёнаў даляраў. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук. Старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў заявіў пра гатоўнасць прыняць невялікую колькасць працавітых і непетушчых мігрантаў з Узбекістана для працы ў сельскай гаспадарцы. Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт працоўнай сілы на вёсках, у той час як ва Узбекістане бракуе працы. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5–3 тысячы рублёў у месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясную і малочную прадукцыю і наладжваць прамыя сувязі без пасрэднікаў. Дэпрэсіўныя рэгіёны падтрымаюць за кошт бюджэтных трансфертаў. Шэраг рэгіёнаў Віцебшчыны і Магілёўшчыны атрымае дадатковыя дзяржаўныя сродкі. Гаворка ідзе пра паўднёва-ўсходнюю частку Магілёўскай вобласці і Віцебскае Паазер'е. Гэтыя рэгіёны атрымаюць грошы з рэспубліканскага бюджэту, дзякуючы якім змогуць аплаціць да 35% выдаткаў падчас рэалізацыі інвестыцыйных праектаў за кошт крэдыту у Банку развіцця. Сцвярджаецца, што ўказ дасць магчымасць сфарміраваць спрыяльныя умовы для далейшага развіцця гэтых рэгіёнаў, стварэння на іх тэрыторыі новых прадпрыемстваў і вытворчасцяў для рэалізацыі новых інвестыцыйных праектаў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 78 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 87 копеек, еўра 3 рублі 27 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Коментар Рации.
2: Навіна з Венгрыі можа стаць адной з самых сімвалічных у еўрапейскай медыйнай гісторыі апошніх гадоў. Галоўны дзяржаўны вяшчальнік MTVA прыпыніў выпуск навін і папрасіў прабачэння ў грамадзян за гады хлусні. Новы прэм'ер-міністр Пётр Мадзіяр назваў гэта гістарычным днём. Сёння скончылася трансляцыя прапаганды. Пры гэтым насамрэч нічога нечаканага не адбылося. Яшчэ падчас выбарчай кампаніі Мадзіяр адкрыта абяцаў, што адным з першых рашэнняў стане спыненне працы дзяржаўнага фонду MTVA, які фінансаваў і кантраляваў дзяржаўныя медыя. Пасля перамогі ён проста выканаў перадвыбарчае абяцанне. За 16 гадоў кіравання апанент Мадзіяра Віктор Орбан выбудаваў адну з самых магутных прапагандысцкіх машын у Еўропе. Паводле ацэнак венгерскіх даследчыкаў, каля 80% навінавых медыя перайшлі пад кантроль праўладных структур. Незалежныя рэдакцыі гублялі рэкламу, падвяргаліся адміністрацыйнаму ціску, а дзяржаўныя тэлеканалы пераўтварыліся ў бесперапынны інфармацыйны паток, які пераконваў грамадзян, што толькі Орбан здольны захаваць мір. Наратывы пры гэтым выглядаюць дзіўна знаёмымі. Апазіцыя, замежныя агенты, Еўрапейскі саюз нібыта хоча зрынуць законную ўладу, Украіна пагражае Венгрыі. Любая крытыка прадстаўляецца як праца на ворага, чым не люстэрка рэжымнай прапаганды ў Беларусі апошніх гадоў. Беларусь, праўда, пайшла яшчэ далей. Дзяржаўныя медыя тут фактычна цалкам жывуць за кошт бюджэту. Паводле выканання бюджэту за 2025 год, напрыклад, на дзяржаўныя СМІ было выдаткавана амаль 270 мільёнаў рублёў, што на 89 мільёнаў больш, чым планавалася першапачаткова. Прычым асноўны рост адбыўся па раздзеле «Іншыя пытанні», дзе фінансаванне павялічылі амаль у 5 разоў. Інакш кажучы, беларускія падаткаплацельшчыкі штогод аплачваюць працу людзей, якія ў значнай ступені займаюцца не журналістыкай, а палітычным абслугоўваннем улады. Менавіта таму адным з першых рашэнняў дэмакратычнага ўрада мае стаць не рэфармаванне дзяржаўных СМІ, а спыненне іх бюджэтнага фінансавання. Не трэба нікога закрываць спецыяльнымі указамі, дастаткова выключыць дзяржаўнае фінансаванне. І ўжо праз некалькі месяцаў стане відавочна, якія рэдакцыі сапраўды патрэбныя аўдыторыі, а якія існавалі выключна дзякуючы бюджэтным датацыям. Большасць сённяшняй прапаганды проста не вытрымае сустрэчы з рынкам. Пасля гэтага павінны пачацца сапраўдныя рэформы: студыі, друкарні, рэгіянальныя рэдакцыі, перадатчыкі, тэхнічная інфраструктура, якая сёння знаходзіцца ў руках прапагандысцкіх структур, павінна працаваць на грамадства. Гэта не азначае бясплатную раздачу маёмасці, але азначае празрысты механізм пераўтварэння дзяржаўных прапагандысцкіх актываў у аснову для незалежнага грамадскага вяшчання і канкурэнтнага медыярынку. Пры гэтым дзяржава павінна выконваць яшчэ адну важную функцыю – абараняць інфармацыйную бяспеку краіны. Гэта азначае, што пасля дэмакратычных перамен беларускі рынак медыя не павінен быць аддадзены пад кантроль расійскіх структур. Сёння менавіта яны займаюць значную частку інфармацыйнай прасторы Беларусі і фактычна дублююць крамлёўскую прапаганду. Венгерскі прыклад паказвае вельмі простую рэч. Прапаганда здаецца магутнай толькі тады, калі яе штучна падтрымліваюць бюджэтнымі грашыма. Як толькі гэтае фінансаванне спыняецца, высвятляецца, што яна не ўмее жыць паводле законаў канкурэнцыі. Таму сапраўдная медыйная рэформа пачынаецца не з новых законаў і не з прызначэння новых кіраўнікоў. Яна пачынаецца з аднаго рашэння – выключыць дзяржаўнае фінансаванне прапаганды. Менавіта тады стане зразумела, хто быў журналістам, а хто проста дзяржаўным службоўцам у медыйнай форме.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкамі і ўшанаваць памяць ахвяр. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. Беларусы паедуць у Мянму без візаў. Больш скажа Валя Лаеўская, ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкамі, ушанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы могуць з'ездзіць у Мьянму без візаў.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванні і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перад усім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Бяляцкі заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсіяў за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. А ў Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад партыі «Права і справядлівасць» Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады горада Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ушаноўваць Сцяпана Бандэру.
4: Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku, Tadeusz Kruskolaski, wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Былы маршалак Падляшскага ваяводства, цяпер радны ваяводскага сэміка Артур Кощіцкі, адзначыў, што паміж Беластокам і Луцкам ёсць супольны еўрапейскі праект.
5: Не маем жадных карысці з тай супрацы. Рэалізаваны праекты в рамках Інтэррэгу 2,5 мільёна злотых на водачонгу Бялостоцкі і водачонгу мяста Луцк. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Аўтары звароту патрабуюць скасаваць партнёрства Беластока з украінскім Луцкам, а таксама стварыць у гарадской прасторы месца ў памяць пра ахвяр валынскай трагедыі і назваць адну з вуліц Беластока ў гонар ахвяр валынскай трагедыі. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца майора Зыгмунта Шынделя-Жалупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока ці Вілюкі, ды забойствы мірных жыхароў беларускіх вёсак Падляшча, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Аляксандр Ваўкавыцкі. Пагадненне паміж Беларусію і Мьянмай аб адмене візаў набывае моц 8 ліпеня гэтага году. Цяпер грамадзяне Беларусі з дзейснымі нацыянальнымі пашпартамі змогуць знаходзіцца ў гэтай краіне не больш за 30 дзён запар. Агульны безвізавы тэрмін знаходжання не можа быць большы за 90 дзён цягам года. Тое самае датычыць грамадзянаў Мьянмы. Яны таксама змогуць знаходзіцца 30 дзён у Беларусі без візы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 13-14 градусов тепла, ветер заходний 6, у порывах до 15 метров за секунду, атмосферный тиск значно ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Дзень з рацыя інфармацыйна-музычны эфір у сераду. Дэпутат польскага сейма ад партыі Права і справядлівасць Себасціян Лукашэвіч з Падляшша прапануе спыніць партнёрства Беластока з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. Дэпутат абвясціў пра пачатак збору подпісаў пад зваротам да ўладаў Беластока. Прычынай такой ініцыятывы з'яўляецца стаўленне ўладаў Луцка да постаці Сцяпана Бандэры, які узначальваў ОАУН УПА і спрычыніўся да разні, трагічнай разні польскага насельніцтва на Валыні, кажа Себасціян Лукашэвіч.
2: Акції ОУН УПА, помордування сотень тисяч Поляків на Волині в Малополсці Східній. Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódzki. Nie ma zgody na czczenie i współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański. I dzisiaj miasto Białystok ma możliwość opowiedzenia się po stronie ofiar. Nie po stronie Ukrainy, nie po stronie Rosji, tylko po stronie ofiar. Wielu tysięcy Polaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji, którzy oddali swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami.
3: Падчас прэс-канферэнцыі дэпутат польскага сейма Себасціян Лукашэвіч паставіў тэкст зварота да ўладаў Беластока і заклікаў жыхароў горада падтрымаць яго сваімі подпісамі.
2: Ten apel jest apelem otwartym, pod którym będziemy zbierali podpisy. Podpisy będą zbierane w sposób ciągły. Nie ograniczamy się do jakiejś liczby osób, które podpiszą się pod tym apelem. Chcemy, żeby Białostok

0: гарадскім горадам Луцкам. Паводле афіцыйных звестак гарадскіх уладаў, партнёрства з Луцкам ужо прынесла Беластоку канкрэтны вынік. У рамках сумеснага праекта, які фінансуецца па праграме Еўрапейскага саюза Interact Next Польша-Украіна, Беласток атрымаў 1 200 000 еўра на мадэрнізацыю сістэмы каналізацыі. У гарадской управе адзначаюць, што праект таксама прадугледжвае абмен вопытам паміж камунальнымі службамі і ўмацоўвае супрацоўніцтва паміж гарадамі-партнёрамі. Аднак былым маршалам палярскага ваяводства, а цяпер радны ваяводскага сейміка Артур Касіцкі на прэс-канферэнцыі падкрэсліў, што гэта адзіны прыкметны плён супрацоўніцтва, але ў цэлым партнёрства з Луцкам не прынесла Беластоку істотных вынікаў.
1: Не маем жадных карысцей з той супрацы. Я не знам якіхкольвек рапортаў, жадных пісм, становіск пана прэзідэнта чы тэш рады мейскай Беластоку, ktore by wskazywały na jakiekolwiek korzyści z tej współpracy. A miasto Łódzk takie korzyści jak najbardziej otrzymuje. Przecież realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. To są też oczywiście kwestie dotyczące takich rzeczy jak agregaty czy inne urządzenia, które mają pomóc temu miastu w takiej sytuacji, jakiej ona się dzisiaj znajduje. Ale w drugą stronę nie ma żadnej współpracy, żadnego wsparcia. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic za nie.
2: 11 lipienia minaje 83 gady od krwawej niedzieli, to bok kulminacji Walyńskiej raźni, kiedy uzbrojone jedynki UPA jednocześnie nastąpili na 150 wiosek Walyni i Podola. U toj dzień zaginęło kalia 8 tysięcy ich życharów. Агулам у Валынскай разні, паводле гісторыкаў, загінула ад 60 да 150 тысяч палякаў. Хаця УПА забівала і іншыя нацыянальнасці, габрэяў, армян ды саміх украінцаў, калі яны былі са змешаных польска-украінскіх сем'яў.

0: день с рацией.
1: Палова на 18-ю в Беларусі, палова на 17-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня. Воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 14 градусаў цяпла, вецер заходні 6 у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца ўжо, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Сама маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу аповесці «Ева Віжнавец. Па што ідзеш вуча». Магчымы і онлайн-удзел. Аповесць была выдадзеная па-беларуску ў 2020 годзе і з таго часу была перакладзеная на 6 моў і ўганараваная літаратурнай прэміяй імя Ежы Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу ў Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра домы, прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лесішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У недзелю ў Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольныя прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Radio Racja.
1: Дзень з рацыя і прыкладна 4 з паловай хвіліны пра беларускіх палітвязняў. І пытанне, якім чынам можна дапамагаць палітвязням? Ці спрацоўвае напісанне лістоў за краты, якія спосабы найбольш бяспечныя і чаму? Адкажа на гэтыя пытанні праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: З лістамі, каб чалавек дакладна іх мог некалі пабачыць, то можна параіць тут карыстацца сервісам ад праваабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І проста праз тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе праваабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ до того, что ему накировывали, и побачить, что на самом речь ему все-таки писали. То бок, можно править не просто писать, а еще и это неким иншим чином заховываться. Коли боитесь связываться с правооборонцами, потому что за это так само, на жаль, часом могут быть наступства, то фотографуйте и заховывайте для себя, и потом можете человеку по заявлению сами показать, потому что это саправды важно для людей, коли они вызывляются и кажут, что мы думали, на нас забылись, и нам про гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не нам ўсё-такі спрабавалі пісаць, гэта цэнзары нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага свету для палітвязня. Банды, ролі ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачы ў СІЗА для незнаёмых і за гэта судзілі ў Берасійскай вобласці, такія прыклады ёсць. Плюс з іншага боку таксама ёсць перашкода. Вядома, што, напрыклад, у расійскім СІЗА пытаюцца ў таго, хто атрымлівае перадачу, ці ведае ён ад каго яна. І калі чалавек не называе, яму перадачу не даюць. Гэта, канешне, зусім незаконна. Нідзе не прапісана, што можна чалавеку не аддаць перадачу па такіх падставах, але тым не менш гэта практыкуецца. І такім чынам, на жаль, тое, што вы захочаце перадаць, можа не дайсці. Такім чынам, лепей ўсё што хочацца перадаць, ці ў рэжавым выглядзе, ці ў грашовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правільна якраз і бяспечна наладжваць такую камунікацыю з сем'ямі палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу?
2: Можна спрабаваць праз знаёмствы, можна спрабаваць праз праваабаронцаў, ці не праз праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі, некімі такімі шляхамі, каб калі што, за вашыя праявы салідарнасці вас не пераследавалі, таму што на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць у тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі падтрымаць палітвязня.
3: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?
2: З аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць і якія абвесткі аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
3: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас. Што з гэтага рэальна?
2: Варта ўсё спрабаваць, таму што, з аднаго боку, і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема становіцца абвостранай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё приблизно один и тот же, все-таки про свояков, находить максимости, как передать пару слов про лист. Звичайно, такое, в принципе, дозволяется, что там тетка Таня передает некие теплые віншування, и передать некие речи, скинуться на передачу, колонию, это, ну, в принципе, так само працює.
1: А па дадзеных праваабаронцаў на 8 ліпеня у Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2632 палітычных часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Мы зафіксавалі крымінальны пераслед, гавораць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: У Смоленскай вобласці Расеі ў апошнія дні пачалі з'яўляцца паведамленні пра недахоп бензіну, асабліва маркі АІ-95. Кіроўцы распавядаюць пра закрытыя калонкі на запраўках і адсутнасць патрэбнага паліва на некаторых АЗС. Частка аўтамабілістаў, якія едуць з Беларусі ў бок Расеі, адзначае, што пасля Смаленска знайсці 95-ты бензін становіцца складаней. Сітуацыю каментуе старшыня праўлення фонду Цэнтра культуры і гісторыі Смаленшчыны Сергей Фралоў.
2: Па маёй інфармацыі ёсць чэргі, але в нядзелю, напэўна, была такая самая вялікая чэрга. Вот, ну что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацьлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что на вот в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. І все гэта дзякуючы Украіне, якую яны разам з Лукашэнка хацелі взяць за 3 дні.
3: А што агулам чуваць пра дэфіцыт бензіна А95 на Смаленшчыне? Гэта некі асобныя пункты, ці гэта паўсеместная з'ява?
2: Гэта амаль што на всіх заправках так. Ось. І ведаеце, ось асабіста ў мяне гэта такі выклікае дэжавю. Я ў дзяцінстве жыў у Шумяцкім раёне Смаленскай вобласці, і напрыканцы існавання СССР памятаю, як на мясцовай заправцы шланги былі проста закручаны, бензіну не было там в Шумячы. Ось і тады многія ездзілі за палівам у суседні Кремавіцкі раён Беларусі. Там бензін быў. Таму для жыхароў памежжа гэта не нешта беспрэцэдэнтнае. Памежныя рэгіёны заўсёды арыентуюцца туды, дзе конкретный момент танней, напрыклад.
3: Вы уже назвали войну в Украине як карэнная причина того, чому знікла паліва у тому ліку Смаленской области. А что можа почувати, что каже російська пропаганда? Чим она гэта тлумачить? Повышеним попитом, скорочением поставок, логістикой? І чому люди виїжджають по бензин з Росії в Беларусь?
2: А ніяк не тлумачиться. По телевізору нічого не говорять, тому ніяких тлумаченів нема.
3: Як вы самі назіраеце, вось гэтыя чэргі на мяжы Расіі і Беларусі выстраіліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца то, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль.
2: Не, было шмат людзей ехала у Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежности Беларуси.
3: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
2: Так тлумачили на межи.
3: Як вы назіраеце, што, можа быць, кажуць мясцовыя жыхары Смаленшчыны, як гэта сказваецца на працы тых жа АЗС, гатэляў? Ці ёсць ва ўсіх можлівасць выехаць у тую самую Беларусь за паліва?
2: Ну, ведаеце, в памежжы так, там, напрыклад, вось у маём Шумячыцкім раёне, так там все завсёды ездзяць у Беларусь. То крамы, хто ще там да сваяков. Там гэта нормально.
3: Але пэўна людзям відавочна, што ўсё ж такі гэта сітуацыя з палівам з'яўляецца свайго рода знакам, што Расія вось такім чынам прайграе ў вайне з Украінай.
2: Ну, канешне. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное питание. Когда люди массово едут про замяжу по бензин, они на властные очи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что в России все лепше.
3: Але чакаць масовых протестов на Смоленщине то же самое, покуль дефицит бензина на полнош не впадая.
2: Я думаю, покуль что не. Еще треба час.
1: Проблемы с палевом супали с великими чергами на белорусско-российской мяжи на выходных. У сацыяльных сетках людзі паведамлялі пра шмат гадзіннае чаканне на пераходах і звязывалі гэта ў тым ліку з тым, што частка расіян едзе ў Беларусь за запраўкай і адпачынкам, вядомымі як паліўны турызм.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Што ў бліжэйшых навінах, беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцекача Дмітрія Скіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцікача Дмітрыя Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых, кажуць у Генеральнай пракуратуры.
2: З навінамі Балаваеўская.
3: Беларусы распавядаюць у трыт пра вялізныя чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень 8 ліпеня ў Брузгах кузніца Беластоцкая з польскага боку сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы-Баброўніках 30 легкавушак і 120 фураў. У Берасці па польскім баку Тэрэспаль чакаюць 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу Беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Пры гэтым перад польскім пунктам пропуску Кукурыкі, Казловічы з беларускага боку, чакаюць афармлення 435 грузавікоў, перад Баброўнікамі 120. Беларускага палітуцікача, прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава, Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на 12 крымінальных спраў, заведзеных там на яго. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за яго публічнай крытыкі ў офісах Святланы Ціхановскай.
4: Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана она, естественно, промолчала.
3: Як означаў адвакат Дмітрыя Скіндзерава Міхаіл Прахімавіч, дэпартамент міграцыі Літвы, але даслаў паведамленне, не указаў прычыны, па якіх ён збіраецца пазбавіць палітычнага прытулку Дмітрыя Скіндзерава.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений
5: не было?
6: Не было. Просто возможно вы угрозы.
5: Сказали, что признано угрозой. Установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объяснять?
5: Я оценку не хотел. Я не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Ці пазбавіць Літва палітычнага прытулку віцебскага прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава стане вядома ў п'ятніцу 10 ліпеня. З пачатку 2026 года ў вадаёмах Беларусі патанула 7 непаўналетніх і 103 дарослых, паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення начальнік управлення па наглядзе ў сацыяльнай сферы Генеральнай пракуратуры Павел Зайцаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 8 ліпеня. Паводле яго слоў, гібель дарослых звычайная найчасцей з купаннем у непрызнаных для гэтага месцах, а таксама са знаходжаннем у вадзе ў алкагольным ап'яненні. З 1 траўня, згодна з інфармацыяй Генеральнай пракуратуры, ад адміністрацыйнай адказнасці за купанне ў забароненых месцах рэк, азёр ці іншых вадаёмаў вызвалены больш за 1500 грамадзян. Ім вынесены папярэджанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе переменная облачность, опадки не прогнозуются, плюс 13 градусов вечером, 11 ночью. Завтра облачно с прояснениями, махчимые короткочасовые опадки дождю и протяг липеньского холоду, плюс 15 градусов максимально, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио FM.

0: Dzień z racji u środu i bliższe chwiliny prasumnaje. Беларус развіталася з Пятром Садоўскім. Сёмага ліпеня ў Мінску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верховнага Савета 12-га склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Германіі Пятром Садоўскім. Якім ён застанецца ў гісторыі Беларусі, распавялі нашаму радыю Анатоль Лябецька, Артём Брухан і Павел Латушка.
1: Я думаю, што мы ўсе, беларусы і беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Пятру Садоўскаму за тое, што мы маем незалежнасць. Зразумела, ён быў адзін з дэпутатаў Верховнага Савета 12 склікання, які менавіта змагаліся за тое, каб Беларусь стала незалежнай, суверэннай дзяржавай. І шмат у чым гэта роля ў гэтым дасягненні спадара Пятра Садоўскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верховным Савеце 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Падпісваліся міжурадавыя пагадненні аб развіцці супрацоўніцтва, палітычныя дамовы. І зразумела, што ўсе гэтыя дамовы праходзілі праз камісію міжнародную, і дзякуючы яго працы, і тады, наколькі мы ўсе памятаем, парламент працаваў 24/7, не так, як сёння, было прынята шмат важных, базавых дзяржаўных рашэнняў для новай маладой дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Зразумела, ён застанецца ў памяці як дыпламат, таму што ён працаваў паслом Беларусі ў Германіі, першым беларускім паслом незалежнай Беларусі, і ён зрабіў мужны ўчынак, і ён падаў адстаўку, калі не пагадзіўся з тым, якую палітыку праводзіў Александр Лукашэнка. Што бы ні было, я перакананы, што ў гісторыі беларускага народа імя Пятра Садоўскага ўжо ўпісана, і мы павінны узгадваць і памяць тое, што ён зрабіў для беларусаў.
2: Мне выпаў гонар 5 гадоў працаваць з Пятром Мікенцевічам у адным парламенце.
3: Кажа дарадца Слава Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябецька.
2: Я як зараз памятаю, разам з ім адкрываў амбасаду Беларусі ў Боні. І мы разам падымалі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія, ну, будзеш памятаць усё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны. Як амбасадар, як дэпутат, ён быў прафесіянал з вялікай буквы. Не выпадкова знаходзішся ў апазіцыі, і я і Пётр Кенцевіч быў чальцом дэпутацкага клуба, ён яшчэ ўваходзіў у пазіцыю БНФ, але было вельмі мала, літаральна некалькі дэпутатаў, якія ад апазіцыі, але адчальвалі камітэты. Вось ён адчаліў камітэт па міжнародных пытаннях, адзін з асноўных. І гэта з'яўляецца, ну, такім сведчаннем, што вось проста так атрымаць у камуністычнай большасці гэту пасаду, ну, просто чалавек недасведчаны, там няма кампетэнцыі, ні змовы. Так што светлай памяці і спачуванні родным і блізкім.
4: А тая галадоўка ў парламенце, якая была, вы тады прымалі ўдзел?
2: Ну, я не галадаваў, але я натуральна падтрымоўваў, таму што частка людзей знаходзіліся каля трыбуны, а частка тых, хто каля ад мікрафонаў, якраз гаварылі пра праблемы. Бо седзячы каля трыбуны, ты не мог гаварыць, чаму галадоўка і што за гэтым стаіць, і чаму ты трэба выконваць тыя ці іншыя патрабаванні. Так што гэта таксама ў памяці застанецца, што ён быў удзельнікам гэтай галадоўкі. Гэта была такая крайняя форма пратэста, але яна таксама сведчыла, што ў калісьці ў нас быў парламент. Было парламенцкае жыццё, была апазіцыя, грамадства было прадстаўлена цалкам у парламенце.
5: На жаль, я яго асабіста не ведаў.
3: Кажа спікер Координаційної ради Артём Брухан.
5: На канале Координаційної ради была апублікована заява з гэтай нагоды ад майго імя, ад імя делегатаў Координаційної ради. Сапраўды, гэта чалавек, які з таго, што я чытаў, з таго, што я чуў, з кім я размаўляў, гэта чалавек, для якога нацыянальныя інтарэсы і незалежная Беларусь была на першым месцы, гэта сапраўды палітычны дзе діяч, громадський діяч, державний діяч. Виказую слово спочування його родним і близьким, але той слід, який він заставив у білоруській історії, безумовно, це велізарно.
3: Як ви самі зауважаєте, господар Артем, чи зараз використовуються в Координаційній Раді ті принципи, поводлі яких в 95-му році жили народні депутати у Білорусі, в тим ліку Петро Садовський?
5: Назіраем за розными парламентами, в тым ліку за беларускім парламентом, калі ён быў яшчэ сапраўдным парламентом, а не падконтрольнай палаткай. І гэтыя прынцыпы дэмакратызму, плюралізму меркаванняў, дыскусіі, яны безумоўна ёсць у Координаційній Раді, але варта зазначыць, што ўсё ж такі мы пакуль не у нас сапраўдны парламент, у нас мы не можам прымаць законы ўнутры Беларусі, але сам прынцып парламентарызму, ідэі парламентарызму, вось якраз Координаційная Рада і з'яўляецца, як бы, яе гэтай ідэі носьбітам на практыцы.
2: Ведаеце, я крытыкую Координаційную Раду, але крытыкую праз аргументы і фармулёўку прапаноў, як рэфармаваць Координаційную Раду. Для мяне Координаційная Рада – гэта вельмі важная састаўляючая дэмакратычнай супольнасці, але для мяне гэта яшчэ кандыдат у протапарламент. Я ставлю і сваёй асабістай задачай прыяць таму, каб Координаційная Рада стала протапарламентам. Ну, зараз мы вот у ГАЗе вельмі супольно добра працуем з прадстаўнікамі Координаційнай Рады і з платформами палітычных партій. Вот это была вельмі добрая синергія працы.
3: У свой час Менск склонули масовое пахаванне Василя Быкова, калі вялікая колона людзей ішла ад плошчы Перамогі да ўсходніх могілак. Канешне, пахаванне Петра Садовскага таксама магло выліцца штосьці падобнае, калі б, напэўна, ў Беларусі было іншае разуменне дэмакратыі і, пэўна, было больш свабоды ў публічных мерапрыемствах.
1: Зразумела, ёсць нават і ў Міністэрстве замежных справ практыка, калі адыходзіць у іншы свет амбасадар, былы, то заўсёды Міністэрства замежных справ Беларусі бярэ апеку над цырыманіялам, уключаецца ў арганізацыйныя пытанні. Зразумела, што за арганізацыю пахованаў Петра Садоўскага, калі бы ў нас была сапраўдная дзяржава, якая цаніла тых людзей, якія працавалі, аддалі сваё жыццё для беларускасці, для дзяржаўнасці, уключылася і Міністэрства замежных справ, і парламент Беларусі. Але, ну, на жаль, мы маем сёння тую сітуацыю, якую мы маем, але ў нас ёсць права узгадваць яго, казаць пра яго, казаць добрыя словы, і столькі людзей выказаліся пра Петра Садоўскага, і гэта, мне здаецца, таксама вельмі-вельмі важна.
0: Пётр Садоўскі быў адным з аўтараў беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пётра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне.

0: Dzień z racji środy, informacyjno-muzyczny efir i 5 chwilin pra białoruską diasporę u Europie. Gdzie dokładna? No właśnie posłuchajem. Przyjazd Świerланы Cichanowskiej, prasowanie białoruskiej powiestki u informacyjnej prostory, prowadzenie ekskursji po białorusku i to samo ważne, aktywne działanie przedstawników białoruskiej diaspory u Czechii za ostatnie miesiące. Każa białoruska gromadzka дзеячка Любоў Каменева.
1: Калі назіраць, што адбывалася і што мае патэнцыйны такі, скажам, спадзел, гэта прыезд спадарыні Святланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, каторы пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна, яшчэ невядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для мясцовых беларусаў пабачыць сваіх сваякоў. Спадарыня Ціхановская таксама сустракалася не толькі з міністрам замежных справаў, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча была выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзеячку ў беларускай дыяспары, которая, напэўна, таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду. Яна была шантажаваная. Чалавек, каторы быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека вось такіх вось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторыя быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
2: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Святлана Ціхановская, ці гучней беларуска

0: Улады яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як это практычна будзе рэалізавана, але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта праскоквала ў медыях пра тое, што мастака, который жыў у Польшы і забілі беларусы і гэтак далей. Часам нейкія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
1: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначаліся, яшчэ будзеце адзначаць?
0: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыю, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па-беларуску у Празе, абавязкова будзе купалі, на жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'е, было вельмі горача, было забаронена паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці на якраз у гэтыя выходныя будзе купалі. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая ўжо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на 2 тыдні. Так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
1: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот? Ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
0: Думаю, што вось менавіта гэтыя 2 месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць падчас с вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
2: Любоў Каменева дадала, што таксама беларусы Чэхі рыхтуюць свае высілкі, гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў і легалізацыі, а таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.

0: дзень з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 18 у Беларусі, палова на 19 у

0: Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, працяг халоднага ліпеня, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 ліпеня, чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 17.30 у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт дуэту «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спіўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання да джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і першы за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасцінай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серыю інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорз Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерэя імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АВСЕ па выніках сесіі 4-8 ліпеня ў Газе. Адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў выніковы дакумент. Адзін з іх рэзалюцыя – сітуацыя ў Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека, якая закранае пытанні палітычных рэпрэсій, пераследу беларусаў за мяжой, правоў чалавека і бяспекі ў рэгіёне. Пра вынікі працы беларускай дэлегацыі падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі Александра Мамаева.
1: Перш за ўсё, гэта, канешне, стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. У нас быў сайд-івент 5 ліпеня, прыязджала Святлана Ціханоўская з камандай, было шмат дэлегатаў, і вось на гэтым сайд-івенце была падпісана дэкларацыя аб стварэнні групы сяброў, і яе падпісалі 37 парламентароў з 17 краінаў. Ну і зараз гэтая дэкларацыя адкрытая да далучэння, таму мы далей працуем з дэлегатамі, каб яны таксама далучаліся. Другое, гэта сустрэча з прэзідэнтам ПАРЭ і з генеральным сакратаром. Там таксама абмяркоўвалі, як далей будзе працаваць наша дэлегацыя. Зараз у нас статус, мы так называем, ценевая дэлегацыя, але больш стабільны статус, як, напрыклад, гэта зроблена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Трэцяе, гэта згадкі ў фінальнай дэкларацыі сесіі. Тобто гэта такая, як гадавая праграма па сутнасці АБСЕ. І Беларусь там згадвалася резолюции третьего комитета, это по демократии, о правах человека и гуманитарных пытаниях, там был особный пункт про необходимость вызволения политзняволеных. И так само есть особная резолюция, якая является часткой этой декларации, это по ситуации у Беларуси у контексте безпеки, транснациональных репрессий и правов человека. И вот, как можно судить за назвы, да, там говорка про то, как режим Лукашенко стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Гэта пытанне вызвалення палітзняволеных, і таксама закранаецца сітуацыя беларусаў у замежжы, і падкрэсліваецца, што для іх трэба асобны статус, таму што гэта не звычайныя мігранты, а па сутнасці гэта масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
2: Александра, а ці можа быць некае практычнае прымяненне гэтых рэзалюцый у складзе дэкларацыі АБСЕ? Ці могуць быць прыняты нейкія канкрэтныя меры ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
1: У гэтых дэкларацый і рэзалюцый няма нейкага абавязковага дзеяння, як і ў большасці такіх міжнародных дакументаў, але далей гэта залежыць ад таго, як дэмакратычныя сілы будуць выкарыстоўваць гэтыя дакументы, да? То есть заўсёды з імі можна прыходзіць да сваіх парламентароў, працаваць з тымі парламентарамі, якія ўжо яе падтрымаюць, таму што яна была падтрымана адзінагалосна дэлегатамі краін у парламенцкай асамблеі АБСЕ, можна далей працаваць па ўсіх гэтых пытаннях.
2: Вось, напрыклад, практычнае прымяненне такое палажэння. Калі, напрыклад, згадваюцца сапраўды ў рэзалюцыі беларусы ў выгнанні, і ў дакуменце асобна гаворыцца пра дакументы, легальны статус і базавыя правы, то як гэта можна, напрыклад, выкарыстаць Кранцына рада АПК ў садзейнасці надалей?
1: Гэта заўсёды з'яўлялася адным з прыярытэтаў і міжнароднай камісіі мінулай кадэнцыі, і маё асабіста. Гэта пытанне легалізацыі, бяспекі і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у ПАРЭ была рэзалюцыя «Люксембургскія рашэнні», у которых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы можам працаваць і па гэтаму дакументу, таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
2: Ну, все это белорусам угнанню будет сприять.
1: Так, Так, канешне, гэта проста вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаны ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу ўмеем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
2: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў выгнанні, рэзалюцыі здымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што ў прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў АБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымала сабёскі дэмсілы, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згадак і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
1: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл, яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. Стварэнне вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, вось трэцім па дэмакратыі і правах чалавека і гуманітарных пытанняў, і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны, і наогул, што такія заявы, гэта ўмяшальніцтва. А вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
2: Ну, як, в прынцыпе, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсілу на міжнародным узроўні?
1: Вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой. То есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Сталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай. І былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там Паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. Тобто зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную. Мы будзем старацца ўсім тих, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
0: А мы нагадаем, што парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека. Пасля выбараў 2020 года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку праз фармат ценявой дэлегацыі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Сустрэча Трампа з Зяленскім у Анкары. Беларусы і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Валя Лаеўская ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19-18 у Польшчы.
3: Сустрэча Трампа з Зеленскім прайшла ў Анкары. Беларускія і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты.
2: З навінамі Вала Ваеўская.
3: Прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркоўваюць атрыманне Кіевам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплекс «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО сёння, паведамляе Украінская служба «Радіо Свабода». Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будзе будаваць новыя 4 заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, пераканае Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. А гаворка ідзе не пра сістэмы, а пра ракеты супрацьпаветранай абароны для іх, на якія Украіна хоча атрымаць ліцэнзію. Для Украіны тэма умацавання супрацьракетнай абароны ад расійскіх балістычных ракетаў стала адной з ключавых на саміце НАТО ў Анкары. Зеленскі заклікаў еўрапейскіх хаўруснікаў паскорыць стварэнне ўласнай сістэмы супрацьракетнай абароны і пашырыць вытворчасць ракет перахопнікаў ад балістычных ракет. Украінскі прэзідэнт падкрэсліў, што такі праект не можа чакаць да 2030 году. У Батумі жывуць каля 10 тысяч украінскіх уцекачоў і 3 тысячы беларускіх. Пра тое, як дзве дыяспары падтрымліваюць адна адну, расказаў прадстаўнік украінскай дыяспары ў Аджарыі Алексей Свярыненка.
4: Контакти, звісно, є. Контакти у нас дуже добре налагоджені давно, майже з початку повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо ну зараз такий стан, що, якби мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі.
3: Па словах актывіста, беларусы і ўкраінцы ладзяць разам культурныя мерапрыемствы.
4: Я ось асабіста, я браў участь у святкуванні Дня волі беларускаму культурнаму просторі. Беларусы теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
3: Па неафіцыйнай інфармацыі, беларускія і ўкраінскія актыўнасці на плошчы Еўропы ў Батумі былі забароненыя падчас выбарчай кампаніі яшчэ напрыканцы 2024 году прадстаўнікамі мясцовых уладаў з падачы Службы бяспекі Грузіі. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты, як вынікае з апублікаванага на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале Беларусі рашэнне мясцовых уладаў. Зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары. Вёску Мацковічы Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Каймайскага сельсавета, хутар Падсусна таксама Каймайскага сельсавета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасцейскай вобласці летась знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 13 градусаў вечарам, 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і працяг халоднага надвор'я. Плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, сустранімся заўтра раніцай. А сёння добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі эсэнсы серады 8 ліпеня.
7: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
9: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Што вайна скончылася?
8: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец?
9: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
7: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
10: Мы цяпер понимаем лучше, почему Путін последние недели нёс такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Нягледзячы на тое, што вайна ідзе, міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дзмітрый Лукашук і спартыўны журналіст Аляксандр Івулін.
3: Скажы мне, от зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што FIFA, УЕФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна. Не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам? І вось, калі мы вось пра гэта кажам і кажам, што спорт вне палітыкі, да блін, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя з адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну, гэта
3: да.
4: Же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта проста капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі все вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я проста, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыць добрае, бачыць дрэнна, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можна быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайце я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторыя пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы у еўракубках ад Беларусі гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У эфіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почаму Путін последняй недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Застрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамлення ў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года ў Лос-Анджэлесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Надзея Каткавец, самая хаатычская жанчына беларускага рэжыму і аматарка моды, а вы, напэўна, памятаеце яе знакамітыя трэнды-брэнды, вярнулася ў вялікую палітыку.
2: У сераду Лукашэнка прызначыў яе інспектаркай па Магілёўскай вобласці. Адпачылі крыху і наперад. Даў настаўленне былой намесніцы міністра сельскай гаспадаркі, а пасля гэтага, дзе толькі Надзея Каткавец не працавала, беларускі кіраўнік.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа, глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства, да?
4: Там, малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловскі маслодзельны камбінат. Ну, карацей, завод. Ну, карацей, усё, што... Ну,
4: блізка сэрцу.
3: Гэта ўсё родныя вось мясціны Лукашэнкі. Тое, дзе ён там ці там працаваў, ці там нешта там, ці жыў, ці яшчэ што-небудзь, да?
4: І яны вот эту вот святыню, да, можна сказаць, загубілі.
3: І Лукашэнка, калі яго ствараў, ён жа як яго ствараў? Ён сказаў, я вам зараз пакажу, як трэба. Ось мы зараз тут зробім, і я пакажу, як трэба. Ось оно, ось тут ось будзе. Ось гэта будзе, ён так і казаў, што гэта будзе прарыў у сельскай гаспадарцы беларускай. Гэта новы этап развіцця беларускай сельскай гаспадаркі ў 2017 годзе, казаў Лукашэнка. І каб гэта, значыцца, даказаць, у гэты камбінат, у гэты холдинг улілі ж, ну, просто десяткі мільёнаў беларускіх рублёў. Ну, там больш за сотню мільёнаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотня мільёнаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-ты год яны гэта ўсё рабілі. Лукашэнка забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва ўправленне справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там, гэта ўся, як бы, ўся краіна працавала на вось гэты холдинг купалаўскі, да? І чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа, ну давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да? То бок, ты ствараў, вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну, типа, ўсё, і ўсё, ну, не атрымаўся.
4: А я
3: ну,
4: тут давайте, прычым, я тут это прычым.
3: А цяпер вы будзеце, а вы там, вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну, вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну, як вось Сергей Чала называе Лукашэнка, антымідас, да? За што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта проста красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, што губернатары не про

0: Против обратно принять предприятие, то есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента, так званого, навело там тое, что навело и во всей краине.
1: Прямо скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вот ты берешься всем показать, як треба. Это сельская господарка, это то, у чем ты себе личишь специалистом. Ты вот берешь, ты всю краину на это, вся краина на это працует. Лепшие специалисты, да, то бок там управление справами твое, ну, как бы, у якого ресурсов там просто, ну, завали. І што ў канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва ўнішто. Просто.
0: Фактычна, ну ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць. Ну, ў сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася. Ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і афігенныя здольнасці там усяго там і палітрука, і фотографа, і баяніста, і трактарыста, і пагранічніка, ну там усё атрымалася.
1: Ну слухай, мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектаў, дзе ён прыкладаў свае здольнасці, да? Беларуская нацыянальная біякарпарацыя, цэментныя прадпрыемствы, дрэваперапрацоўка. Ну, что там еще целлюлозный комбинат, ну, слухай, мы шмат чего с этого бачили. И оно все перетворается у обосранных коров. Вот как это купаловский холдинг.
0: Памятаешь, на передодні перших и одиных, сапраўды, больш-менш сумленных выборов, перших президентских выборов у Беларуси, коли дебатовал Лукашенко с Кебичем, и коли Кебич сказал, вот, сказали, вот что там вот с заводами, с белорусскими робится, вот Кебич спытал еще у Лукашенко, вот что вы зробите с предприемствами, это самое, говорит, я их запущу, говорит, как? Я знаю, как. Ну, запустил же,
1: ну, все запустил.
0: Но есть нюанс.
1: Есть нюанс. Запустил. За 30 годов все запустил. Ну, слухай, на вот сельскую господарку запустил. Ну, то бок... Конечно, коли поравновывать это, как было на початку 90-х, то, конечно, можно казать про поспехи, да? Але вы не поравновываете с тем, как было на початку 90-х. На початку 90-х тут усім было дренно. Тут, как бы, у России было дренно, у Польши было дренно, у Литве, в Украине. Повсюль было дренно. Вы поравновываете, чего досягнули теперь. И коли мы поравнаем, чего досягнула сельская господарка, например, Литвы, и чего досягнула сельская господарка Беларуси, то мы бачим, что, ну, мягко кажучи, Лукашенко... Ну, не, запустил. Як обіцаў, так і запусціў.
0: Да, ну, дзіўныя, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Вось другая тема размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага района за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх районов. Ты мне можешь патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць ужо падзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, купалаўскі стварылі укрупненне
1: такое. Не, не, не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі, як
0: я. Не, ну я разумею, што это другое, ну але
1: не, ну тут мо трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну як бы, магчыма, сэнс ёсць насамрэч, таму што, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць ось з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам. Ну, чыста лагістычна там. Калісьці ўключылі, а зараз ось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго, ну, накіраванасць працы, там, яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа там ад гэтага ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей. Таму, ну, не ведаю, насамрэч тут трэба глядзець проста на, ну, на канкрэтны выпадак і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён наадварот жа атрымоўваецца паменшылі, да. Вось. Ну, магчыма, у гэтым ёсць сэнс, то як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
0: Добра. Ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
1: Нет.
0: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуеце. Колькі тут пад сябе выбудоўвання ўсёй сістэмы вертыкалі ўсё астатняга атрымліваецца як не было дысцыпліны так і ёй нет то есть ніхто не, не паважае не слухаецца
1: ну, таму што ён псіхта стаў просто ведаеш ну насамрэч хапае там дысцыпліны насамрэч у Лукашэнкі просто одна ідэя ў галаве засела ну улічваючы ўзрост яно і не ўжо і не дзіўна да што вось калі будзе дысцыпліна то будзе нам усім шчасце ну як бы ну добра дысцыпліна ёсць а шчасця неяк нема.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шансы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
4: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
3: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвед Гільермо дель Торо. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершыў здымкі новага фільма пра Алі Джи, аднаго з сваіх самых вядомых персанажаў. Вытворчасць карціны праходзіла ў сакрэце. У такім жа фармаце Коэн працаваў над Баратам і Баратам 2. Дата выхаду і іншыя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца. Коэн прыдумаў персанажа ў 90-е гады, паводле легенды Алі Джи, хіп-хоп-артыст з брытанскага горада Стэйнс, які цікавіцца навуковымі і сацыяльнымі пытаннямі. Персанаж стаў адным з галоўных герояў шоу Алі Джи, нароўні з казахскім рэпартёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным ведучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Баз Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. У Белостоку повстанет школа «Ружовый бобр», где белорусы частей за все купляют пустые хаты.
2: Ну, студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь загадали как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвеченной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политическими рекомендациями для национальных парламентов и урадов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штогодовой сессии в Газе ухвалила Гаагскую декларацию о безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жорсткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучный интеллект махчимой зброей у кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры у Европе, застерегают на конт демократичного откату у регионе и онлайн-радиолокализации молоди. Признают кризис с финансованием самой АБСЕ и усприманием ейной потребности. У АБСЕ побач с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенки, дейничая делегация белорусских демократичных сил, якую примают на найвышейшем узровне. У Беластуку объявлены набор у приватную мастацкую школу, якая мае назву «Ружовый бобр». Про школу распавядае яе заснавальніца, мастачка і менеджерка Татьяна Савіч.
4: Гэта з'явілася назва зусім нядаўна, бо я вырашыла ўсё ж такі рабіць мастацкую школу, бо ёсць ўжо 13 год напрацовак, ёсць вельмі добры досвід, ёсць гран-пры на міжнародных конкурсах дзіцячага малюнка, ёсць праграма, якая ўжо адпрацавана, якая складаецца з трох ступеней.
3: По словах Татьяны Савіч, у школе будзе свая асаблівая праграма.
4: Ведаеце, праграма, яна незвычайная, яна распрацавана сумесь беларускай школы мастацкай і сумесь парыжскай школы.
5: Я гэту школу буду арганізоўваць, як і ў Беларусі. Я буду выкладаць таксама, але ўжо ёсць некалькі выкладчыкаў, якія, ну, пакуль беларускія, якія ведаюць вельмі добра беларускую школу мастацкую, і зараз буду шукаць яшчэ еўрапейскіх.
3: Школа паўстане на базе беларускай прасторы, хаб «Новая зямля» у Беластоку. Дзе беларусы часцей за ўсё купляюць пустыя хаты? Паводле інфармацыі нацыянальнага кадастравага агенцтва, з красавіка па чэрвень у Беларусі прададзена 357 пустых хат у сельскай мясцовасці. Амаль у кожным другім выпадку 193 здзелкі кошт склаў усяго адну базавую велічыню. Самым актыўным стаў чэрвень – 147 продажаў. Лідарам па колькасці прададзеных хат стала Гарадзенская вобласць – 96 аб'ектаў. У Мінскай вобласці прададзена 64 дамы, у Брэсцкай 63, у Віцебскай 57, Магілёўскай 56. Меж за ўсё здзелак заключана ў Гомельскай вобласці толькі 21. Без таргоў прададзена 217 дамоў, праз аукцыён 140. Пакупнікі шукаюць летнія дачы, зямлю ў цішыні і базу для абсталявання утульнай сядзібы, расказалі ў нацыянальным кадастравым агенцтве. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Прыяднаецеся да нас, паважаныя, лёгкага ды прыемнага шляху. Будзьце асцярожнымі на дарогах.
6: Назвы новыя вуліцаў і газет.
2: Гурт «Унескладовы» разам з Алексеем Хлястовым ужо спяваюць нам свой трэк «Сусвет». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыятнай і якаснай цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Озі Осборн, Лявон Вольскі, Аэра Сміт, Релік ды іншыя выканаўцы. Што датычыцца карыснай ды цікавай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней на 20:30 паводле беларускага часу нас чакае фельетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: акцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Відаць, па ўсім эпоха незалежнага кантэнту ў Ютубе падыходзіць да свайго фіналу. І гэта дзякуючы ўладу трымаючых. Дзеля кантэксту скажу, што платформа YouTube даслала аўтарам кантэнту ліст, у якім прапануе далучыцца да барацьбы супраць новых законаў, які ўрад Брытаніі імкнецца ўвесці праз алгарытм YouTube. Проста зараз брытанскія ўлады праводзяць публічныя кансультацыі па праекце пад назваю «Watch this space». Назірайце за гэтай прасторай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Гэты праект – гэта фактычна новая стратэгічная дырэктыва для брытанскіх медыяў. Там ёсць пункт пра мусовае змяненне таго, як менавіта прапануецца кантэнт і прасоўванне ў Ютубе. Па сутнасці, новыя правілы могуць цалкам выкрасліць цэлыя каналы альбо значна звузіць іх аўдыторыю. У самім Ютубе сэнсоўна заўважаюць, што пошук лічбавага кантэнту працуе эфектыўна толькі тады, калі ім кіруе выбар самога карыстальніка, а не патрабаванні рэгулятара. Іншымі словамі, ролік незалежных крэатараў будуць радзей паказваць гледачом. YouTube гаворыць, што гэта кепска, а ўлады Брытаніі выступаюць менавіта за гэта. Паводле YouTube, часу, каб неяк паўплываць на гэную сітуацыю, засталося літаральна да 21 жнівеня сёлета. Гэта значыць, засталося каля паўтары месяцы, каб неяк аспрэчыць гэныя ініцыятывы Лондону. Для нас тое, што яны хочуць зрабіць, гэта заканадаўча падкруціць алгарытмы Ютуба. І пэўны, што гэта будзе не толькі на Ютубе і не толькі ў Брытаніі. Улады сівога Альбіёну хочуць увесці для відэаролікаў нейкі цэтлік. Ён будзе называцца рэжымам абавязковага прыярытэту. Лічбавыя платформы, улучаючы YouTube, будуць абавязаны ў першую чаргу штучна прасоўваць толькі традыцыйных вяшчальнікаў кшталту BBC ды іншых буйных СМІ. Менавіта іх кантэнты будуць наўмысля упіхваць у інтэрфейсы ды рэкамендацыйныя стужкі карыстальнікам. Адпаведна, незалежных аўтараў проста выціснуць з поля зроку. І незалежная журналістыка згубіць ахопы, а яе кантэнт будзе зрэзаны ў паказах. Усё незалежнае ад урадавых наратываў будзе алгарытмічна закрыта ад вялікай аўдыторыі. Карацей, такія каналы, як беларуская радыёрацыя, проста стануць невідзімкамі. Тлумачэнне таму знайсці лёгка. Прапагандысцкая машына ўладаў, неважна, ці то яна ў Брытаніі, ці то ў Беларусі, ці дзе яшчэ, прайграе звычайным блогерам з Ютуба настолькі разгромна, што адзіны спосаб, які застаўся, каб змусіць людзей глядзець дзяжпрапаганду, гэта зрабіць яе паказ у інтэрнэце прымусовым, а кантэнт незалежных аўтараў прымусова схаваць із стужкі. Цікава, што YouTube вырашыў супраціўляцца. Я не чакаў такой рашучасці і нават заклікае нас дапамагчы. Да 21 жнівеня сёлета у нас яшчэ ёсць права голасу. Паводле YouTube, такое заканадаўства прывядзе да страты даверу да платформы, а без даверу пацерпіць уся грамада аўтараў. Але ў рэшце рэшт, на жаль, кожная карпарацыя прагінаецца перад дзяржавай, бо ў дзяржавы ёсць сілавыя рэсурсы ці на худы канец малойчыкі з бітамі, а ў YouTube іх няма. У адваротным выпадку ўлады могуць проста заблокаваць дасяжнасці да сайта на тэрыторыі краіны. Яны маюць спосабы, каб сапсаваць карыстальніцкі камфорт ці развівацца бізнесу. Праблема у тым, што ў нашым выпадку брытанскіх грамадзянаў вараць вельмі павольна. Рыхтык нас, ліцвінаў-беларусаў, як жабу. Бо за апошнія дзесяткі год законаў, якія абмяжоўваюць свабоды слова, становяцца ўсё больш. І яны ўкараняюцца паступова порцыямі і працягла па часе. каб рэакцыя па ўцясненні не вылілася ў выбух. Пар спускаецца павольна. Людзям часцей гаворыць, што вы не маеце права гэта абмяркоўваць, вы не павінны карыстацца кантэнтам, які пярэчыць афіцыйнай пазіцыі ўладаў, запісваючы іх у экстрэмісткія. Гэта закручванне мутаркаў праводзіцца на працягу доўгага часу. У гэным і заключаецца іх стратэгія плаўна ламаць супраціў, пакуль людзі аднаго разу не прачнуцца ў зусім іншай для сябе рэчаіснасці, у якой няма магчымасцяў штосьці змяніць. Мы дык ужо прачнуліся, брытанцы хіба не. Улады хочуць, каб YouTube круціў вылучна мейнстрымныя СМІ, прасоўваў урадавыя наратывы, каб ён песімізаваў кожнага аўтара, чыё меркаванне не ўпісваецца ва ўрадавую ідэалогію. Ім проста незручна, калі праўда выходзіць вонкі. Таму будзьце гатовыя, тыя, хто робіць аналітыку, у якой вашае меркаванне не супадае з меркаваннем урада. Ваш канал, хутчэй за ўсё, будзе гібець альбо памрэ. Але ёсць надзея. Паводле вестак з Тэхасу, незалежны палітык Руперт Лоу адстойвае зусім іншыя каштоўнасці. Ён спасылаецца ў сваіх зваротах на першую папраўку Канстытуцыі ЗША і згадвае абсалютную свабоду слова, дзе дзяржава не можа забараніць грамадзянам глядзець, абмяркоўваць ці распаўсюджваць нязручныя відэа. Цэнзура і спробы змусіць платформу YouTube круціць дзяжпрапаганду паводле палітыка успрымаецца як наўпростая пагроза свабодзе. Свабодны рынак і неўмешальніцтва дзяржавы ідэя тут у тым, што алгарытмы мусяць кіравацца выбарам карыстальнікаў і рынкавай канкурэнцыі, а не ўрадавымі дырэктывамі. Канешне, такіх людзей, як Лоу, мабыць, не так мала, але смелых дакладна адзінкі. Хаця я скажу, кожны адказвае за свой выбар. Я перакананы, што гэта несправядліва, калі чалавека пазбаўляюць голасу ці ціснуць на яго толькі таму, што дзяржаве захацелася перапісаць алгарытмы пад сябе. Да апошняга часу сацыяльныя сеткі былі месцам, дзе мы маглі выказаць сваё меркаванне, ігнаруючы ўрад ці каго б то ні было. Асабліва, калі з вуліцаў ды пляцаў нас ужо выгналі. І я сумняюся, што ўлады на гэтым супыняцца. Адно ведаю, што такі гвалт метадам адваротнага яшчэ больш змусіць людзей працаваць над сабой, сваёй самасвядомасцю. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Фельетон рацыі.
1: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненне, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусю дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. Да 1996

0: 2006 года Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня ў гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаны пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй краіны.
1: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя па парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У турецкой Анкары удельники из краины у Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтует европейских хаурусников до поступового зруху у войсковой позиции Злученных Штатов на европейском континенте. Цісне начальцаў альянсу з мэтай рэзкага павелічэння іх выдаткаў на абарону і сігналізуе, што бяспека Еўропы павінна ўсё больш становіцца адказнасцю Еўропы. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі пацвердзілі напярэдадні саміту, што бягучы агляд Пентагону аб'ёму войскаў у Еўропе можа прывесці да скарачэння колькасці амерыканскіх войскаў, размешчаных на кантыненце. Адной з галоўных падзей мелася стаць сустрэча і перамовы прэзідэнта Украіны і Злучаных Штатаў. Становішча Украіны ў вайне і супрацьстаянне расійскай агрэсіі былі абазначаны як адна з самых галоўных тэмаў сустрэчы ў Анкары. Резолюція по Білорусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Газі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі читаємо про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі, політичні репресії, переслід білорусів за межою і наступстви уділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про то, якія пытанні закранае рэзалюцыя, распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЄ сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і ў краіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і да іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: У прыватнасці, рэзалюцыя звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні.
4: То, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти, змінять закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ і представників діаспори, ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Паводле Мамаєва, серед можливих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, тексте падтрымка легалізацыі беларусаў за мяжой, у тым ліку праз міжнароднае прызнанне дакументаў, такіх як пашпарт новай Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, самае цікавае зараз будзе наперадзе. Гурт «Мьюз» ўжо спявае для нас адзін з найлепшых сваіх хітоў «Апрайзін». Далей нас чакаюць «Палац», «Дзеці дзіцей», «Юра Нестеренко», «Іглз» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін, то бок 20.30 паводле польскага, а 21.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін вам раскажу пра сакрэт, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць альбо хадзіць. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу вам, даражэнькі, як абяцаў літаральна 10 гвілін таму, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць альбо хадзіць, як хто заўважае па вечарах альбо з раніцай, увогуле любы час сотняў, калі мы ідзем. Псіхолагі сцвярджаюць, што манера хады не толькі ад ілюструе наш эмацыйны стан, але і здольная ўплываць на яго. Вось, напрыклад, пагадзіцеся, калі мы бачым чалавека, які ідзе па вуліцы, не адрываючы погляды ад тратуара, наш мозг схільны імгненна запісваць яго ў катэгорыю сумных альбо сарамлівых. Аднак псіхолагі і іншыя адмыслоўцы сцвярджаюць, што падобныя высновы часта памылковыя. Гэтая звычка рэдка з'яўляецца прамым адлюстраваннем эмацыйнага стану. За ёй хаваюцца куды больш прагматычныя механізмы працы нашай свядомасці. Па-першае, пушчаны долу погляд – гэта пытанне фізіялогіі бяспекі. Гледзячы пад ногі, мы дапамагаем арганізму захоўваць раўнавагу і правільнае становішча цела. Як адзначае выданне The Pulse, гэта своеасаблівая убудаваная сістэма кантролю раўнавагі, якая працуе па-за межамі нашай свядомасці. Мозг увесь час сканує паверхню, каб пралічыць траекторыю кожнага кроку яшчэ да таго, як ступня кранецца зямлі, што асабліва важна ў натоўпе ці на няроўным пакрыцці. Другая прычына крыецца ў празмернасці візуальнай інфармацыі. Чалавечая асоба – гэта найскладанейшы аб'ект для ўспрымання, які патрабуе значных кагнітыўных намаганняў. І вось, спрабуючы пазбегнуць перагрузкі ад сотняў асоб мінакоў, мы засяродзімся на глыбокіх роздумах, і мы падсвядома адводзім погляд уніз. Гэта дапамагае вызваліць разумовыя рэсурсы для рашэння ўнутраных нашых асабістых задач, замест таго, каб марнаваць час на апрацоўку мімікі навакольных людзей. Пры гэтым сувязь паміж целам і настроем сапраўды існуе, але яна працуе ў абодва бакі. Выправа і хада не толькі выдаюць нашыя пачуцці, але і самі ўплываюць на тое, як мы думаем. Падчас аднаго з даследаванняў удзельнікаў прасілі рухацца ў змрочным, а потым у радасным стылі, і вынікі паказалі, што манера хады мяняла фокус памяці. Тыя, хто хадзіў у змрочным стылі, запомнілі значна больш негатыўных слоў, чым пазітыўных. Гэта пацвярджае, што фізічныя дзеянні ствараюць своеасаблівы замкнёны цыкл. Хада можа быць як следствам настрою, так і правакаваць яго. Важна памятаць, што адзін толькі погляд у падлогу – гэта не нагода для паспешных дыягназаў. Псіхолагі падкрэсліваюць, што погляд, накіраваны ўніз, не можа пацвердзіць сум, гэтак жа, як і усмешка, не можа даказаць шчырую радасць. І каб разразумець рэальны эмацыйны стан чалавека, на дадзены момант варта зважаць на комплекс фактараў, такіх як агульная дамека рукаў, выправа і наяўнасць працяглага стрэсу, а не рабіць паспешныя высновы з мімалётнага жэсту. Так вось, даследнікі высветлілі, што звыклы рух падчас хады мае значна важнейшае значэнне, чым лічылася раней. Ад сябе асабіста магу толькі пажадаць вам, паважаныя, хадзіце заўсёды роўненька, праменька, калі хаціце глядзець уніз долу, глядзіце. Галоўна, каб вы былі здаровенькі і рухаліся часцей. Дзеці дзяцей гучаць у нашым вечаровым эфіры.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Дынамічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. А беларусы скардзяцца на чэргі з аўтобусаў на мяжы з Польшчай. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Беластоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать памер ахвяр Волынской трагедии. Беларусы скардятся у помежный комитет на черги из автобусов на меже с Польшей.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: На черговой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у ГАЗе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. За ее проголосовали на пленарном поседжании. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали крыницей погрозы у региональной безпеки. Документ звертает увагу на выкористание территории Беларуси в войне России супроти Украины, гибридные атаки супроти соседних краин, удел режиму у незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри страны и транснациональный переезд белорусов за межой. У резолюции згадываются транснациональные репрессии с боку уладов Беларуси, у тым ліку пераслед, запалохванне и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Параллельно штогадовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылося мероприемство на тему «Люди перед усім», присвяченное приоритизации человечного вымирения на будущих мирных перемовах по Украине. На встрече выступил старшиня правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. И он закликал додать у фокус кампании белорусов, якія зазнали жорстких репрессий за антивоенную позицию и солидарность с Украиной. У Беластоку сегодня прошла прессовая конференция с уделом депутата польского сейма от права и справедливости Себастьяна Лукашевича, подчас якой была представлена инициатива по сбору подписов под зворотом до президента города и рады Беластока. Лукашевич заявил, что причиной инициативы стало то, что Луцк, по воле его слов, протягивая ушановать Степана Бандеру.
4: По тилу латах есть час на то, чтобы президент места Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stefana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do panteonu narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kosicki odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar Wołyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar Wołyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца майора Зыгмунта Шынделяжа Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілікі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць у трыц пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі пастане на поўдзень сёння у Брузгах, кузніца беластоцкая з польскага боку, сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы, Баброўнікі па польскім баку, 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тэрэспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай, цікавай музыкі. Гурт Navi Band, дарэчы, ўжо спявае для нас сваё шчасце. Далей нас чакаюць Madheads 11, ACDC, Роман Абрамчук, Soul Asylum, Даты Струбецкой ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22.30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыаці. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыаці.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбіраем найбольш актыўнага карэспандэнта года. Карэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Карэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Карэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось карэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестар Перавой – 15, Віктар Бура – 14, Мікалай Краўчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспондэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзілава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам. Пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх карэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Правда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў, але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектываў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, нягледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні «Танца Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радыо.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Для мікрафону Владзімір Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
2: Гамарджос.
1: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Балдур Цуладзе, Сафіко Чаурэлі, Вахтанг Хікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскай кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
2: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, 50 метрах насупраць сябе. А на конт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не патрапіў сам на канцэрт, бо прыляцеў на дзень, ну, пасля таго, як канцэрт адбыўся ў Батуме. Але, ну, ёсць цікавыя гісторыі. Вось, напрыклад, адна з гісторый, звязаная таксама з нашымі калегамі беларускімі, якія падарожнічалі на плытах па рэчках грузінскіх. Ну, і адзін другому кажу, слухай, было б цікава убачыць Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькая вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метраў яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць, слухайце, вы вельмі падобны на Кікабідзе. Ён кажа, я Кікабідзе.
1: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці.

0: частности, таму што ён ведамы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але і прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напоі, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
1: Ну, вось, я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толькі тока ёсць, вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць, я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапурі, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А ну, про хачапурі з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны вот менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобнае на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, якая б нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
0: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
1: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое, што дня, мне кажуць, ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо, я вам кажу, хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна, 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку. А потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на пачатак. Віно, яно вельмі рознае. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць, яны каштуюць па 20-30 даляраў за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць Кахеты, ну і не толькі Кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што з чого можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. Тобто вона не толькі белага кольору, які всі прызвыклі бачыць. Вона зялёная, там чырвоная, вона ёсць там така памаранчавая. Тобто всякіх розных відаў садавіны, гародніны. З чого, всяго, што можна, яны робяць чачу.
0: Мне таксама пашчасціла свой час парадэгуставаць гэтыя напоі, пра які ты расказаў. Зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на одну акалічнасць, што ў іх цікава, што ў аэрапорце ў дьюті-фры кошты на алкаголь досыць высокія. Звычайна мы прывыклі, што ў дьюті-фры кошты ніжэйшыя, звычайна, а там досыць высокія кошты на
1: так,
0: алкаголь.
1: Сапраўды, кошты для мяне былі вельмі касмічныя, тое, што мы бачылі, напрыклад, у крамах віно па 2 даляры, ну, дьюті-фры яно каштавала 20 евро. Звычайна, бутэлька віна, ці там, напрыклад, самае таннае віно, которое там Сапіраві, цэлая там Лазанская даліна, которую все ведаюць па ўсім свеце, яны ў аэрапорце па 30 даляраў за бутэльку. Мені это вельмі здзівіло, што можна было купіць, напрыклад, бутылку віскі за 15, а бутэлька віна скасавала больш за 20 даляраў.
0: Таму тут маем, напэўна, такую параду для нашых слухачоў, калі вы лятаеце з Грузіі, збіраецеся пераязджаць, вяртацца на радзіму ці іншую краіну і рыхтуеце падарункі і пачастункі для сябраў, то лепш пра гэта падумаць загадзя хіба.
1: Так, трэба лепш схадзіць на рынак, дзе купіць гэта ўсё, напрыклад, у Батумі на рынку Боні, гэта будзе каштаваць в разы танней, чым ты будзеш набываць гэта ў крамах. Там можна ўбачыць всякія прыправы, чурчхелы, там всё, што заўгодна. І віно табе нальюць, канешне, у пластык, але калі ты хочаш купіць віна ў бутэльках, то, калі ласка, ёсць аддзелы на рынках, які прадаюць танней, чым у крамах.
0: Ты неаднаразова ўжо згадваў пра Батумі, бо там правёў бальшыню свайго часу, але я мяркую, што мы прысвецім гэтаму гораду асобную нават перадачу, але трошкі пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы вот звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мяне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такого піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што аўтамабіль, ён трасецца, зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны у тым жа Тбілісі нібыта так вот вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволенасці ў гэтым сэнсі ёсць.
1: Таму што я скажу так, таму што ў іх, напрыклад, гэтыя мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія. Параўнанню з Беларусю, там з Польшы, і машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна тебе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплаціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілі, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў вот этих электрамабілей іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
0: Такім чынам ёсць гэтаму матэрыяльнае тлумачэнне атрымліваецца таксама.
1: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама не, можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да, але тут такое, тут будуць грошы, мы парамантуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад. Мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабілі.
0: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма не то, што веладарожак. Якбы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, якбы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
1: Пра чысціню гэта асобная тэма. Мы з беларусамі, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа за 2 кілометры. Ось ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач. Там ці ў кучу, ці просто вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя. Але ў іх прыбіраюць. У Тбілісі я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас, это размеркаванне смецця, то есть нема тых розных контейнераў, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад, які-небудзь у рэкі, ці там ще небудзь нейкія малыя гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі. І ён таксама, не скажу, што так, як у нас любіць казаць Беларусь, чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся да таго, што, напрыклад, сяруць сабакі на вуліцах.
0: А ці адчуты вот такую сталічны снабізм у сталічніку, мента ў Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
1: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі ещё больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму няма, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
0: Напрыканцы, ўжо завершаючы пра Тбілісі гутарку, кароткай, вот якія тры месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці можа ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
1: Канешне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна 3 дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць всю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
0: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельмановіч. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
1: Тидзім адлова, і вам дзякую.
0: Да новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя па парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У турецкой Анкары удельники из краины у Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтуя европейских хаурусников до поступового зруху у войсковой позиции Злученных Штатов на европейском континенте. Цісне начальцаў альянсу з мэтай рэзкага павелічэння іх выдаткаў на абарону і сігналізуе, што бяспека Еўропы павінна ўсё больш становіцца адказнасцю Еўропы. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі пацвердзілі напярэдадні саміту, што бягучы агляд Пентагону аб'ёму войскаў у Еўропе можа прывесці да скарачэння колькасці амерыканскіх войскаў, размешчаных на кантыненце. Адной з галоўных падзей мелася стаць сустрэча і перамовы прэзідэнта Украіны і Злучаных Штатаў. Становішча Украіны ў вайне і супрацьстаянне расійскай агрэсіі былі абазначаны як адна з самых галоўных тэмаў сустрэчы ў Анкары. Резолюція по Беларусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Газі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі читаємо про ситуацію з правами чоловіка у Беларусі, політичні репресії, переслід білорусів за межою і наступстви уділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про то, якія пытанні закранае рэзалюцыя, распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і ў краіне, і суседнім краінам, у тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і да іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: У прыватнасці рэзалюцыі звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні.
4: Те, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти, зміняти закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ і представників діаспори, ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Паводле Мамаєва, серед можливих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, тексте падтрымка легалізацыі беларусаў за мяжой, у тым ліку праз міжнароднае прызнанне дакументаў, такіх як пашпарт новай Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 разы у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 9 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Прывітанне, шаноўнае спадарства, сёння 8 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стів Лоуренс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Горме. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоуренса ўваходзілі ў Billboard 200 у спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footsteps».

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утвораны у 69-м годзе и признаны ледзь не галоўным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, уключали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годзе были названы часопісом Rolling Stone лепшай амерыканскай каманды, якая ўзнікла за апошнія 5 гадоў. Атрымалі 11 залатых і 5 платінавых дыскаў. У 95-м годзе калектыў быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і займае 53-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела плацінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут жыве беларусы.
1: Дзён з барадой.
2: 8 ліпеня 1961-га нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці проста Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-га памёр ад расслаення АО.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчар, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліянам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень, ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэмбел». Займайтеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памер ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. З навінамі Валя Лаёўская. На чарговай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. За яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перадусім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсій за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. У Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад права і справядлівасці Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
3: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Białegostoku Tadeusz Truskolaski выповедзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
2: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kościecki, odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
4: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
2: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar walyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar walyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца маёра Зыгмунта Шындзеляжа Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілікі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць утрыць пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень сёння у Брузгах, кузніца беластоцкая з польскага боку, сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы, Баброўнікі па польскім баку, 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тэрэспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей хмарна, дажджліва, днём пад 16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў цэнтры ўвагі сусветная інтэлектуальная эліта збіраецца ў папскай рэзідэнцыі для пошуку паратунку ад ядзернай лічбавай пагроз. Тым часам у Германіі каталіцкі ваенны ардынар выказаў разуменне наконт дзяржаўных планаў па значным павелічэнні абаронных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 8 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. Леў 14 накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Эрбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святы отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзь і Эўхарыстыю дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святы отец працытаваў словы прарока Ерамії аб светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло ўразліваму грамадству. Леў 14 накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенцтвамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Лева 14-га «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на эпахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фармика заклікаў узмацніць сусветныя намаганні для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выпраўлення сітуацыі прадстаўнік святога пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных ресурсаў. Арцыбіскуп Пэтэр Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацый, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках не некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Каля 200 жыхароў Рыма з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед з Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія, цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Галоўнымі героями дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рейна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргінізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленні ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва наўпрост натхнёна нядаўняй энцыклікай Magnifica Humanitas папы Льва XIV і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане урачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. У інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсена выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Іерарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак менавіта менавіта надзейная абарона здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных ўтрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэдна рэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
7: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу? Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога? Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога? Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати святло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!